0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V liste Kolosanom sme pri minulom štúdiu analyzovali prvú kapitolu a došli sme k tomu, že v 9. až 13. verši pokračuje Pavlova modlitba s tým, že pokračuje prosbou. Takže sme videli, že tá prvá časť modlitby bolo poďakovanie za 4 veci a teraz pokračuje prosbou. Takže dnes budeme pokračovať v tej prosbe za Kolosanov a budeme sa zároveň učiť také dve veci. Jedna zásadná vec je, ako to žiť, ako to robiť, to, čo tam je napísané. Ale popri tom mám aj taký cieľ, ktorý vás vždy na to upozorňujem, je aj ako študovať písmo a ako vykladať. Samozrejme, že robíme rozdiel medzi verejným výkladom písma a súkromným výkladom písma, takže nie každý je povolaný k verejnému výkladu písma, ale ja by som chcel, aby každý veriaci človek mohol čítať a vyložiť písmo pre vlastné porozumenie, pre svoju rodinu, pre susedov, pre spolupracovníkov a tak ďalej, pretože keď sme nadšení písmom a vieme mu rozumieť, tak môžeme niekoho aj priviesť k tomu, aby tiež ho miloval, aby uveril v Pána Ježiša a tak ďalej. Takže toto je druhý cieľ, ten je niekedy taký, že zložitejší a ja vás vždy upozorním na to, že o čo pôjde, takže vás prosím o trpezlivosť, ak sa venujete len tomu, čo sme prirovnali u konzumácii a nechcete to sami pripravovať, tak vydržte. A proste ja vás vždy upozorím na to, že teraz sa to týka, ako to robiť. Dnešné úlohy teda budú nasledovné. Zopakovať logické, my sme ich mohli nazvať teologické, spirituálne vzťahy medzi predmetmi, o ktoré prosí apoštol pre Kolosanov v veršoch 9 až 13. Kto tu bol minule, tak si spomínal, že sme tam už niečo o tom robili, že za čo prosí, niečo ďakoval, to sme nazvali ako podmienky, alebo základné podmienky pre kresťanskú existenciu, to za čo ďakoval, ale on potom sa modlí a teraz by som dnes chcel, aby sme sa venovali vzťahu medzi tým, za čo sa modlí a potom preskúmať prvú časť tej prosby vo verši 9. No, ešte raz, sú tam 4 predmety, k tým tomu dôjdeme. Aké sú vzťahy medzi nimi? Logické, teologické, spirituálne, ako to chceme nazvať. A potom preskúmať prvú časť prosby. Takže môžeme ísť, ja vám to najskôr ukážem, ako to vyzerá. Sú vzťahy medzi nimi? Logické, teologické, spirituálne, ako to chceme nazvať. A potom preskúmať prvú časť prosby. Takže môžeme ísť, ja vám to najskôr ukážem, ako to vyzerá v pôvodine. Keď niekto číta,

jazyku. Je to evanjelický preklad a otvorte si teda vaše Biblie, alebo môžete čítať tak, ako je to tu napísané na tom plátne. Takže čítame biblický text. Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, teda hovorí apoštol Pavel, neprestávame sa modliť za vás a prosiť. Kiež ste naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili hodný pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha. Všemožne posilňovaný mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých kresťanov v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Si pamätáte, tu od toho milovaného syna už sme mali ďalšiu časť, pretože apoštol Pavel prechádza bez varovania do oslavy Božieho syna. Takže na to sa, predpokladám, tešíme. Ale teraz sme pri tejto prosbe. Takže vidíme, ja som to hneď vyznačil, že aké sú štyri ciele jeho prosby. Za čo sa modlí? No, poďakoval za niečo, to si pamätáme, prípadne môžeme si to zopakovať. Ale teraz chce, aby sa tí kresťania rozvíjali a za to sa modlí. A to je, aby boli naplnení poznaním Božej vôle. To je asi úžasná prosba. Naplnení poznaním Božej vôle. Aby chodili hodný pána. Minule som mal tam preklad, aby žili. Pamätáte? Aby ste žili. Hej. Tak chodiť a žiť, k tomu budeme ešte trošku niečo hovoriť. Tam je naozaj slovo chodiť po grécky, ale prekladá sa to žiť, pretože my nehovoríme príliš, že v živote, proste náš každodenný život je o tom, že chodíme v živote, ale žijeme. Takže to je taký trošku akýsi helenizmus, chodiť hodný pána, ale my sme na to zvyknutí, lebo brat Hašek to tiež tak má, že teda chodiť znamená kráčať životom a my kresťania sme už na to zvyknutí, ale naozaj lepší preklad, taký dynamický, že to znamená žiť. Hej. Hodný pána, teda prvé je poznať jeho vôľu, žiť hodne pána a všemožne posilňovaný, znamená, že na to potrebujete nejakú energiu a radosne ďakujúc Otcovi, že to robíte s nejakým postojom. Hej. Takže toto je predstava apoštola Pavla duchovného rastu pre Kolosanov. Ja by som teraz vám dal takú úlohu, toto je nie o konzumácii, ale o príprave, že by ste graficky znázornili vo svojej Biblii, my sme už minule hovorili, že budeme považovať, aby ste chodili za centrálnu prozbu. Hej? To som vám mohol dať ako úlohu dnes, ale keďže som to minule predbehol, tak už nebudem sa hrať na to, že to neviete. My sme sa dohodli pod mojim rozkazom, že teda budeme považovať za centrálnu prosbu toto. Keby ste videli a rozumeli grécky, tak by ste videli, že tak ako tento evanjelický preklad, čo sa mi páči, dal tiež tieto slovesá v takom tvare, že je vidieť, že sú podriadené tomu, aby ste chodili. Chodili posilňovaní, chodili ďakujúc. Hej? Gramatický tvár je taký, že je podriadený tomu slovu chodili. Hej? Ten katolícky preklad, čo sme minule tam mali, tak to nemal takto presne. Takže tu je to veľmi vhodne, preto som to dal aj inou farbou, aby bolo jasné, že to podriadené. Ale skúste to teraz znázorniť graficky, že teda ako tieto tri prosby podporujú túto jednu. Ja vám to hneď môžem ukázať, aby som to nedramatizoval, je to veľmi jednoduché. Dobre, poďme ďalej. Pravdepodobne sa niečo stalo. Ja nemám tu vlastný počítač a nejde mi to za radom, ako asi chcem. Takže možno to bude ďalej. Takže tu sú štyri ciele, ktoré si takto vypíšeme. Kiež ste naplnení poznaním jeho vôle, aby ste chodili hodný pán, hodne pána, alebo hodný pána, aby ste boli všemožne posilňovaní k tomu a radosne ďakovali Otcovi.
Výber vedúcej témy je podľa toho, to som už minule hovoril, ale túto znovu vypíšem, podľa gramatickej stavby, podľa logickej výstavby textu,

0: Kristu podľa biblickej teológie a podľa kresťanskej spirituality. No, takže to sú nástroje, ktoré používame. Nie každý má všetky, povedzme, k dispozícii, zvlášť ak chceme to veľmi gramaticky riešiť, tak to je dosť závislé na origináli. A samozrejme, aj bez toho, aby ste vedeli originál, môžete mať pomôcky, no ale potom potrebujete skôr angličtinu. Dnes v angličtine sa dá dostať takým materiálom, ktoré vám to povedia, bez toho, aby ste sa vyznali v gréčtine. Takže to sú asi tie... A, tak túto mám, ja som to mal prehodené. Tak toto som od vás chcel, hej? Takže vidíte, že aby ste boli naplnení kvôli tomu, aby ste chodili hodný pána, posilňovaní, aby ste chodili hodný pána, radosne ďakujú Otcovi, aby ste chodili hodný pána. Ne, takže toto je ten princíp, ktorý som chcel ukázať v tej štruktúre, pretože pri výklade písma je veľmi dôležité, čo ten autor naozaj má za hlavný cieľ. Mohli by sme možno dať takú otázku, ktorú sa snažím vždy nastoliť, že tie moje riešenia nie sú jediné možné. Takže keby niekto veľmi chcel, tak by mohol tam povedzme postaviť, že naplnenie poznaním Božej vôle je cieľom, len potom by sa bil s týmto aby. No vidíte, že kiež ste naplnení, aby ste chodili. Takže je jasné, že naplnenie je tu kvôli tomu chodeniu. A toto posilňovanie a ďakujúci je tiež podriadené tomu chodeniu. Takže mám dojem, že v tomto prípade súhlasíte so mnou? Alebo má niekto nejaký iný pocit? Môžete hovoriť, toto by mala byť študijná skupina, nie, že ja tu kážem a zvestujem. Prosím? No, keby tam nebolo aby, tak by sme mohli viac rozmýšľať o tom, že ako to je, ale takto, ako to je tu preložené, tak sa to veľmi prezrádza. Minule to bolo zatajené s tým prekladom, že dalo sa viac o tom diskutovať. A to vidíte, že aké je veľmi dôležité mať viac prekladov, ak nečítate originál. Pretože niektoré preklady sa veľmi dobre čítajú a sú veľmi dobre na evangelizáciu, ale ak idete do štúdia písma, tak potrebujete niečo, čo je možno kostrbaté v našej reči, ale je spoľahlivejšie do tej štruktúry, tej slôdy. Takže to je to vidieť. Hej? Nech sa páči.
1: Má každý text jednu hlavnú myšlienku.
0: Myslím si, že autor, toto je reformačná idea, reformačný názor, že autor písma mal jednu myšlienku. Len treba dať pozor na to, aby sme rozumeli, že keď sa toho textu pýtame niečo iné, tak môže nám z toho vystúpiť nejaký iný reliéf. Takže tá otázka, ktorú rieši apoštol, keď píše Kolosanom, je jasná a on na to odpovedá. Hej, nemyslím, že oni sa pýtali, ale proste má nejaký problém na mysli. My ale niekedy čítame text s iným problémom na mysli a pýtame sa ho, ako keby, toho textu niečo odlišné, nie zásadne, ale trochu odlišné. A môže z toho výjsť, že ten text odpovedá na jedno, dve, aj tri, aj viac otázok. To neznamená, že ten autor mal tri veci na mysli naraz. To len znamená, že z tej istej veci, pretože je to bohatý text, ale rozhodne by som neodporúčal nejaký stredoveký prístup, že teda písmo má štyri významy alebo niečo. Hej? Pretože reformácia veľmi jasne zdôrazňovala, že písmo má jeden význam zásadný a ten chceme vykladať. Takže ja toto s tým súhlasím, aj takto chcem vykladať. Lenže zase niekedy by sa to sploštilo. Niekedy by sme mohli dôjsť k tomu, že by sme povedali, no toto je dosť jednoduchý text, ale keby ste mali poetické texty, a nie jednoduchý v zmysle obsahu, jednoduchý, čo sa týka gramatickej štruktúry. Pozor, nie jednoduchý, čo sa týka prežitia, alebo hĺbky, je to hlboké Božie slovo. Ale jednoduchý, čo sa týka gramatickej štruktúry, je úplne jasné, že nie sú príčastia, ako sa to hovorí, alebo tuto máme prechodník, a kde je účelová veta a tak ďalej. Proste toto je v tomto zmysle jednoduché. Keď čítate evanjelium alebo nejaký príbeh, no tak nevždy je jasné, že čo si máme všímať. Máme si všímať pána Ježiša, čo robí, alebo človeka, ktorý ho nasleduje a niečo robí, alebo učeníkov. A keď sa spýtate z týchto rôznych hľadísk, tak zrazu vám niečo iné vystúpi dopredu, a to nie preto, že to zle robíte, len sa niečo iné pýtate. Odpovedá to na tú otázku?
1: Trochu.
0: Trochu. Tak zopakujme. Ja som vždy neznášal učiteľov, ktorí dlho vraveli, ale vraveli o inom, ako som sa spýtal. A oni už boli spokojní, lebo dlho vraveli. Tak ešte raz.
1: Ja som tak počul, že podľa toho, jak je ten text ohraničený, ja môžem mať len jednu hlavu.
0: To je reformačná idea, ja ju podpisujem. Tak to učím študentov, len je to niekedy riskantné toto, čo som povedal, že text je veľmi hlboký a to, že on má jednu myšlienku, neznamená, že my vždy tú myšlienku musíme objaviť, alebo že ju pochopíme, alebo že nemá nejaké iné nuancy, ktoré tam my môžeme zúrazniť. Lebo keby sme toto povedali, tak by sme museli povedať, že buď jeden má pravdu, kto to vykladá, a všetci ostatní sa absolútne mýlia, alebo potom nikto nevie, čo tam je, lebo každý hovorí niečo iné. Rozumiete, my sa dostaneme do pasce, keď povieme, že tam je jeden jediný zmysel v tom texte, tak niekto príde, duch ho osloví, niečo, tu bude začať hovoriť o múdrosti.
1: Ja si myslím, že niečo tam je skutečne,
0: čo cieľ je jeden.
1: Objektívne ako hlavne.
0: Áno, isto, samozrejme. Áno, áno. Toto. Tak určite, že to tak je, len my sme koneční a Boh je nekonečný. Takže musíme byť veľmi opatrní s týmto, aby sme si nepostavili normu, ktorú nebudeme vedieť potom splniť. Dobre, takže to hádam k tomu, lebo toto je ťažká otázka a mohli by sme zajsť do nejakých filozofických už potom tém. Dobre, tak poďme ďalej. Teraz to, čo sme tam videli, ja chcem tú štruktúru znázorniť. Áno, tá modlitba sa skladá z ďakovania a z príhovoru. Hej, príhovorné modlitby. Podmienky kresťanskej existencie, tu bolo to ďakovanie, ktoré apoštol vyjadril v 3. až 8. verši. A apoštolová prosba, to, čo dnes máme, no, o rozvoji kresťanského života. Takže môžeme to nazvať podmienky rozvoja kresťana alebo rastu. Jeho cieľ je život hodný pána. Aby ste žili, alebo aby ste chodili. Hej? Myslím, že sme sa na tom dohodli, že ak má kresťan rásť, tak rastie tak, aby žil, ak chcete, chodil hodne pána. Hej? To je cieľ. Hneď si to môžeme skontrolovať. Som kresťan. Čo je cieľom môjho rastu? Moje šťastie, alebo moja moc, alebo moja sláva, aby ma ľudia mali radi, alebo keď sa na mňa pán pozrie, tak povie, dobre, tak to je niekto, to korešponduje som. To sa ti podobá. Samozrejme, že dokonale byť ako pán môžeme po vzkriesení, takže nechceme tu žiadny nejaký perfekcionizmus hlásať, ale cieľom je určite život hodný pána. A keď ideme ďalej, tak si môžeme rozvinúť tie dve veci. Ďakovanie sa skladalo za Božiu milosť, za evanjelium, za pracovníkov a za to, že Kolosania prejavovali vieru, nádej, lásku. My sme nazvali ako tie základné cnosti. Hej, to je podmienka kresťanskej existencie. Tam, kde nie sú tieto veci, tak kresťan nemôže existovať, alebo horko ťažko prežíva. Hej. A na to, aby ale rástol ten, kto toto prežíva a žije v prostredí, kde sa toto nachádza, tak potrebuje poznať Božiu vôľu, čo je naozaj veľká vec. O tej by sme sa dnes mali viac venovať. Potrebuje energiu. Už ste zistili, že na kresťanský život treba nejakú silu?
2: Máme asi.
0: To asi netreba dlho vedieť. Tak ako správnym žalúdkom sa ťažko vezie na kriváň niekde. Ne? Tak bez energie ducha tam je preto všemožne posilňovaný. Ne? Veľmi zaujímavá formulácia. Všemožne posilňovaný. No a nálada, ktorú kresťan na ceste má, je vďačnosť. To je niečo veľmi dôležité tiež si uvedomiť, že my sme už dostali život A my máme energiu a náladu z toho, že už sme za niečo vďační. Že je veľmi nebezpečné si povedať, ja preto som kresťanom, že niečo získavam. Ak si kresťan, to najdôležitejšie už máš. A keby si už nič nedostal, tak už máš za čo byť vďačný. Písmo nás volá k tomu, aby sme stále za ďalšie veci prosili. Takže aj Pavel sa modlí za týchto Kolosanov. Ale je veľmi nebezpečné na tom postaviť a podmieniť svoj kresťanský rozvoj tým, že ja niečo získam a ak to nezískam, tak ďakujem pekne. Ja mám toho dosť. Takže to je táto analýza. A teraz to zhrnieme, ako to vyzerá od podmienok k naplneniu. Takže podmienky, to, čo sme tam videli v tej schéme, tak teraz je tu rýchlo zhrnuté. Pre niektorí to majú radšej takto, že nie v schémach, ale takto. Takže poďme rýchlejšie ďalej. Od podmienok rastu rozvoja kresťanského života, to znamená chodenia ku kresťanskej dospelosti, chodiť rovná sa žiť hodne Pána. Takže to sme uzavreli akúsi analýzu toho textu, že sme pomenovali tie jednotlivé prvky tej prosby. Teraz sa budeme venovať, v každom tom prvku môžeme ísť k tomu hermeneutickému kľúču, čo sme tam nazvali. Teraz momentálne to bude trochu zložitejšie, takže ak sa nevenujete tomu výkladu, tak teraz to vydržte. Budú tam také tri diáky, či slajdy, či ako to mám nazvať, ktoré schematicky zopakujú tú analýzu textu, ktorú sme robili minule a dnes. A nazval som to, ako sme prešli od celku prvej kapitoly, pamätajte sa, minule sme to čítali, k hermeneutickému kruhu pre verš 9. Pretože dnes sa chceme venovať veršu 9, ktorý hovorí o poznávaní Božej vôle. Hej, začneme hneď veršom 9. Na to, aby sme chodili hodne Pána, potrebujeme poznávať Božiu vôľu. To je fascinujúca téma a kresťania, ktorí ste dlhšie kresťani, tak viete, že na túto otázku sa veľmi často pýtali. Veľmi často. Teda keď som bol kazateľ, tak to bolo zvlášť mladí ľudia, ktorí potrebujú mnoho vecí riešiť, tak sa pýtajú, ako môžem poznať Božiu vôľu. Do zátvorky som to nazval, ako sme analyzovali text na minulej a tejto biblickej hodine. Teda tie schémy, ako sme robili. Toto, čo teraz budete vidieť, je veľmi teoretické a snažím sa to abstraktne pomenovať. Takže ak to niekaj zaujíma, tak je dobré, aby išiel na tú stránku, alebo teda na internetovú stránku, pozrel si, čo sme robili minule a teraz a videl, že toto je všeobecne pomenované to, čo sme tam robili. Takže prvé sme čítali text. Ja som ho nazval text 0. Teda to bola pre nás prvá kapitola. Ale text 0 môže byť celá Biblia, alebo nová zmluva, alebo celá kniha. Takže čítame celý text a hľadáme v ňom kľúčové slova a vedúce myšlienky. O čom ten text je? Toto je analýza, ktorú ste robili na literatúre. Slovenská literatúra. Čítate báseň a čo chcel básnik povedať. Tak sa pýtate a hľadáte myšlienky. Tak to je prvá vec. A to nás vedie na podelenie na odseky, ktorým dáme nadpisy. Hej, tam si pamätáte, tú prvú kapitolu sme podelili najskôr na základné odseky a dali sme im nadpis. Odtiaľ v tých jednotlivých odsekoch sme hľadali hlavné vety, vedľajšie vety, gramatiku, logiku, biblickú teológiu. Podľa toho sme hľadali také ďalšie podmyšlienky, ktoré budujú tie jednotlivé odseky a dostali sme ďalšiu úroveň v tom odseku. Táto časť, ďalšia úroveň je teoreticky, keby ešte to išlo do väčšej hĺbky, no tak teoreticky to môžeme deliť na podmyšlienky stále nižšie, ale to je už len, ako si vidíte, som to dal do prerušovanou čiarou, lebo je to abstrahované. Keď máme tú najnižšiu úroveň, vetu alebo proste myšlienku, pre nás je to dnes, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle. Hej? Tak potom už rozmýšľame o vzájomných, teda hľadáme tam teologické pojmy a ich vzájomnú náväznosť. Hej? Staviame štruktúru a potom do tej štruktúry vložíme obsah cez slovný komentár, teológiu alebo spiritualitu, pretože my keď postavíme jazykovú štruktúru, tak ešte stále sme nie v tom, čo prežívame. My rozumieme, ako to ten autor povedal, ale to bohatstvo, takéto hlboké prežívanie duchovné je v tých pojmoch, ktoré on používa, tých zážitkoch, ktoré s tými pojmami sú spojené. A na to, aby sme to našli, potrebujeme mať spirituálne prežívanie, preto som tam dal kresťanskú spiritualitu. Človek, ktorý nie je kresťan, nie je narodený znovu, tak toto mu nič nepovie. On tú štruktúru môže nájsť, môže jej rozumieť, je to gramaticky, logicky postavené. Dobre, tak aby sme chodili, hodne pána vyplýva z toho, že poznáme Božiu vôľu. No ale Božia vôľa, čo je to? Kresťan vie, že Božia vôľa je spása a že to je môj ocko, ktorý niečo výborné chce a Božia vôľa je wow, úžasná. Pre človeka, ktorý je nenarodený znovu, Božia vôľa, tak ešte ho vystraší, hej? Čo ten Boh odo mňa môže chcieť? No určite mi chce pokaziť zábavu. Rozumiete, čo chcem povedať? Že my, keď prídeme na tú úplne najhlbšiu štruktúru, tak musíme dať pozor, aby sme sa s tým neuspokojili. To, čo sme doteraz robili v tých štruktúrach, bolo dobre na to, aby sme videli, ako to stojí, ale treba tomu dať meso, hej? To je ako na kostre, keď nie je meso, tak je to... No smrtka, hej. Keby zrazu ste nevideli na mne meso, hej, tak by ste videli lepku a pravdepodobne všetci by ste zhýkli a ušli. Možno, že by ste neušli, hej. Keby si neuvedomuje, že každý z nás má lepku, nie za tým, čo vidím. No. A takisto je to aj s textom, keď urobíme kostru, tak ešte vidíme len kosti. A my potrebujeme to naplniť. Teraz ten istý obrázok je rozvinutý, hej. Nebudem to znovu čítať. Tu sme dosiahli odseky, potom idei, potom štruktúry a prišli sme k tomu, čo som nazval hermeneutický kruh. Dobre, koniec teoretickej časti. Koho toto nezaujíma, prosím, prebuďte sa. Pokračujeme ďalej s tým, že vám pripomeniem, ako ten hermeneutický kruh vyzerá. A ideme na ako poznávať Božiu vôľu. Hej, tak toto už nie je o tom, že ako sa to robí, ale o tom, že chceme rozumieť, ako poznávať Božiu vôľu. A ideme od textu, od verša 9. Poznanie Božej vôle, zopakujme si, je podmienené naplnenie, teda nie je podmienené, ale vyžaduje naplno poznať Božiu vôľu, aby sme ju chceli. To poznanie je pomenované epignosis, to som napísal grécke slovo, pretože v slovenčine sa to nedá celkom dobre preložiť. Znamená to dôkladná a experienciálna znalosť. Teda niečo viete, ale neviete to len teoreticky, ale ste to prežili. Teda je to rozdiel asi taký, ako keď niekto vie, čo znamená lietať v lietadle, ale nikdy v ňom nesedel. Alebo vie, čo to je manželstvo, ale nikdy nebol ženatý alebo vydatá. Rozumiete? Proste epignosis znamená, že Božiu vôľu máme poznať nie, že teoreticky čo asi Boh chce, ale že sme to na vlastnej koži zažili, že Boh niečo chce a že je to... príjemné, dokonale, ako hovorí list Rímanom v 12. kapitole. Dobre. Podmienky poznávania Božej vôle máme v tom 9. verši vymenované, že má tam byť múdrosť, duchovná chápavosť. No, to sme skočili ďalej. Asi. Múdrosť a duchovná chápavosť. Počkajte, ja to tu mám vytlačené, takže ak sme náhodou prešli ďalej... Nie, bolo to všetko v pohode. Dobre. V múdrosti a duchovnej chápavosti. Hej, takže to je 9. verš, toto, čo tu máme. Modlíme sa, aby sme boli naplnení poznaním dôkladným Božej vôle a podmienky preto sú múdrosť a duchovná chápavosť. A teraz je tam táto schéma v tomto texte, toto je ten hermeneutický kruh. Poďme ďalej. Pozrieme sa na štruktúru tejto prvej časti a tu vidíte, že prostriedky pre poznanie, pre naplnenie poznaní Božej vôle sú múdrosť a duchovná rozumnosť. Hej. Tak toto je to, čo som nazval kostra. Hej. Je to veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že Pavel nám tu nielen hovorí, že sa modlí, aby ste poznali, ale v tom nám už aj dáva akýsi návod. Hej. Človeče, tak ja sa modlím za teba, ale modlím sa nie len za to poznanie, ale ti aj sa modlím, aby Boh ti dal ten prostriedok toho poznania. Hej. A prostriedok poznania Božej vôle je múdrosť a duchovná rozumnosť. Hej. Takže nám sa zdá, že to je akoby jedna veta, ale v tej vete je veľmi zaujímavá štruktúra. Je veľmi pozoruhodné, že tam nie je, povedzme, slovo gnóza. Poznanie, je tam epignózis. Možno, že to, že to vynechal, keď poznáte dejiny, tak viete, že proti kresťanstvu vznikla skupina, falošná skupina, ktorí sa volali gnostici, a títo všetko stavali na poznaní, na gnóze. Apoštol hovorí, že poznanie Božej vôle, hej, naplnenie poznaním, nie je cez gnózu, ale cez duchovnú rozumnosť. My k tomu prídeme, že čo to vlastne on tam hovorí. Synezis. Hej. Takže tu máme poznanie, naplnenie poznaním Božej vôle, epignózis, tu máme sofiu a tu máme synezis. Hej, keď dovolíte po grécky. Ani v jednom nie je práve to slovo gnózis. A to vynechanie je veľmi, veľmi zaujímavé. Ja nechcem tvrdiť, že Pavel na to myslel. Ja to neviem. Hej. To by som tu špekuloval a fantazíroval. Ale keď rozumieme tej situácii, a zdá sa, že práve v Kolosách títo gnostici začali učiť o tom, že potrebujete poznať anielov, nejaké stupne anielov, potrebujete vedieť presne, aké sú Božie tajomstvá, to je len pre niektorých zasvetencov možné. Takže je celkom pravdepodobné, že buď Duch Boží ho tak viedol, aby tam to nedal, alebo to schválne vynechal. Rozhodne je to pre nás dôležité, lebo v modernej dobe sa taký gnosticizmus, taký dôraz na vedomosti v kresťanstve pestuje. Samozrejme, otázka je, do akej miery je to kresťanstvo. Rozhodne je to cesta k heréze. Taký dôraz na to, že ja mám väčšie poznanie a preto som lepší kresťan. My, keď sme naplnení poznaním Božej vôle, tak to poznanie nie je v hlave len, ale to epignózis, je to skúsenosť Božej vôle. Ja som skúsil, že Božia vôľa ma vyslobodila. Ja som skúsil, že Boh vo svojej vôli mi poslal svojho syna. Áno, to je veľmi dôležité, že to nie sú vedomosti, ktoré sú niekde na úrovni, ako sa hovorí, cerebrálnej, mozgovej, hej, niekde v hore, ale je to, čo Biblia hovorí o srdci, že to prežívam. No, srdiečko sa mi rozbúcha, keď rozmýšľam o Božej vôli, lebo viem, že to je niečo zrušujúce, čo je dobré pre mňa. A keď to tak nie je, tak musím na kolená povedať, Pane, nejak som zabudol, že tvoja vôľa je pre mňa niečo cenné a už je to pre mňa len tovar, ktorý ma príliš nezaujíma. No, to je veľmi, veľmi dôležité, aby sme tomuto rozumeli. Takže to je štruktúra tohto textu tu. A my ale teraz sa pozrieme na témy textu, pretože film vám vtedy hovoril, že dobre, máme tu jednotlivé... Dobre, takže to som len tu vypísal, aby bolo jasné, že čo sme tam hovorili. Ale teraz rozvinieme tento modrý obdĺžnik, kde naplníme tieto tri pojmy, naplnenie, alebo tri veci, naplnenie poznaním Božej vôle, múdrosť, duchovnú rozumnosť, biblickými niektorými paralelami, ktoré ja považujem za dôležité. Toto samozrejme znovu nie je jednoznačné a keby ste to vyrobili, mohli by ste tam niečo iné dať. Tak k tomuto naplneniu poznaním Božej vôle som dal paralelu teológia alebo mysticizmus. Nezľaknite sa slovom mysticizmu, ide o kresťanský mysticizmus, nie nejaký nejaký indický mysticizmus, ktorý vyprázdňuje hlavu. Ide o kresťanské spojenie tajomné s Kristom, kde môžete vnímať, že on je blízko a že ste v ňom. Takže ja viem, že to slovo v niektorým spustí červenú túto svetlo, proste varovanie, čo to tu nás učí o mysticizme alebo mystike. Nehovorím o mystike ako nejakej meditácii alebo východnej mystike, hovorím o kresťanskej mystike, ktorá má veľmi dobrú tradíciu, a keď zvlášť, keď je založená na písme. Hej, teda nesmie to byť oddelené od písma, že teda vo mne je Boh a ja nepotrebujem cirkev, ja nepotrebujem čítať, ja sa sústredím a mne Pán Boh všetko zjaví. Tak toto je falošné. Ale keď čítam Bibliu a sústredím sa podľa písma na kontakt s Bohom, tak to sa tiež nazýva mystika, pretože je to tajomné spojenie s Bohom a to je celý princíp mysticizmu alebo mystiky, že ide o tajomné spojenie s Bohom. Takže naplnenie poznanie Božej vôle predpokladá vedomosti, teológiu a ponorenie do niečoho tajomného. Hej, preto som tam naplnil tieto... Niekto by tam mohol dať niečo iné, ešte raz opakujem. Pre mňa poznanie Božej vôle obsahuje rozum a srdce, hej? Vlastne ponorenie do, ak chcete, kresťanskej meditácie. Aj slovo meditácia je nebezpečné, pretože existuje transcendentálna meditácia, buddhistická meditácia, neviem aká meditácia. Ja hovorím o kresťanskej meditácie, ktorej centrom je Logos, Pán Ježiš a jeho slovo. Takže znovu, nedajme si ukradnúť ani tajomstvo, ani mysty, ani meditáciu, pretože to má kresťanské naplnenie. A nemusíme sa hneď vyľakať, že je množstvo ľudí, ktorí to používajú v úplne iných kontextoch. Biblia, Pán Ježiš je vždy našim kormidlom a našim vodcom. Ale nemusíme sa toho báť. Takže to je k tomu. Múdrosť. Ja som k múdrosti dal strach z Boha. Samozrejme, znovu, múdrosť je obrovská téma, ale viete, že počiatok múdrosti podľa písma je strach z Boha. My máme bázeň, viete, bázeň je náboženské slovo, ale normálne slovo je strach. A kto nemá strach z Boha, tak nemôže byť múdry. Tým sa to celé začína, že sa bojí. No rešpekt, ale strach. Keby, proste, to je sudca, ktorý je nebezpečný. Ja viem, že my povieme, láska vyháňa strach a tak ďalej. To je v Biblii, lenže my niekedy skočíme tam, keď sme ešte neprežili strach a už sa nebojíme, lebo už máme lásku. No, nebuďme také rýchli. Nie je to obyčajne také rýchle. Takže ak neviem, čo je strach, tak neviem, kde je múdrosť. To je moja interpretácia. Samozrejme, že múdrosť je oveľa širšia. Ja sa snažím naplniť tieto pojmy niektorými ďalšími biblickými paralelami, ktoré nám to obohatia. Som povedal, že toto je kostra a my na tú kostru teraz dávame meso. Hej, aby sme cítili, že to žije. Duchovná rozumnosť, to, čo je tu preložené ako duchovná rozumnosť, je niečo, čo by sa dalo preložiť ako duchovné vnímanie, prípadne panoramatické videnie. Viete, čo je panoramatické videnie? Keď vidíte široký záber naraz. A tam si trošku budeme všímať to slovo, je veľmi, veľmi zaujímavé v pôvodine, a keď si nájdete slovník, viete, že som zdôrazňoval, že pri výklade písma potrebujeme slovníky, komentáre, tak to slovo nám ukazuje, že Pavel sa modlí, aby sme poznali Božiu vôľu, takže vidíme celý obraz, alebo čo najširší obraz. Celý obraz vidí len Pán Boh. Hej? Takže tak ašpirácie nemáme, že celý obraz vidíme. Ale duch nám dáva mnoho informácií, hej? Lebo to je duchovné vnímanie, alebo duchovná rozumnosť. A je veľmi nerozumné a Satan sa veľmi snaží, aby nám niektoré z tých informácií zablokoval. Aby nás sústredil na časť, možno pravdy, hej? To nie je lož. A my máme pocit, ale veď sa sústredil na pravdu. Áno, pravdu, ale nie celú pravdu. Hej? To je ako, ja neviem, vitamíny sú dobré, dobrá vec, ale keď budete jesť len vitamíny, tak asi to nebude celkom dobré. Hej? Takže toto je vyplnenie, ako to, čo sme nazývali predtým, kategorizácia, že kam to dáme, do akých kolóniek a čím to vyplníme. Dobre, takže poďme ďalej a tu budeme teraz naplňovať tú Božiu vôľu. Hej? Takže máme byť naplnení Božou vôľou a tá Božia vôľa je rôzne zjavená. Hej, písme. Hľadáme v písme teraz teológiu. Ten mysticizmus, ktorý som tam napísal, vám ťažko viem takto poradiť, pretože to predpokladá kolená, zažmurené oči, ticho. Hej, vypnúť rádio, vypnúť televízor, vypnúť aj kresťanskú hudbu. Možno niekedy niekomu pomôže, že má potichu nejakú hudbu, ale väčšinou to odvádza pozornosť. A v úplnom tichu čakať, čo Boh hovorí. Niekedy zistíte, koľko kriku je vo vás. Krik mysle, vstupujete Bohu do reči, už mu poviete, čo mal povedať, ale potom si uvedomíte, počkaj, to nie je isté, že to on povedal, to som si len ja pomyslel. A niekedy sa toho ľudia boja, pretože v skutočnosti sa ukazuje, aký sme úbohí v rozhovore s Bohom. No ja toto teraz tu neučím, ale určite to patrí k poznávaniu Božej vôle. Súhlasíte? Že sa rozprávame s Bohom. Boh žije. Ale teraz budem hovoriť o tom, čo som tam mal ako prvé, teológia. Totiž, ak chceme poznať Božiu vôľu, tak nesmieme ani jeden kanál s námi zablokovať. Pretože ak si my povieme, dobre, ja sa spolieham, že Duch Svätý mi zjavuje, áno, Duch Svätý je na to, aby zjavoval Božiu vôľu. Ale to nie je jediný spôsob, ako Boh zjavuje svoju vôľu. Takže prvá, najširšia metóda, chcete, ako Boh zjavuje svoju vôľu, je jeho stvorenie. Rímanom 1.20. Teda stvorených vecí sa dá u Bohu niečo poznať. A je to veľmi všeobecné a stvorenie sa dá interpretovať rôzne. Niekto sa pozeral na stvorenie a vymyslel evolúciu. A evolúcia je z pozorovania stvorenia. Takže stvorenie ukazuje Božiu moc, ale ešte to nie je dokonala Božia vôľa, teda zjavenie vôle. Vo svedomí Rímanom 2.15 ukazuje, že Boh nám dal niektoré veci do svedomia, dokonca pohanom, ktorý nikdy nepočul evanjelium, takže podľa svedomia môže poznať Božiu vôľu. Apoštol sa odvoláva, že mu Duch Svätý osvedčuje v svedomí. Všimnite si, že Apoštol bol naplnený duchom, aj mal prorocu a všetko, ale ešte hovorí o svedomí. Takže nebuďme rýchli, že dobré stvorenie, tak to sú tie nižšie, my sme vyššie. Vždy máme celý panoramatický pohľad. V dejinách Izraela vidíme Božiu vôľu. Niekedy môžete vidieť v dejinách Slovenska Božiu vôľu, len to by som si netrúfal, lebo to nemáme inšpirovaného autora. Rozumíte, že čo je Božia vôľa, alebo v dejinách Európy, alebo v dejinách nejakého štátu. V dejinách sa Boh zjavuje aj dnes. Len hodnotiť to je oveľa problematickejšie ako dejiny Izraela. Preto som tam dal dejiny Izraela, lebo tam máme prorocké slovo. To bolo dobre, robil zle. Ale v mene pánom povedať, že taký a taký politik robí dobre a taký politik robí zle, tak to by som kresťanom neradil, pokiaľ len nemajú odvoľa prorockú úlohu, aby to robili. Viete, aké to riskanté. Mnohí proroci skončili o hlavu kratší, pretože toto robili. Takže v Biblii Židom 1.1 je napísané, mnohokrát hovoril Boh v prorokoch, a tých prorokov máme zapísaných v Biblii, v Kristovi, to je vrchol Božieho zjavenia, je Pánu Ježišovi Kristovi. Ale naposledy nám prehovoril synovi a v Duchu Svetom 1. Korinťanom 2.10 hovorí o tom, že Duch Svätý nám zjavuje Božie veci. Takže tu máme niekoľko spôsobov, mohli by sa tam dať ešte cirkev, rozhovory, len keď sa dáte niektoré iné veci, podľa mňa väčšinou sa dá ukázať, že používajú niektoré z týchto kanálov. Hej? Takže ja netvrdím, že toto je všetko vypísané a už sa tam nedá to inak povedať. Ale dôležité je, že ak nám naozaj ide o to, aby sme poznali Božiu vôľu, tak potrebujeme otvoriť oči, uši, mysel poriadne. To je prvá vec. Naplnenie Božou vôľou predpokladá naozaj sa o to zaujímať a nepostaviť si hlavu, ja chcem Božiu vôľu, aby mi Boh dal sen. Ja som poznal niektorých ľudí, ktorí si postavili hlavu, budem postiť, kým mi Boh na to neodpovie. Boh ťa môže nechať vyhľadovať na smrť. Pretože s Bohom sa nedá takto handrkovať, že ja ti poviem, pošlem ti list, ale ty povieš, povedz mi to osobne. Tak ja by som vás ľutoval, keby ste povedali, tvoje listy nečítam, povedz mi to. My sme hovorili, no nečítaj listy, poviem mu to. Ale ak ty nečítaš Boží list, povedzme Bibliu, lebo to je nižšie, mne on to povie osobne, lebo mi to zjaví. Môže, pán Boh je láskavý, ale ja som sledoval, že niektorí dlho postili, potom to vzdali a potom odišli niekam inám, pretože kresťanstvo nespoľahlivé. Nebuďme tvrdohlaví. Boh hovorí, ako on chce, ako ráči. Poznáte to staré slovenské slovíčko ráči? Dnes sa veľmi nepoužívam však. Ale Boh ráči niečo robiť a plnej úcte. A keď ráči, mi hovorí v svedomí, tak si nebudem vydupávať, aby som mal neviem aké obdarovanie. Niekto môže mať proste proti iným spôsobom. Proste nepáči sa mu, že v Kristovi. Prečo? Prečo v synovi? Prečo nie svedomí? A niekto nemá rád Duchu Svetom, alebo čo? Proste my musíme rozumieť, že Boh má právo hovoriť, ako on chce. A keď chceme byť naplnení poznaním jeho Božej vôle, tak to všetko potrebujeme poznať. Múdrosť je... Poďme ďalej. Som už povedal strach z Boha, príslovie 1.9. A je to aj charizma podľa 1. Korintianom 12.8. Je to dar Ducha Svätého. 1. Korintianom 1.19 hovorí o tom, že svet v múdrosti nepoznal Boha. Teda nejde o múdrosť, ktorá vyplýva z nejakého štúdia len. Ty nechcem nič povedať pre štúdiu. No, štúdium sa dá veľa zistiť. Ale ak si myslíte, že to sa dá naštudovať, no tak sa mýlite. Ak vám Boh v tom štúdiu ukáže, že čo máte veriť a čo nie a prehovorí k vám, tak Boh hovorí aj cez štúdium, ale ak si myslíme, že my Boha objavíme, lebo sme veľa študovali, tak to je nezmysel. Začiatok múdrosti je strach z Boha, ako som citoval príslovie 1.7, teda, že sa bojím Boha, ešte ho nepoznám, ale bojím sa ho. Bojím sa, niekto spravodlivý existuje, to, čo si myslím, to, čo robím, ako žijem, to príde na pretras a ja chcem rozmýšľať tak, aby to bola pravda. Ak mám tento strach, všimnite si, že moderný človek je vedecký človek. A vedecké myslenie zakazuje takýto strach. Pretože tvrdí, že ak ja sa bojím niečoho, tak som neslobodný. Takže slobodné skúmanie Boha predpokladá, že začnem rozmýšľať, o Bohu si môžem hocičo myslieť a to, čo zistím, že je pravda, tak potom tomu uverím. A tak študujem všetko, čo aj viem, že je zlé, svedomie ma varuje, ľudia ma varujú, všetko. Je jasné, že to je zlé, no ale ja som vedec, ja to všetko chcem vyskúšať. Toto je totálne proti tomu, čo tu je, že začínam strachom z Boha. Ja som to prirovnal k tomu, ako keď lekár chce pracovať na srdci, povedzme, na živom srdci. Tak nemôže si dovoliť to srdce vybrať a zabiť ho najskôr. Proste, ak ho chce liečiť, tak sa bojí toho, že ten pacient zomrie a pracuje tak, aby to prežilo. Takisto teológ alebo kresťan, ktorý rozmýšľa o Bohu, musí dať pozor, aby v tom procese rozmýšľania o Bohu jeho viera nezahynula. Pretože ak mu medzi tým zomrie viera pri tom rozmýšľaní o Bohu, no tak nespoznal Boha, ale sám pri tom zgegol. Tak dovolíte, také drastické slovo. Toto sa dosť často žiaľ deje na teologických fakultách. Hej. Nemusí sa to diať, ja som na teologickej fakulte, netvrdím teda katedre a učím na teologickej škole, ale toto je vážne riziko uvažovania o Bohu, že sa zabudneme báť, lebo chceme byť vedeckí a môžeme si dovoliť. Boh žije, on vidí, ako rozmýšľame a o Bohu sa bez Boha nedá rozmýšľať. Ak sa nám Boh nezjavuje, tak o Bohu nič nevieme. Tie myšlienky o Bohu musia byť ním zjavované, aj pravdivé myšlienky, ktoré máme v hlave, ak nie sú ním podporované a oživované, tak sú mŕtve. A slovo Boh je láska, vám nemusí vyvolať ani slzy, ani radosť, ani nič. Proste je to výrok, ktorý vám nič nehovorí. Ak je Boh mŕtvy pre vás. To je ten Nietzscheho výrok, Boh je mŕtvy. Nietzsche si všimol, že kresťania hovoria o Bohu, ale ten Boh pre nich nič neznamená. A preto prišiel s tým výrokom, Boh je mŕtvy. Bol si ateista, ale žiaľ, že aj pre teistov, pre ľudí, ktorí verili Boha, to bola pravda a často aj dnes je pravda. Takže nebojte sa toho, ja si nemyslím, že máme mať nejaký strach z myslenia, ale pri tom myslení musíme byť veľmi opatrné. Duchovné chápanie, to, čo som už nazýval, to panoramatické myslenie, dalo by sa preložiť ako vhľad do niečoho. Teda, že nie len o tom viete, ale vidíte ako keby pod povrch toho, do hĺbky. A vnímanie súvislosti. Apoštol Pavel v Efezanom 3. kapitole v 4. verši hovorí týmto ľuďom, že vy z toho, čo čítate v mojom liste, môžete vidieť, ako ja vidím evanjelium, ako ja vnímam, aký mám vhľad do evanjelia, do tých tajomstiev. Takže pri poznávaní Božej vôle potrebujeme múdrosť, aby sme prichádzali k Bohu tak, že Boh žije, že sa bojíme a On sa ozýva a že vnímame veci, ktoré nám duch dáva vnímať. Tam je duchovné chápanie, alebo duchovné rozumenie, duchovné porozumenie. Takže...
1: Tá charizma?
0: Tá charizma je dar Ducha Svätého, kde je napísané, že niektorým dal múdrosť. Takže charizma je nie vždy pre všetkých, ale môže byť, že tá múdrosť je aj charizma. Čiže ak niekto má múdrosť ako charizmu, tak samozrejme, že to k tej Božej vôli, poznávaniu Božej vôli veľmi napomáha. Len to nemôžeme povedať, že to má vždy každý. Ak to ale niekto má, tak to má aj pre iných. Pretože Boh dáva charizmy cirkvi, tak aby pracovali pre všetkých.
1: Nech sa páči. Taký, ako by sa dalo deprimovať teda strach z Boha a bázeň pred Bohom?
0: Áno.
1: Aký je tam posun? Ja som vyrastal ešte v detstve v zbore.
0: Áno.
1: Ja som Božia cirkev.
0: Áno.
1: Tam sa doslova nejak pestovala duchovná bázeň.
0: No.
1: A tá duchovná bázeň sa potom nejak vypestoval až do takých poľok, že ľudia sa trasli.
0: Áno. Jasné.
1: Alebo nejak padli.
0: Áno.
1: Bol to nejaké duchovné pestovanie bázne pred Bohom. Takže strach z Boha a bázeň pred Bohom. Ako by si sa ostal nejak na nejaké váhy?
0: Ja si myslím, že dobre je k tomu povedať, že ten strach, ktorý je duchovný, zároveň je radosťou. Myslím, Žalm 4 to hovorí, že radujte sa s trasením. Takže vtedy je to dobrá bázeň alebo dobrý strach z Boha u kresťanov. Samozrejme, strach z Boha začína tým, že som hriešnik a robím pokánie. Tak tam je strach zo súdu. Ale tento strach zo súdu, keď dostanem odpustenie, tak ten pominie. Ale zostane tu rešpekt, ako tu to niekto pomenoval, strach z toho, že Boh je nebezpečný aj pre anielov. Proste Boh je svätý a svetosť znamená, že je oheň. Že proste nie oheň ako fyzicky, fyzikálny, ale neprístupný. A táto opatrnosť s tým, že tam má byť úcta, je spojená ale s radosťou, že ho mám rád a že chcem ísť k ňom. Že pestovanie strachu bez toho, aby zároveň tam bola radosť zo spásy, je, myslím, podľa môjho dojmu, nie celkom zdravé. Ja tým nechcem posúdiť celé hnutie, o ktorom si hovoril, alebo cirkev. Nebol som tam a neviem, ty skôr vieš. Ale ja keby som mal zbor, ktorý chce pestovať takúto bázeň, tak vždy by som povedal vyváženosť radosťou. Že tá radosť tam musí byť a niekedy tá radosť prevládne, takže zabudneme na nejaký strach. Ale keď hovorím o poznávaní Božej vôle, tak vždy pristupujem k tomu opatrne ako ospravedlnený hriešnik, ktorý nie je trúfalý, nespráva sa k Bohu ako k nejakému kamarátovi, že teda povedz mi, čo si myslíš, ako, že, ako keby som bol s ním na jednej úrovni. A tá podriadenosť, vedomie, že som sluha, že som otrok, milovaný syn, ale zároveň otrok, Pavel sa predstavuje prakticky vždy otrok Ježiša Krista, hoci vie, že je milovaný syn. Takže tento postoj, ktorý je spojený s radosťou, ten mne ukazuje na, na ten správny strach z Boha, ktorý je aj u kresťanov. Tak neviem, či odpovedám na to, ale na to sa nedá inak odpovedať ako s tým, že to musí byť vyvážené radosťou. Lebo inak by sme boli mimo. Evanjelium je radostná správa, je dobrá správa a nešíri strach, ale radosť. Takže v Samárii, keď uverili, tak nemali strach, ale obrovskú radosť. Len tá radosť je vždy spojená so strachom hrešiť, so strachom z toho, že čo sa mohlo stať. Niekedy, možno sa to psychologicky dá prirovnať, keď ste unikli z nejakej hroznej havárie, keď vám dôjde, že tu som mohol spadnúť, hej, leziete na kopec a teraz si uvedomíte, že zrútila sa skala, mohlo vás zabiť. Tak niekedy sa človek roztrasie od radosti, že čo sa mohlo stať. No ale má radosť. Len tá predstava, čo sa mohlo stať, je ho roztrasie. Takže toto je na psychickej úrovni prirovnanie k tomu, čo kresťan prežíva z radosti zo spásy, ale zároveň úžas, čo sa mohlo stať. A ten, že mi to nie je ľahostajné, že to nie je ľahké, že to nie je malé, že to nie je ľahko pochopiteľné, tento úžas je akýsi strach, akýsi závrat nad tou hĺbkou. Hej, neviem, či kto má strach z výšky, tak keď sa pozrie na priepasť, som sa mu krúti hlavu, no to je niečo úžasné, čo Boh má. Preto Pavel s Efezanom hovorí, že aby ste vládali pochopiť, aká je to výška, aká je to hĺbka, aká je to šírka. Že tento úžas a strach z toho, že čo sa mohlo stať a že teda Boh je veľký, ten tam má zostať. Dáva to aspoň nejaký zmysel? Či iné si zapýtal? Dobre? Lebo zase som dlho hovoril, ale niekedy netrafím. Ale možno, že najlepšia odpoveď je, že to je tajomstvo, ktoré Duch zjavuje, že ja ho neviem vysvetliť. Pretože viem, že tam má byť zároveň strach, zároveň radosť, ale spojiť to dohromady sa nedá podľa nejakého návodu. Len podľa toho viem, či Duch na mňa pôsobí, že k poznávaniu Božej vôle idem cez múdrosť a duchovné chápanie. A nie cez nejaké špiritizovanie alebo ja neviem, losovanie, alebo nekonečné špekulovanie, alebo vypočítavanie, že čo bude optimálne. Nie som proti ani tomu, že niekedy sa losuje, ani proti tomu, že sa optimalizuje, alebo čo. To sú všetko spôsoby, ktoré Boh nám dal ako rozumne. Akože možno ich používať. Ale keď chceme naozaj používať Božiu vôľu, teda poznávať Božiu vôľu a byť tým naplnený, tak musíme dať pozor, aby sme išli vždy cez to, čo nám písmo dáva a ostatné veci veľmi opatrne používali s Božím povolením. A nie tak, že my si to vyzistíme, ako keď ideme preskúmať nejakú chemickú látku a ideme to analyzovať. Boh nikdy nebude v skúmavke, nikdy ho nemôžeme analyzovať. Vždy o ňom len toľko vieme, koľko nám on dovolí. Dobre? Takže môžem ďalej? No a teraz prejdeme na prečítanie tohoto textu, ktorý sme mali ako kostru, štruktúru. Potom sme to trošku naplnili biblickým obsahom. A teraz prejdeme to, čo som vtedy nazval, že viazať na našu súčasnosť. Hej? To je táto časť. Osobné otázky a meditácia. Hej? Tak tu mám milujem a hľadám Božiu vôľu otáznik. Teda, či chcem byť tým naplnený. Ja chcem rásť duchovne, kresťansky, tak potrebujem milovať a hľadať Božiu vôľu. Bojím sa Boha vo všetkých situáciách, alebo mám oblasti, keď ako vedome na Boha zabúdam, ako keby som ho zatvoril niekde za dvere a tuto teraz nie som nábožný. Kresťania niekedy žijú taký život, že Boha zatvoria niekde, niekto ho zatvorí v kostole. Niekto ho zatvorí po rannom čítaní Biblie, zavrie dvere a už je mimo. Hej. Niekto ho zatvorí, keď odíde z rodiny, hej, tam, kde je mamička alebo ocko, hej, tak tam som veriaci, ale potom príde medzi mládež alebo medzi kolegov a tam už je Boh mimo mojho mysle, mimo túto Boh nie je. Rozumiete tomu, čo chcem povedať? Proste to poznanie, byť naplnený poznaním Božej vôle znamená, že vždy a všade je Boh. Ak je Boh, tak je vždy a všade, nie? A ja ho chcem poznať vždy a všade, inak nie som naplnený, takže a dokážem vnímať duchovnú realitu a podľa nej žiť, to je otázka toho vnímania. Tam veľmi veľký dôraz musíme dať na neviditeľné. Písmo nám hovorí, že viditeľné veci sú dočasné a neviditeľné sú večné. Takže keď sa teraz dobre okolo seba pozeráte, tak všetko, čo vidíte, je dočasné. Všetko. Ale je tu niekoľko večných vecí v tejto miestnosti. A ktoré sú to? Každého z vás duch. A potom sú tu nejakí duchovia, ktorých nevidíme, ale veríme, že sú tu Duch Svätý. Predpokladám, že je tu pár anielov, ale sa pozerajú. No a pár zlých je tu, ktorí sa snažia vyrušovať a niečo zle robiť. Nemusíme sa ich báť, radšej ich nespomíname, ale to si písmo nám hovorí. A to je večné. Takže keď tu nič nebude, aj zem pominie, tak toto bude stále existovať a nemôže zem. My ale sa väčšinou žiaľ správame tak, akože to, čo vidíme, je dôležitejšie. A to, čo nevidíme, ako keby neexistovalo, lebo to nevidíme. No ale písmo nám hovorí, že ak chceme poznávať Božiu vôľu, tak práve potrebujeme vnímať veci v perspektíve aj viditeľné, aj neviditeľné. Samozrejme, niekedy na viditeľných veciach veľmi dobre je vnímať neviditeľné, pretože niekedy na tvári človeka veľmi dobre vnímať, aká je tá jeho neviditeľná stránka. Nie? Zistili sa to? Takže to sa niekedy spája a nemôžeme to od seba oddeliť ako nejakou bitvou, že teraz, hej? Že toto je tam alebo tam. Takže budeme si to trošku ešte rozobrať a už potom budeme končiť. Takže prvá moja otázka k tomu osobnému zameraniu je, do akej miery chcem poznať Božiu vôľu a čo preto robím. No a veľmi sa modlí, aby som bol naplnený poznaním Božiu vôľu. Naplnenie znamená, že vždy vo všetkom poznám Božiu vôľu. Viete si to predstaviť?
2: Nie.
0: Vždy vo všetkom poznám Božiu vôľu. Tak to neznamená, že viem, že Boh chce, aby som si ráno obul také topánky a také ponožky a že ktorou nohou vykročím. Viete, takéto absurdnosti Boh mi nechá na moju vôľu, pretože jeho vôľa je, aby som bol slobodný. Takže v mnohých veciach mi jednoducho povie, ja ti na to nebudem odpovedať, lebo to nechám na teba. Hej. Ale tam mám slobodu a vnímam, že je to v pohode. Ale vždy som pripravený na to, že Boh ma môže zastaviť a povie, a teraz na tomto záleží, a teraz si ochotný vzdať sa tej svojej slobody a rozmýšľať, čo ja chcem. Rozumiete, čo chcem povedať? Kresťan nie je hurvínek na a spejbol na tých silongách. To nie je poznávanie Božej vôle, že ty so všetkom sa odvolávaš na Ducha Svätého, Duch Svätý mi povedal, Pán mi povedal, Pán mi povedal, Pán mi povedal, Pán mi povedal, Pán mi povedal. Keď to niekomu tak hovorí, dobre, verme to s úctou, ale ani Pán Ježiš, ani apoštol Pavel neustále nehovorí, ani v listoch Pán mi povedal. A dokonca na jednom mieste hovorí, o tom to neviem, čo si Pán myslí, aká je vôľa, ale myslím, že ja mám Ducha Božieho. Pamätáte si? Čo rozmýšľať, toto je inšpirovaný text? Ne? Takže nebuďme, keď poznáme Božiu vôľu, tak nebuďme hurvinek a spejbl na cilonkách. Často je to sloboda, ale ochota vždy vo všetkom sa pýtať, Pane, odkiaľ pokiaľ, čo hovoríš a vždy ho vnímať, že môže mi do toho zasiahnuť. Do toho, kam chcem ísť, môže Boh vždy zasiahnuť. Takže to je otázka, či vždy a všade chcem ho počuť, keď on ráči to chceť a som pripravený ho počúvať. Dúfam, že to stačí. Nerad by som vytvoril nejaký dojem takej chorobnej a krčovitej zbožnosti, ktorá niekedy sa festuje. Ne? Tam, kde je Duch Boží, tam je sloboda. Aj 2. Korintianom 3, myslím 17. Kde je Duch Boží, je sloboda. Aké zdroje používal na poznanie Božej vôle? plnosť predpokladá využitie všetkých dostupných prameňov. Takže pamätáte si, čo sme tam vypísali. Ak sa sústreďujem príliš na charizmatické poznávanie Božej vôle a ignorujem Bibliu, Boh môže byť s tým nespokojený. Ak som príliš teologický, ale charizmy ma nezaujímajú, alebo filozofujem, alebo niečo, my máme tendenciu byť jednostranní. Zistili ste to? Že mňa toto baví, tak toto budem vždy robiť. Ja mne toto chutí, tak každý deň budem toto jesť. Hej? A tú šírku toho, že zdravie predpokladá určitú variáciu, tak to mi proste ušlo. A môžem vám povedať, že keď vám robiť, ja mne toto chutí, tak každý deň budem toto jesť. Hej? A tú šírku toho, že zdravie predpokladá určitú variáciu, tak to mi proste ušlo. A môžem vám povedať, že keď vás vychováva Boh, je to takisto,

strašne chutí. Strašne nás to baví. Dobre, fajn. Len nezabudnite, že Duch Boží vždy bude do toho siahať, čo nás nebaví, čo sa nám nechce. Lebo nás chce mať plné osobnosti a bude nás tam vychovať, tam liečiť, aj lekár vás liečiť, tam, kde ste chorí. Proste tých príkladov, analogií je veľa, ktoré môžeme takto povedať. Takže, aké zdroje? Pozor, nie len tie zdroje, ktoré ma bavia. Aký vzťah je medzi môjim cítením k Bohu a môjim poznaním Boha? To je k tomu strachu. Že keď chcem Boha poznávať, tak musím k nemu niečo cítiť. Začína sa to strachom. Hej? Počiatok múdrosti je strach. Ale pokračuje to, ako sme hovorili, radosťou a láskou a prežívaním. Hej? Ak Boha chcem poznávať, tak musím k nemu niečo cítiť. Múdrosť začína strachom. Viem, čo je to duchovné vnímanie, to, čo sme tam skúmali, že akési panoramatické videnie, a viem ho aplikovať v praxi. Znovu narodený vidí neviditeľné úvodzovka. Apoštol v 2. liste Korintianom hovorí, že sa dívame na to, čo je nevidieť. A to takto v presne formuluje, že sa pozeráme na to, čo nevidí. Tak ja by som chcel vidieť, ako sa na to pozerá. No jedine tým, že vníma duchovné veci. Takže my teraz sa vrátime k textu, ako vždy, a skúsime ho po tomto výklade prečítať znovu. Hej. My sme preberali tento 9. verš. Tak skúste vložiť to, čo sme počuli, do toho textu, lebo viete, že v tom hermeneutickom kruhu sa vraciame k textu. Hej. Tak teraz sme späť. Aby ste boli naplnení, vieme, čo to znamená? To nie je už naplno, ale niečo vieme viac, predpokladám. Poznaním, epignózis, teda skúsenosť s tým poznaním jeho vôle, vo všetkej múdrosti, teda v tým, že prežívame Boha, že cítime, že vieme k nemu pristupovať, a duchovnej rozumnosti, teda vnímaň. Takže to je dnešné štúdium a zakončíme niekoľkými otázkami na zamyslenie. Otázky na zamyslenie. Čo pre mňa znamená poznať Božiu vôľu? Aplikuj exegetickú maticu. To je na domácu úlohu. Viete, čo je exegetická matica? Tam ju nájdete. Ďalej. Ktorých ľudí považujem za múdrych? Súhlasí môj názor s biblickou definíciou múdrosti? To je taká kontrolka na to, že každý z nás niečo považuje za múdre, alebo ľudí. A teraz Biblia hovorí, že múdrosť začína nejakým vzťahom k Bohu. Či tí ľudia, ktorí považujem za múdrych, sú naozaj vo vzťahu k Bohu. Dobre. Čo na mňa pôsobí silnejšie? Viditeľné alebo neviditeľné veci? To je to panoramatické videnie. To, čo tam hovorí, že keď chceme poznať Božiu vôľu, tak potrebujeme vnímať aj duchovný svet. Potrebujeme vidieť tie akéby spodné prúdy. Vnímať, že nie všetko, čo sa hovorí a čo sa navonok deje, je naozaj tak. A Satan veľmi rád nám predvádza takú nejakú magickú hru, že nás oklame a myslíme si úplne inak, ako to naozaj je. Takže ak chceme poznať Božiu vôľu, potrebujeme vnímať tieto veci. No a posledná otázka, rozvíjam svoj kresťanský život podľa Božej vôle. Teda keď tú vôľu poznám, tak to potrebujem aplikovať. Lebo ak chcem poznať Božiu ďalšiu vôľu pre niečo, tak potrebujem prísť so splnenou úlohou. Znamená, Pane, Ty si zjavil túto Tvoju vôľu a preto som ju urobil a chcem poznať ďalšie. Často kresťania sa pýtajú na Božiu vôľu, alebo ľudia sa pýtajú na Božiu vôľu, ale nemôžu sa ju dozvedieť, pretože v niečom neposlúchli a Boh sa odmlčal. Ak chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, tak veci, ktoré sú nám jasné, potrebujeme urobiť. A ak sme všetko, čo nám je jasné, urobili a môžeme úprimne povedať, Pane, všetko, čo viem a bolo v mojich silách, tak som urobil, a prosím ťa o ďalšie zjavenie, tak mám nádej, že to dostane. Ale ak mám úplne jasné, že s niečím mám s Bohom spor. Všetci vieme, čo je spor s Bohom, nie? Že niečom
Niekedy sa to prejavuje tým, že o tom nechcem nič vedieť, lebo tuším, že keby som sa na to spýtal, odpoveď by bola iná, ako ja si prajem, tak radšej o tom nehovorím s Bohom. Ak máme také oblasti, že s Bohom radšej o niečom nehovoríme, tak musíme

0: byť veľmi opatrný, lebo pravdepodobne ani on s nami nehovorí. Nechcem povedať, že v ničom, v žiadnej oblasti. Hej. Takže to je niečo k naplneniu Božej vôle. Ja som sa sústredil na to, čo tam Pavel dáva múdrosť a vnímanie, rozumnosť. Ako vidíte, nebolo to ani o losovaní, ani o prorokovaní, ani o neviem akom zisťovaní. To všetko v Biblii sa nachádza, ale rast kresťana spočíva v tomto. A nie v tých nejakých zvláštnych spôsoboch, ktorými niekedy nahradzujeme kresťanský rast. To je losovanie. Hovorím, že to môže byť, ale tu to nie je. Preto ja som hovoril o raste v poznaní Božej vôle, alebo kresťanskom raste na základe textu Kolosanom, a nie to, čo všetko v Biblii ešte sa to k tomu môže byť. Takže môžeme sa teraz stíšiť a hovoriť, ak k vám vravel niečo Pán, tak hneď to s ním vybavujte. Hneď teraz mu to povedzte, ako je váš vzťah k jeho poznaniu, jeho vôle, k múdrosti a k duchovnej rozumnosti.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Áno, budeme čeliť rôznym ťažkostiam. Pán Boh chce, aby sme uvoľnili svoje zovreté peste a boli ochotní vzdať sa svojich snov. Chce, aby sme spočinuli v jeho úteche a prijali jeho povolanie pre nás. Zamyslime sa nad slovami apoštola Petra, ktoré nájdeme na začiatku jeho novozmluvného listu. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 6 a 7. Peter nám na začiatku svojho listu podáva zhrnutie Božieho plánu spásy od minulosti cez prítomnosť až po budúcnosť. Najviac ho však zaujíma to, čo Pán Boh robí tu a teraz, medzi prvým a druhým príchodom Krista. Zo všetkých slov, ktoré by mohol použiť na pomenovanie toho, čo Pán Boh robí, Peter vybral tieto tri. Zármutok, pokúšania a skúšaná. Väčšina z nás pritom práve dúfa, že to sú slová, ktoré nikdy nebudú opisovať náš život. Nikto z nás nevstáva ráno s modlitbou: Pane, ak ma miluješ, daj mi viac utrpenia. Namiesto toho máme uprostred rôznych ťažkostí pokušenie vnímať ich skôr ako prejavy nedostatku Božej vernosti alebo záujmu. Peter však nevníma ťažké momenty ako prekážky v Božom pláne alebo ako znaky, že jeho plán nevychádza tak, ako by mal. Nie. Podľa Petra sú naopak dôležitým elementom Božieho plánu. Nie sú prejavom jeho nezáujmu, ale horlivej zachraňujúcej lásky. Pán Boh nás zo svojej milosti vedie tam, kam sme ísť neplánovali, aby v nás spôsobil to, čo by sme sami nedokázali. V týchto momentoch Pán Boh koná tak, aby menil to, čo si naše srdce cení. Pôsobí tak, aby sme konečne pustili z rúk svoje malé súkromné kráľovstvo a odovzdali sa jeho kráľovstvu chvály a milosti. Pán Boh aj v tomto momente aktívne koná, ale nie s tým cieľom zaistiť nám predvídateľný, pohodlný a príjemný život. On nielenže dokáže meniť naše okolnosti, ale dokáže aj konať tak, aby ťažké okolnosti premieniali vás aj mňa. Možno práve v týchto chvíľach, keď sa zamýšľame nad tým, kde je Božia milosť, práve vtedy ju dostávame, hoci nie v podobe mekučkého vankúša či osviežujúceho nápoja. V týchto chvíľach nás Pán Boh požehnáva milosťou utrpení, ktorá premieňa srdce. Pán Boh, ktorý nás miluje, totiž vie, že presne takúto milosť potrebujeme.
1: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách.
0: List Jakuba, 1. kapitola, verše 2 až 11.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Jána, 3. kapitola.
1: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v Neho, sa očisťuje, ako aj on sám je čistý. Každý, kto pácha hriech, koná aj neprávosť, lebo hriech je neprávosť. Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nie je to hriechu. Kto zostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. Dietky, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Ktokoľvek sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno zostáva v ňom. A nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho možno poznať dietky Božie a dietky diablové. Každý, kto nekoná spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, je, že sa máme navzájom milovať. Nie ako Kain. Bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Nedivte sa, bratia, že vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za bratov. Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, no srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže byť Božia láska? Dietky, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom opravdivo. Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy a uspokojíme pred ním svoje srdce. Lebo ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nás srdce neobviňuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme, dostávame od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa Mu páči. A to je Jeho prikázanie, aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho, podľa Ducha, ktorého nám dal, poznávame, že zostáva v nás.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Zaoberáme sa uvažovaním nad Ježišovým kázaním na vrchu, ako to zaznamenal evangelista Matúš v 5. kapitole. Dnes už tretíkrát skúmame 9. verš, ktorý hovorí o pokoji. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími, oni budú sa volať. Matúš 5. kapitola 9. verš. Najskôr sme si vysvetlili definíciu pokoja. Povedali sme si, že svetská definícia pokoja je neprítomnosť sporov, konfliktov, zápasov, bojov a bitiek. Božie slovo, na rozdiel od svetskej definície, pokoj a mier nevidí ako neprítomnosť konfliktov, ale ako prítomnosť zdroja pokoja, ktorý prebýva v nás. V ďalšom pokračovaní sme sa zamýšľali nad tým, čo najviac ohrozuje pokoj. Povedali sme si, že pokoj ohrozuje hriech, ktorý vychádza zvnútra človeka. Vieme tiež, že pokoj a mier má priamu súvislosť so spravodlivosťou a pravdou. Povedali sme si, že zamlčovanie pravdy ohrozuje pokoj a mier zo všetkého najviac. Ďalším dôvodom nedostatku alebo straty pokoja môže byť nevera alebo falošná viera. Podľa toho sme rozdelili náboženské systémy na náboženstvo skutkov a náboženstvo milosti.

Falošnú vieru môžu predstavovať a často aj predstavujú najrôznejšie náboženské svetonázory a ľudské mudrovanie. Filozofi a osvietenci väčšinou spochybňovali a spochybňujú základné atribúty Boha. Absolutná nevera v Boha nie je častým javom. Veď aj ten, kto popiera Božiu existenciu, vlastne popiera niekoho, kto teoreticky môže existovať. Božiu neexistenciu v skutočnosti nemôže nikto dokázať. Ide o protirečenie. Človek je len vo svojom srdci subjektívne presvedčený a nepriamo hovorí, že s Bohom nechce mať nič spoločné, čiže ho nezaujíma a pre neho neexistuje. Absolútne presvedčený o svojej objektívnosti nie je nikto, pretože v kritických chvíľach sa väčšina neveriacich modlí, aby ich Boh nadprirodzeným spôsobom vyviedol z nebezpečenstva alebo krízy. Dokonca s Bohom vyjednávajú a všeličo sľubujú, ale ako náhle nebezpečenstvo pominie, na svoje sľuby zabúdajú.

0: Zo skúseností môžeme povedať, že väčšina ľudstva si od pradávna uvedomuje, že niečo alebo niekto existuje mimo nás. Kresťania veria, že zdrojom života a existencie vesmíru je Boh. Animisti veria, že Boh je príroda. Ateisti veria, že príčinou všetkého je náhoda. A posledná skupina, nazvime ich neistí, sú tí, ktorí si nie sú istí ničím. Iba hovoria, niečo nad nami je. Neistí do určitej miery uznávajú vesmírny poriadok a uvedomujú si, že nie sú produktom náhody. Väčšinou si uvedomujú, že ľudský život a každá činnosť má nejaký zmysel a súvislosť. Nie sú ani ateisti, ani veriaci v pravom zmysle slova. Neistí sú ľudia v polovici cesty. Typickými predstaviteľmi neistých sú umelci. Keď vidím tváre známych hercov, ktorí už nie sú medzi nami, a počujem s akou ľahkosťou o nich, ich kolegovia vyhlasujú, že sú naďalej s nami a dokonca vraj sa na nás pozerajú z hereckého neba, vtedy ma vždy dojíma smútok. Viem, dotyčný je na pravde Božej, ale to vôbec neznamená, že je v nebi. Vynára sa otázka, kam sa podiela všetká ľudská sláva? Kde je duša? Človek by mal premýšľať o stave tela a duše, pokým žije.
1: A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd, práve tak aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo ho očakávajú na spasenie. List Židom, 9. kapitola, 27. až 28. verš.
0: Stav ľudskej duše najlepšie spoznáme, keď sa započúvame, o čom sa ľudia okolo nás bavia. Najčastejšie počúvame nárek nad stavom tela a nad stavom sveta, ako keby žiadna duša neexistovala. Človek sa o mnoho viac zaujíma o chlieb a hry, než o duchovné poznanie. Slúži predovšetkým sám sebe. Dá sa to povedať aj inak. Človek je otrokom svojho tela. A to nie je otroctvo len tých, ktorí sú chudobní, ktorí sa musia lopotiť, aby si zachovali holý život. Preto je tak mnoho svetsky úspešných, slávnych, bohatých a šikovných ľudí otrokmi svojho tela, lebo nenašli Boží odpočinok a pokoj. V očiach iných majú všetko, slávu, bohatstvo, moc, krásu i zdravie, ale za svoje peniaze a schopnosti duchovnú kvalitu pokoja nezískajú. Môže mať všetko a predsa majú vo svojich srdciach prázdno. Prežívajú vnútorný nepokoj a trízeň. V žiadnom prípade ale nenarážam na asketické pohrdanie majetkom.

0: Ale poďme ďalej a pozrime sa, kto je nositeľom pokoja. Najskôr si vypočujme slová apoštola Pavla, ktorý povedal:
1: Lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Prvý list Korinským, 14. kapitola, 33. verš.
0: Zdrojom pokoja a organizovanosti je Boh. On je Bohom poriadku, pokoja a harmonie. Je zdrojom pokoja nielen v prírode, ale aj v obciach Božieho ľudu, čiže v medziľudských vzťahoch. Boh je tvorcom minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Každý deň je zapísaný v jeho knihách, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. On udržuje všetko tak, aby existencia celého vesmíru pokračovala v životodárnej organizovanosti a poriadku. Najväčším a najvyšším poslom pokoja je Pán Ježiš Kristus, ktorý na kríži vydobil naše spasenie. Skrze Krista sme boli zmierení s Bohom.
1: A aby ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. List Koloským, 1. kapitola, 20. verš.
0: Ako vidíme, všetko zmieril svojou obeťou. Boh sa zmieril s človekom skrze na kríži preliatú Ježišovu krv. Zástupná a zmierujúca Kristova obeť nás ospravedlnila a toto ospravedlnenie prináša skutočný pokoj. To potvrdzujú aj slová apoštola Pavla, ktorý nazýva Ježiša Krista Pánom pokoja.
1: Sám Pán pokoja, daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami. Druhý list Tesalonickým, 3. kapitola, 16. verš.
0: Pravý pokoj môžeme nájsť len u svojho Stvoriteľa a Spasiteľa v osobe Ježiša Krista. Mimo Neho nie je pokoja. On vydobil naše spasenie.
1: Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ján, 16. kapitola, 33. verš.

0: Od tej doby, ako bol Adam vyhnaný z raja, a to bolo na počiatku ľudských dejín, svet nepoznal trvalý pokoj a mier. Každý, kto jedná svojvoľne a spolieha sa sám na seba, rúti sa do záhuby. Ak v nás prebýva Duch Svätý, tak prežívame hlboký vnútorný pokoj, ktorý vyplýva z vedomia a viery, že sa nič nedeje bez Božieho dopustenia. Žiadne svetské problémy by nás nemali znepokojovať do takej miery, že by sme malomyselneli. Viem, ľahko sa to hovorí. Svet sa nezmení a problémy sa nám nebudú vyhýbať len preto, že sme vložili dôveru v Boha.
1: On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Izaiáš, 53. kapitola, 5. verš.
0: Ten, kto si môže privlastniť tieto slová, ten môže okúsiť, že aj keď nás zastihne súženie, vo vnútri, v hĺbke nášho srdca, máme pokoj a dôverujeme Bohu. Ten, kto pozná Ježiša Krista, prekoná každú životnú búrku.

0: Kiež by nasledujúce slová priniesli pokoj a požehnanie do srdc všetkých poslucháčov tejto relácie.
1: A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. List Filipským, 4. kapitola, 7. verš.

0: prianím takéhoto pokoja vo vašich srdciach sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. Ak chcete reagovať na naše uvažovanie, poznačte si adresu, na ktorú nám môžete písať. HCJB Rádio Sieť Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Úvahu Pavla Štajgera čítali Tomáš Bigaš a Elena Kubíková. Preklad Dušan Mikuš, redakcia a technická realizácia Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 31.
1: K tebe sa, Hospodine, utiekam. Nenechávaj ma v hanbe večitej. Kiež ochráni ma tvoja spravodlivosť a popraje mi sluchu dobrého. Rýchlo ma, Pane, vytrhni. Prosím ťa, Pane, buď mi pevným bralom, buď domom mojej záchrany. Veď ty si moja skala a môj hrad, teda ma veď a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi nastavili, ty, moje útočište jediné. Do tvojej ruky oddávam svojho ducha. Vykúpil si ma, Hospodine verný, ty, ktorý nenávidíš všetkých, čo vyznávajú modly daromné. Lenže ja tebe patrím, v teba dúfajúci. Tešiť sa budem z tvojej milosti, lebo si prihliadol na moju biedu a bolesť mojej duše pochopil. Nevydal si ma mojim nepriateľom, pevne si moje kroky ukladal. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, úzko mi je, telo i duša uvedá mi v smútku. Život mi v žiali vysychá a roky v stonaní. Vyprchala mi sila od zármutku a vykrehli mi kosti. Potupili ma moji protivníci, ponížili ma moji susedia. Strach ide zo mňa na všetkých mojich známych. Odo mňa bočí, kto ma uvidí. Z pamäti som im vypadol ako mŕtvy. Som ako nádoba, čo rozbili. Každý deň v hrôze počúvam šuškania zlostné dookola, ako sa spolu oproti mne radia a na život mi siahajú. Ale ja v tebe dôveru mám, Pane, a hovorím ti, si môj Boh. Môj čas je v tvojej dlani, Bože môj. Vyrvi ma z ruky nepriateľov mojich, vysloboď od tých, ktorí za mnou sliedia, vyjasni tvár nad svojim sluhom, v milosti svojej zachráň ma. O Pane, kiež ma hanba nestihne za to, že som ťa bez prestania vzýval. Nech ničomníci zahambia sa a stíchnu do záhrobia zahnaní. Nech onemejú lživé ústa, čo proti čistým pyšne luhajú. Aká je veľká tvoja dobrota, ktorú si pripravil pre dúfajúcich v teba a pre všetkých, čo pre človekom zlým k tebe sa, Pane, pritúlia. Tvárou ich ako štítom zacloníš pred zákernosťou ľudskou, vo svojom prístrežku ich ukrieš pred divým svárom jazykov. Nechže je pochválený Hospodin, že veľkú mi milosť poskytol vo svojom meste opevnenom. Ach, hovoril som v rozrušení, volal, prečo ma, Pane, nevidí tvoj zrak? Však ty si počul moje hlasné prosby, ako som volal, kričal na teba. Milujte Pána, všetci jeho verní. On svojich ochráni, no tvrdo odpláca tomu, kto pyšný chodieva. nebojte sa a stojte neochvejní, vy, ktorí Boha čakáte.
0: Tvoje ruke sú moje časy. Veriaci môže kolísať medzi smelou dôverou v Pána, ako čítame vo veršoch 2 až 9, a veľkým súžením a zúfalstvom, verše 10 až 14, a potom sa opäť vrátiť k smelej dôvere a radosti v Bohu, verše 15 až 25. Všimli ste si, ako často Dávid hovorí Hospodinovi, že sa nádeja na neho? V tomto žalme to čítame vo veršoch 2, 7 a 15. Kedy ste naposledy povedali Pánovi, že sa nádejate na neho? Slova verša 6, do tvojej ruky porúčam svojho ducha, vyslovil Pán Ježiš, keď zomrel na kríži. Čítame to v Evanjeliu podľa Lukáša 23, 46. Na Pána sa môžeme nádejať v každej situácii, v ktorej sa nachádzame. Nech sú naše okolnosti akokoľvek pochmúrne. Dávid sa vedel nádejať na Boha a dôverovať mu, pretože ho poznal osobným spôsobom. Vedel povedať, ale ja sa nádejem na teba, Hospodine. Povedal som, ty si môj Boh. Ako čítame vo verši 15. Ako dobre poznáte Boha? Viete s Dávidom povedať, v tvojej ruke sú moje časy. Verš 16. My sa meníme, naše okolnosti sa menia, no Boh sa nikdy nemení. On má pod úplnou kontrolou naše časy. Dobré i zlé. Nie je to pre vás povzbudením? Hospodin ukrýva svoju veľkú dobrotu pre tých, ktorí sa ho boja. Verš 20. A on nás ukrie pred našimi nepriateľmi v skrýši svojej prítomnosti. Čítame vo verši 21. Nikdy nesmieme zabúdať na Pánovu predivnú milosť. Verš 22. Sme často prirýchli sa Bohu sťažovať, no on i tak počuje naše modlitby. Verš 23. Pán nás nikdy nesklame a je k nám milostivý. Toto by nás malo posilniť a povzbudiť milovať toho, ktorý pre nás znamená tak veľa. Verš 24 nás nabáda. Milujte Hospodina, všetci jeho zbožní. Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jonáš, 4. kapitola.
1: Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. I modlil sa k Hospodinu. O Hospodine, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel prv ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutúvaš nešťastie. A teraz, Hospodine, vezmi môj život, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. I riekol Hospodin, či si sa právom rozhneval? Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od mesta. Urobil si tam chatku a sedel pod ňou v tvôni, aby uvidel, čo sa bude v meste diať. A Hospodin Boh dal vyrásť ricínovníku a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou, a tak ho vytrhol z jeho nevôle. Jonáš sa prenáramne zaradoval ricínovníku. Ale na druhý deň zasvitania Boh nastrojil červa, ktorý napadol ricínovník, a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, nastrojil Boh horúci východný vietor a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a žiadal si zomrieť, hovoriac: lepšie mi je zomrieť, ako žiť. I riekol Boh Jonášovi, či si sa právom rozhneval pre ricínovník? A on odvetil, právom som sa rozhneval až na smrť. Tu riekol Hospodin, tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. A mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo naľavo, a k tomu mnoho dobytka.

119. žalm. Na veky pevne stojí v nebesiach, ó Pane, Tvoje slovo. A z rodu na rod ide Tvoja pravda. Stvárnil si zem a ona potrvá. Dodneska stojí, ako si bol kázal. A všetko na nej slúži Ti. Keby mi nebol rozkošou Tvoj zákon, bol by som zahynul v trápení svojom. Na Tvoje príkazy ja nikdy nezabudnem, veď práve nimi si ma oživil. Tebe patrím, nuž, zachráň ma, pretože hľadám Tvoje rozkazy. Číhajú na mňa ničomníci, chcú ma zahubiť. No ja si hľadím Tvojho svedectva. Videl som medze vecí dokonalých, však príkaz Tvoj je bez medzí. Ó, ako milujem Tvoj zákon, celý deň o ňom premýšľam. Príkazmi svojimi ma robíš múdrejším nad nepriateľov okolo a navždy moje ostanú. Múdrejší som nad mojich učiteľov, lebo Tvoj výrok so mnou premýšľa. Rozvážnejší som ako starci, keď konám podľa Tvojich rozkazov. Nohy si strežiem od každej zlej cesty, aby som pozor dal na Tvoje slovo. Od Tvojich súdov neodchýlil som sa, len Ty si bol môj učiteľ. Sladnú mi Tvoje slová na jazyku, sladšie sú mojim ústam ako med. Príkazy Tvoje ma múdrym urobili, a preto nenávidím lož. Sviečočkou pod nohy je pre mňa Tvoje slovo, svetlom na moje chodníky. Prisahal som a dodržím, chcem brániť Tvoje právo spravodlivé.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Malachiáš, 1. kapitola.
1: Hospodinovo slovo k Izraelu prostredníctvom Malachiáša. Miloval som vás, hovorí Hospodin. Vy sa však spýtujete, čím si nám dokázal lásku. Či Ézav nebol Jákobovi bratom, znie výrok Hospodinov, a predsa som miloval Jákoba, ale Ézava som nenávidel. Preto som jeho vrchy zmenil na pustatinu a jeho dedičstvo dal stepným šakalom. Ak Edom vraví, sme znivočení, avšak znovu vystavíme rozvaliny, takto vraví Hospodin mocností. Oni môžu stavať, ale ja budem rúcať. Potom ich nazvú územím bezbožnosti a ľudom, na ktorý sa Hospodin večne hnevá. Keď to uvidíte na vlastné oči, i sami vyznáte. Veľký je Hospodin a že za hranice Izraela. Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som ja otcom, kde je úcta voči mne? Ak som ja pánom, kde je bázeň predo mnou? Spýtuje sa Hospodin mocností vás, kňazov, ktorí opovrhujete mojim menom, a predsa sa spýtujete, ako opovrhujeme tvojim menom. Na môj oltár prinášate poškvrnený chlieb a spýtujete sa, čím sme ho poškvrnili? Tým, že hovoríte, Hospodinovým obetným stolom možno opovrhovať. Keď prinášate slepé ako obeť, nie je na tom nič zlé? Keď prinášate krývajúce a choré, nie je na tom nič zlé? Zanes to svojmu miestodržiteľovi, či sa mu zapáčiš, či ti preukáže priazeň, hovorí Hospodin mocností. A teraz si naklonte Boha, aby sa zmiloval nad nami. Vaše ruky to zavinili, či vám preukáže priazeň, vraví Hospodin mocností. Kiež by niekto z vás zavrel dvere, aby ste nezažíhali nadarmo oheň na mojom oltári. Nemám záľuby vo vás, vraví Hospodin mocností, ani obetný dar z vašej ruky si neobľúbim. Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste prinášajú môjmu menu kadidlo a čistú obeť. Lebo veľké je moje meno medzi národmi, vraví Hospodin mocností. Vy ho však znesvecujete tým, že hovoríte, stôl pánov je poškvrnený a čo sa naň donáša, je opovrhnutý pokrm. Hovoríte, hľa, aká námaha, opovrhujete tým, vraví Hospodin mocností, a prinášate ulúpené, krývajúce a choré ako obetný dar, a ja to mám zo záľubou prijať z vašej ruky, vraví Hospodin. Zlorečený je klamár, ktorý má v stáde samca. Sľúbi ho a predsa obetuje pánovi, čo je chybné. Veď ja som veľký kráľ, vraví Hospodin mocností, a moje meno je hrozné medzi národmi.

0: tým slovom. Otvorme si spolu Žalm 34.
1: Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá, ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána, spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia, od hanby sa vám nezapáli tvár. Zavolal úbožiak a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho. Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v Neho dúfa, obíde ho trest.
0: Okúste a vidíte, že dobrý je Hospodin. Toto je tzv. Akrostichový žalm. Každý verš tu začína iným písmenom hebrejskej abecedy, pričom sa prejde celá abeceda, ktorá má 22 písmen. Nadpis tohto žalmu nám hovorí, že Dávid ho napísal počas svojho úteku pred Saulom v čase veľkého nebezpečenstva. Čítame o tom v 1. Samuelovej 21, 10 až 15. Napriek tiesni a úzkosti sa Dávid nemohol zdržať chvály Boha. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Čítame vo verši 2. Nabáda Boží ľud, aby s ním zveleboval Hospodina. Vo verši 4. Ak neúctievame Boha v spoločenstve jeho ľudu, míňame veľké požehnania. Prečo bol Dávid tak plný plesania? Pretože na základe osobnej skúsenosti poznal skutočnosť Pánovej ruky na svojom živote. Hľadal som Hospodina a ohlásil sa mi a vytrhol ma. Tento biedny volal a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. Čítame vo veršoch 5 až 7. Boh sa o svojich naozaj stará. Aké nádherné je, že okolo nás tábori anjel Hospodinov, ako čítame vo verši 8. Toto bola životne dôležitá lekcia, ktorú sa musel naučiť Elizeov sluha, ako čítame v druhej knihe kráľov, 6. kapitole 15 až 17. Dávida v tomto čase nasledovalo 400 drsných mužov. Môžete si o tom čítať v 1. Samuelovej 22, 1 až 2, ktorých musel naučiť dôležité veci o bázni Hospodinovej, ako to čítame v našom žalme od verša 12 po 23. Niektorí z nich sa stali mocnými hrdinami sebaobetujúcej viery a odvahy, ako čítame v 2. Samuelovej 23, 8 až 39. Bázeň Hospodinová prináša do života človeka stabilitu a zbožný charakter, ako čítame od verša 12. Poďte, synovia, a počúvajte ma. Hospodinovej bázni chcem vás vyučovať. Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci? Chrán si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí. Odstup od zlého a čiň dobre. Hľadaj pokoj a snaž sa oň. Počas tohto zemského putovania budeme mať vždy skúšky, no Pán nad nami bdie s veľkým záujmom a počuje naše volanie. Je nám na blízku, aby nás vyslobodil a zachoval nás. Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje. Zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Ako čítame vo veršoch 18 až 20. Nech je požehnané jeho meno. Tento žalm je plný drahocenných sľubov. Vypíšte si ich a rozímajte nad nimi. Okúste a vidíte, že dobrý je Hospodin, blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu, hovorí verš 9.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Malachiáš, 2. kapitola.
1: Teraz, kňazi, vám znie tento príkaz. Ak neposlúchnete a ak si to nevezmete k srdcu, aby ste vzdávali česť môjmu menu, vraví Hospodin mocností, tak na vás zošlem kliatbu a na kliatbu zmením vaše požehnanie. Ba už som ho aj zmenil na kliatbu, lebo nie je to medzi vami takých, ktorí by si to vzali k srdcu. Hľa, ja pokarhám vaše potomstvo a vrhnem vám kal do tvári, kal vašich sviatkov, vtedy vás k nemu vynesú. Potom spoznáte, že som vám ja poslal tento príkaz, aby trvala moja zmluva s Lévím, vraví Hospodin mocností. Moja zmluva s ním znamenala život a pokoj, a to som mu dal, i bázeň, aby sa ma báli a mali úctu pred mojím menom. Pravdivá náuka bola v jeho ústach a nepravda sa nenašla na jeho perách. V pokoji a úprimnosti chodil so mnou a mnohých odvrátil od neprávosti. Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie, a z jeho úst sa čaká náuka, vedie poslom Hospodina mocností. Ale vy ste odbočili z cesty, náukou ste mnohých priviedli k pádu. Skazili ste zmluvu s Lévím, vraví Hospodin mocností. Tak i ja som vás urobil opovrhnutými a poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje cesty a pri náuke uprednostňujete osoby. Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní a znesvecujeme zmluvu svojich otcov? Vierolomne koná Júda a ohavnosť sa deje v Izraeli i v Jeruzaleme. Lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho Boha, znesvetil svätyňu Hospodinovu, ktorú on miluje. Tomu, kto to činí, nech Hospodin vyhubí svedka i obhajcu zo stanov Jákobových, ako i toho, kto prináša obetný dar Hospodinovi mocností. A druhé, čo robíte, slzami pokrývate oltár Hospodinov, plačom a vzdychaním, pretože sa už neobráti k obeti, aby niečo zo záľubou prijal z vašich rúk. Pýtate sa, prečo je to? Preto, lebo Hospodin bol svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluvnou manželkou. Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vyhľadáva? Potomstvo od Boha. Preto dajte pozor na seba a nespreneverujte sa manželke svojej mladosti. Lebo nenávidím rozvod, vraví Hospodin, Boh Izraela, aj toho, kto pokrýva svoj odev násilím, vraví Hospodin mocností. Dajte pozor na seba a nespreneverujte sa. Unavujete Hospodina svojimi rečami a spýtujete sa, čím ho unavujeme. Tým, že hovoríte, každý, kto pácha zlo, páči sa Hospodinovi a on má v nich záľubu. Alebo kde je Boh práva?

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a

medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších

Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: 125. žalm. Kto dôveru má v Hospodina, je ako Sion, ktorý nehne sa a veky pretrvá. Ako je medzi vrchmi Jeruzalem, tak vôkol svojho ľudu stojí Boh od týchto čias až na veky. Nebude vládnuť žezlo ničomníka nad spravodlivých osudom. Ty, Pane, dobrým dobre urobíš i všetkým ľuďom srdca úprimného. No tých, čo krivou cestou plížia, sa zaženieš. O všetkých, čo pášu neprávosť. Nuž teda, pokoj ti buď, Izrael.
1: Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Matthew Henry vo svojom komentári píše, že tento krátky žalm by sa dal zhrnúť slovami proroka. Povedzte spravodlivému, že bude dobre, ale beda bezbožnému, zle bude. Prorok Izaiáš, 3. kapitola, verše 10 a 11. Tento žalm pred nás stavia. Poprvé, stabilitu veriaceho. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion, ktorý sa nepohne. Niektorí ľudia s kresťanským vyznaním sú veľmi nestabilní. Nikdy sa neusadia v žiadnom cirkevnom zbore a neustále hľadajú nejaké vzrušujúce alebo senzačné novoty. Sú zmietaní sem a tam vetrami cudzích učení. Ak nie je vo vašom živote stabilita, musíte sa spýtať sami seba, prečo je to tak. Skutočne veríte v Pána? Túžite po čítaní Biblie a po vernom kázaní Božieho slova? Poslúchate Božie slovo? Ste disciplinovaní vo svojich osobných stíšeniach pred Pánom? Po druhé, bezpečnosť veriaceho. Jeruzalém je obkolesený vrchmi, napríklad Olivovou horou, a akákoľvek útočiaca armáda by najprv musela zdolať okolité vyvýšeniny. Ako sú vôkol Jeruzalému vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu. Pán je náš ochranca teraz a na veky. Verše 4 a 5 obsahujú modlitbu a varovanie. Žalmista sa modlí, aby Hospodin učinil dobre tým, ktorí sú dobrí a priami vo svojich srdciach. Modlíte sa za politikov, ktorí sa usilujú ctiť Božie slovo v parlamente a v mestských zastupiteľstvách? Je ich veľmi málo a potrebujú našu modlitebnú podporu. Modlíte sa za vašich spolukresťanov? Spurgeon píše: Želáme dobré tým, ktorí činia dobro. Sme tak zamorení pokrivenými ľuďmi, že by sme mali vylievať požehnania na tých, ktorí sú priami. Prevzaté z Treasury of David. Na druhej strane tí, ktorí sa uchýlia ku skazeným cestám, nemajú stability ani bezpečnosti. Boh ich zavedie na súd. Žalm sa končí požehnaním pre Izrael. Tá istá myšlienka sa nachádza v liste Galackým v 6. kapitole vo verši 16 s odkazom na cirkev, ktorá je Izrael Boží. Na všetkých, ktorí budú chodiť podľa toho pravidla, nech príde pokoj a milosrdenstvo i na Izraela Boží.

0: som príliš mladý. Povedal som, pane môj, hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. Kniha Jeremiášová, 1. kapitola, 6. verš.
1: Pán práve povedal mladému Jeremiášovi, že on ho utvoril v živote matky a už pred jeho narodením ho oddelil a vystrojil. Ale mladý muž odpovedal svojmu Bohu pomerne nepriliehavým spôsobom. Ach, pane, pane, pozri, ja neviem hovoriť. Pán Boh investoval do svojho proroka všetko, vytvoril všetky predpoklady, ale mladík protestoval. Bránil sa slabou výhovorkou. Práve k tomu máme často sklon aj my, kresťania, dnes. Vieme síce, že nás Boh nádherne pripravil už v matkinom živote, že si nás vyvolil, aby sme jemu slúžili a prinášali jemu ovocie. Chválime Pána za to a radi spievame pieseň. Chváľ Pána, ktorý ťa nádherne a predivne utvoril, ktorý ti dal zdravie, ktorý ťa priateľsky vedie, ktorý ťa viditeľne požehnal, ktorý dáva na teba pršať z neba prúdy lásky. Keď nám však Pán dá úlohu, ktorá zodpovedá jeho nádhernému požehnaniu, zdráhame sa a hovoríme. Nemôžem hovoriť so svojim susedom o Ježišovi, lebo neviem dobre rozprávať. Nemôžem napísať svojmu príbuznému, lebo sa neviem dobre vyjadrovať. Pomáhať chudobným sa mi tiež nedá, veď ja sám mám tak málo. Som príliš mladý, som príliš starý, príliš chorý, málo obdarený. Tak znejú výhovorky. Jedni povedia, kúpil som pole. Iní, kúpil som 5 párov volov. A ďalší zas, oženil som sa. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 18. až 20. verš. A pritom Pán všetky svoje deti tak nádherne utvoril, on v živote matky sformoval nielen náš telesný život, ale aj ten duchovný. Biblia hovorí, veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. List Efezanom, 2. kapitola, 10. verš. Tak, ako pre Jeremiáša, aj pre nás Pán Boh vopred pripravil skutky, ktoré budeme raz konať. On sformoval našu službu už vopred v živote matky, aby nám neskôr čo najlepšie pasovala. Chceš aj po tomto objasnení ešte stále povedať, Pane, ja nemôžem? Nie, ale radšej povedz, Pane, hoci cítim mnohú slabosť, predsa viem, že Ty si ma už od života matky oddelil a nádherne pripravil, aby som ťa mohol nasledovať a z celého srdca Ti slúžiť. Preto, Pane, tu som, pošli mňa. Izajáš, 6. kapitola, 8. verš. S touto modlitbou v srdci pôsob tam, kde ťa Pán postavil a rob s radosťou službu, ktorú On položil pred teba. Veď On ťa k tomu vystrojil a dal ti k tomu silu už od života matky.

0: Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Lebo mojim pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predĺžia sa roky tvojho života. Ak si múdry, sám sebe si múdry, ak si však posmievačom, sám ponesieš následky. Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi. Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je príjemný. A nepozná, že sú tam tiene a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola. Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: Kto má múdre srdce, príjme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. Na perách rozumného nachádza sa múdrosť, palica však patrí na chrbát nerozumného. Múdri skrývajú poznanie, ale ústa blázna sú mu blízkou skazou. Majetok boháča je jeho pevným mestom, skazou slabých je ich chudoba. Zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. Lživé pery zastierajú nenávisť, kto šíri klebety, je blázon.
1: Kniha Prísloví, 10. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, pôda vedľa cesty. Neúčinná evangelizácia môže v mnohých ľuďoch spôsobiť frustráciu, a tak niektorí začnú prehodnocovať samotný obsah posolstva, zatiaľ čo iní začnú spochybňovať spôsob, ako je evanjelium zvestované. Ale toto sú len márne ľudské snahy o získanie kontroly nad niečím, nad čím nemáme kontrolu. A preto sa mnohí snažia k evanjeliu pridávať nejaké svoje vylepšenia, aby prilákali ľudí, ale práve evanjelium je len jedno a spôsob, akým má byť kázané, má byť v poslušnosti Kristovi. Všetky ľudské snahy o akékoľvek vylepšenie evanjelia vychádzajú na zmar, pretože človek nemá kontrolu nad stavom ľudského srdca. Keď Ježíš začal učiť v podobenstvách, tak hneď v prvom podobenstve vysvetľoval túto skutočnosť. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Toto je základná pravda, povedaná v príbehu z poľnohospodárskeho prostredia, ktorú si cirkev musí zúfalo pripomínať. Ježiš ďalej vysvetľuje, že semeno predstavuje evanjelium a pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu.

tvrdá pôda na kraji cesty. Prvý druh pôdy, s ktorým sa stretávame, je udupaná, suchá a stvrdnutá pôda vedľa cesty. Táto pôda reprezentuje srdce, ktoré nie je pripravené prijať biblickú pravdu. Táto pôda predstavuje asi ten najznepokojujúcejší a najviac beznádejný stav srdca, ktorý Ježiš opisuje. Nedôvera a láska k hriechu spôsobujú, že srdce človeka sa premieňa na otupené kamenné prostredie, kam pravda nedokáže ani len preniknúť a nie to ešte zapustiť koreň. Poslucháč je preto ľahostajný, beznádejný, duchovne mŕtvý a úplne náchylný k satanovým zvodom. Ježiš tento stav srdca vysvetľuje slovami: kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Hlavnou úlohou rozsievača je, aby rozosial semeno na čo najväčšiu plochu. A potom mu ostáva len dôverovať, že Pán dá vzrast. Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej služby stretne s poslucháčmi, ktorých srdce je tvrdé ako betón. Starý zákon ich nazýva tvrdohlavým ľudom, ktorý si zatvrdil šiju. Tieto texty nám jasne poukazujú na to, že títo ľudia si úmyselne zatvrdili srdcia. Zatvrdili si šiju a nedali na moje slova. Jeremiáš, 19. kapitola, 15. verš. Dobrým príkladom z písma je mladý kráľ Cidkia, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Druhá kniha Kronická, 36. kapitola, 12. verš. Písmo hovorí: stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. Zámerne si zatvrdil svoju vlastnú vôľu voči pokániu. Takýto postoj mali ľudia, ktorí kameňovali Štefana, ktorým hovoril takto: vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Skutky apoštolov, 7. kapitola, 51. verš. Takýto človek je zobrazený v podobenstve ako dobre udúpaný, neúrodný chodník popri poli. Táto cesta nie je ohradená, takže je vystavená neustálemu náporu akéhokoľvek zla, ktoré na ňu vkročí. Nikdy nie je poraná usvedčením. Nikdy nebola pestovaná žiadnym sebaskúmaním, pokáním, úprimným odsúdením viny alebo skutočnou ľútosťou. Srdce je zatvrdené tak voči jemnému volaniu milosti, ako aj proti hrôzam súdu. Ľahostajnosť, necitlivosť a láska k hriechu urobili toto srdce veľmi tvrdým, suchým a nepreniknutelným. Takýto človek predstavuje blázna v prísloviach. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Príslovia, 1. kapitola, 7. verš. A nemajú záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Príslovia, 18. kapitola, 2. verš. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš v tomto podobenstve neopisuje ateistov. Hovorí o vysoko nábožných ľuďoch, o náboženskej aristokracii, ktorá predstavuje to najhoršie zo všetkých srdc. Najvyšších zákonníkov a farizejov. Hovorí o tých istých, ktorí sa nie tak dávno rúhali Duchu Svätému, čím sa úplne odstrihli od milosti, ktorá im bola ponúknutá. Aj ten najväčší ateista je z duchovného hľadiska na tom lepšie ako oni. Na inom mieste im Ježiš hovorí: vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš.
Pri vysvetľovaní svojho podobenstva Ježiš opäť hovorí, že zatvrdnuté srdcia sú plne pod nadvládou zlého. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Ako dokáže diabol zobrať Božie slovo zo srdca? Má na to mnoho nástrojov a nemali by sme byť voči ním ľahostajní. Ak si myslíte, že Satan a jeho diela sú zjavne diabolské, tak ste vo veľkom omyle. Jeho najväčšou zbraňou je klamstvo. On je klamár a otec lží. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Seba a svojich služobníkov predstavuje ako anielov svetla a služobníkov spravodlivosti. Klame ľudí cez falošných učiteľov, ktorí prichádzajú v mene Kristovom a nenápadne útočia a podkopávajú autoritu pravého evanjelia. Takisto využíva hriešné ľudské túžby, strach z toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, pýchu, tvrdohlavosť, predsudky alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. Alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. A často to využíva. Nie je to pre neho vôbec ťažké.

svätá pôda bola typická pre mnohých Kristových poslucháčov. Hneď ako Ježiš svojim nasledovníkom prestal dávať fyzický pokrm a začal hovoriť o chlebe večného života, ho opustili. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. a 66. verš. Avšak tento zatvrdnutý postoj ľudského srdca nebol typický pre všetkých Ježišových poslucháčov, pretože Ježiš vo svojom podobenstve hovorí ešte o ďalších troch druhoch pôdy. A ako uvidíme v nasledujúcich článkoch, tak tieto ďalšie druhy pôd nám ukážu, s akými postojmi srdca voči evanjeliu sa môžeme stretnúť počas nášho života.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Potom Jákob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ézavovi do krajiny Seír na územie Edomu. A rozkázal im: toto povedzte môjmu pánovi Ézavovi. Takto vraví tvoj sluha Jákob: u Lábána som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si tam voly, osly, ovce, sluhov i slúžky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa poslovia vrátili k Jákobovi a povedali: došli sme k tvojmu bratovi Ézavovi, ktorý ti ide oproti, a s ním 400 mužov. Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný statok i ťavy na dva tábory a povedal: ak Ézav príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť.
1: Genesis 32. kapitola, 4. až 9. verš. Jákob má stretnutie s Lábanom za sebou a stretnutie s Ézavom pred sebou. Vďaka zmluve s Lábanom o neutočení sa už nemusí obzerať v strachu, či nemá v petách pomstichtivého svokra. Jákob sa tak učí dôležitú lekciu. Lepšie je ísť životom s vyrovnanými vzťahmi, ako byť zaťažený nevyriešenými spormi. Teraz sa vracia domov. Nad jeho návratom však visí tieň. Tieň viny. Tieň, ktorý má podobu jeho brata Ézava. Ani 20 rokov pobytu v cudzine neodstránilo tento Ézavov tieň z Jákobovho života. Lebo vina nemá premlčiacu dobu. Časom nezarastie trávou, ani nezapadne prachom. Neriešená vina zostáva vinou aj po rokoch. V minulosti Jákob riešil svoju vinu útekom z domu. Ale narobiť problémy a potom zutekať nie je riešením. Musíme prísť k bodu, keď prestaneme utekať pred vecami, ktoré sme v minulosti spôsobili. Keď prestaneme unikať pred dôsledkami svojich pomýlených činov. Miesto toho ich v pokore príjmeme a s Božou pomocou ich budeme niesť. To je súčasťou pokania, že človek príjme a nesie dôsledky svojich minulých skutkov. Je však Jákob toho schopný? Ézavovi posiela poslov: aby som získal tvoju priazeň. Keď sa však dozvie, že Ézav mu ide oproti so ozbrojenými mužmi, vysvetlí si to ako znak jeho nepriazne. Preto v strachu začne robiť bezpečnostné opatrenia. Tu vyjde najavo, kto je vlastne Jákob. Napriek všetkému, čo s Bohom prežil, Jákob stále nie je Boží, ale len zbožný človek. Preto sa riadi heslom zbožných ľudí. Človeče, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže. A tak si pomáha, ako vie. Rozdelí tábor na dva v nádeji, že aspoň jeden sa zachráni. Ešte nie je pripravený čeliť bratovi so všetkými možnými dôsledkami. Lebo to je to najťažšie. Ale bez toho to nejde. A nepôjde to ani v tomto prípade. Ako dobre, že nie. Lebo len tak sa dá v živote ísť ďalej. Pane, prosíme ťa, pomôž nám niesť dôsledky našich previnení.

0: Potom Jákob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať.
1: Genesis 32. kapitola, 10. až 13. verš. Prvýkrát počujeme Jakoba modliť sa. Prečo sa modlí? Preto, že sa bojí. Zbožný človek sa utieká k Bohu len vtedy, keď potrebuje jeho pomoc. A to je aj Jakobov prípad. Pre neho je Boh niečo také ako poistka pre zlé časy, pre prípad núdze. Inak Boha nepotrebuje a bez neho sa zaobíde. Jakob doteraz vďaka svojmu chytráctvu vykľučkoval zo všetkých svojich problémov. Lenže tentokrát mu jeho problém prerastol cez hlavu. Prvý raz cíti, že je v koncoch. Že na svoj problém sám nestačí. Že prišiel čas siahnuť po poistke, ktorou je pre neho Boh. A tak v Bohu hľadá to, čo už nenachádza v sebe. Pomoc a ochranu. V Jakobovom prípade sa potvrdzuje stará známa pravda, že núdza učí človeka modliť sa. Preto je požehnaná každá núdza, ktorá vedie človeka na kolená. Keď nás Boh chce dostať na kolená, nieraz musí poslať do nášho života aj také situácie, ktoré nás zlomia a privedú k nemu bližšie. Pre zbožného človeka je však Boh dobrý len na to, aby mu pomáhal. Preto, keď núdza pominie, pominie aj jeho potreba Boha. Znakom zbožného človeka je to, že k Bohu ho nevedie vedomie viny, ale vedomie bezmocnosti. Hovorí: Vysloboď ma, prosím, z ruky toho môjho nepriateľa. Myslí si, že jeho najväčšou potrebou je vyslobodenie a záchrana. Ale nevidí, že jeho najväčšou potrebou je odpustenie. On vidí len bratov hnev, ktorého sa bojí. Ale už nevidí svoj hriech, ktorým sa previnil. Jakobova modlitba sa tak nerodí z poznania vlastnej viny, ale len z potreby Božej pomoci. Preto nie je modlitba ako modlitba. Lebo nie je jedno, prečo a kvôli čomu sa človek modlí. Čo je to, čo ho vedie na kolena. Pane, odpusť nám, keď nieraz v Tebe vidíme len prostriedok pomoci.

0: Potom Jakob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať.
1: Genesis 32. kapitola, 10. až 13. verš. Kto je Boh, ku ktorému sa Jakob modlí? Je to Boh zjavenia, ktorý sa dal poznať jeho otcom, Abrahámovi a Izákovi. Tento Boh má aj meno. Meno Hospodin. S týmto menom sa spája plán záchrany človeka, ktorý Boh zjavil patriarchom. K tomuto Bohu zjavenia a spasenia Jakob vysiela prosbu o záchranu z ruky Ézava. Vysloboď ma, prosím, z ruky môjho brata. Keď je človek v tiesni, môže volať na tiesňovú linku. Keď je Božie dieťa v tiesni, tiež môže použiť tiesňové volanie, modlitbu, lebo Boh má uši pre naše volanie. Prečo sa Jakob modlí? Lebo sa bojím. Nie je sám, kto sa bojí. Už sme povedali Bohu o svojich strachoch. Nemusíme sa báť hovoriť s ním o tom, že sa bojíme. On má liek aj na všetky naše strachy. Sú to jeho zasľúbenia, na ktoré sa odvoláva aj Jakob. Hospodin, ty si mi sľúbil. A ešte raz na konci. Ty si mi sľúbil. Veď pred Bohom sa nemáme na čo iné odvolať, len na jeho sľuby. Ale keď sa postavíme na Božie sľuby, stojíme na tej najistejšej pôde, na akej môžeme stať. Keď sa Jakob pozrie dopredu, vidí Ézava, ktorého sa bojí. Keď sa však pozrie dozadu, vidí Boha, ktorý ho požehnal. Len s palicou som prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory. Jakob tu vlastne bilancuje posledných 20 rokov svojho života. Na začiatku tohto životného úseku bola na jeho konte nula. Na konci je veľké požehnanie. Preto vyznáva: Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Nič krajšie človek vyznať nemôže. Ani o sebe, ani o Bohu. Keď Jakob stal pred Labanom, videl len to, ako s ním naložil človek. Ako? Zle. Nespravodlivo. Keď stojí pred Bohom, vidí, ako s ním Boh naložil. Ako? Milostivo a verne. Preto nie je dôležité, ako s nami naložili ľudia, ale len to, ako s nami naložil Boh. Vtedy aj my vyznávame: Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Pane, čo by sme boli bez všetkých tvojich prejavov milosti a toľkej vernosti?

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z príslovia 16. kapitola 24. verš. Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu a zdravím pre kosti. Keď sa pozerám na naše manželstvo, vždy tam vidím určitú iróniu, ktorá je v tom, že Božiu starostlivosť a Davidovú lásku som najviac cítila v najťažších časoch. Spomínam si napríklad na víkend, keď zomrel môj ocko. Moju mamu sme presťahovali do severného Texasu, aby s nami strávila pár týždňov a zotavila sa z chirurgického zákroku, cez ktorý prešla. Moja matka sa cítila dobre, avšak ja som mala starosť aj o môjho otca. Rozhodol sa, že ostane doma a postará sa o domácnosť. Jedného večera, keď som sa vrátila domov, čakala ma správa, že ocko v spánku zomrel na srdcový infarkt. Zomrel doma sám. Mala som zlomené srdce a nevedela som, ako to oznámiť mojej matke. Dlho do noci sme plakali a žalostili. Pamätám si na smutok, ktorý sme prežívali, ale aj na to, že David bol vedľa mňa. Nežne ma v mojom smutku utešoval. Boh ho použil tak, ako veľakrát predtým, aby mi v bolestivých časoch pomohol. Pamätám si aj noc, ktorú som strávila po operácii maternice. Keď som sa prebudila z narkózy, David sedel vedľa postele a utieral mi čelo. Už len pohľad na neho ma potešoval. Držal ma za ruku a povedal mi, že doktori tvrdia, že budem v poriadku. Uprostred fyzickej bolesti Davidove nežné slova a dotyky prinášali uľahčenie. Rozdiel medzi krízou, ktorá nás zdolá, a krízou, ktorej cítime Božiu starostlivosť, je práve to potešenie, ktoré nám poskytne náš partner. Modlím sa. Pane, daruj mi Tvoje slova potešenia, keď vidím môjho partnera trpieť. Pomôž mi priniesť nimi nežnosť jeho duši. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Stojíš v službe potešenia v čase, keď to tvoj manžel potrebuje? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš: Deti, či máte niečo na zjedenie? A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš: Deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali:

ktorého to miloval Ježiš Petrovi. To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si zvrchné rúcho, lebo bol nahý, a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov, vlečúc sieť s rybami. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom aj chlieb. A Ježiš im povedal: doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vyťahol sieť na zem, plnú veľkých rýb 153. A hoci ich bolo tak mnoho, neroztrhla sa sieť. Potom im povedal Ježiš: poďte, raňajkujte. A niektorý z učeníkov neopovážil sa opýtať sa ho: kto si ty? Lebo vedeli, že je Pán. A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im, a podobne aj rybu. Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych. Po neúspešnej celonočnej práci sa rybári ráno vracali s prázdnym člnom naspäť. Na brehu stál Pán Ježiš, ale oni ho nespoznali. Keď neznámy zistil, že nič nechytili, poradil im, aby hodili sieť na pravú stranu. Zaujímavé je, že bez akejkoľvek diskusie poslúchli. Opäť zázrak. Ján prvý pochopil: to je Pán. Peter so svojou typickou unáhlenosťou sa okamžite hádže do vody a pláva k brehu, kde Pán Ježiš všetkých pozýva na raňajky. Kto vie, ako im chutil chlieb a ryba, ktoré zázračným spôsobom obstaral. Ale oni sa už ničomu nedivili. Boh je všetko vo všetkom. Boh je tam, kde ľudia vidia zázrak. Ako vieme, na záver tohto posedenia Peter dostal poverenie spravovať cirkev. K tomu je potrebná múdrosť, smelosť, rozhodnosť a iné vlastnosti vodcu, ktoré ľudia zdôrazňujú. Pán Ježiš však nadovšetko zdôraznil lásku. A to je jeho stála rada všetkým kresťanom.

Svetlo sa seje spravedlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. Žalm 97, verš 11. Niet sporu o tom, že úprimného človeka a predovšetkým kresťana máme radi. Práve tak máme výhrady voči neúprimným ľuďom, na ktorých sa nedá spoľahnúť. Nie všetci ľudia sú úprimného srdca, ba skôr musíme konštatovať, že väčšina ľudí sú neúprimného srdca pred Bohom aj ľuďmi. To nás zarmucuje a poteší nás, ak sme v živote poznali človeka, ktorého slová korešpondujú so skutkami. Úprimné srdce je priame, priezračné a nepokrytecké. Neúprimné srdce je pokrivené, neprehľadné a pokrytecké. Aj pohľad neúprimného človeka býva zdeformovaný. Žmurká, hovorí váhavo a koná podivne. Náš Pán rozdáva svoju radosť iba tým, ktorí sú úprimného srdca a slúžia mu úprimne. Len také srdce je ako otvorená kniha, ktorej obsah sa nemusí skrývať. Pravé priateľstvo spočíva na úprimnej dôvere a láske. Miluje Pána aj blížnych z úprimného srdca, aby sme dostali odmenu, ktorú Pán sľubuje tým, ktorí sú úprimného srdca.

Zákon pravdy bol v jeho ústach a neprávosť sa nenašla v jeho rtoch. Chodil so mnou v pokoji a v úprimnosti a odvrátil mnohých od neprávosti. Prorok Malachiáš, 2. kapitola, verš 6. Pri chodení poľom, lúkami, prichytia sa na naše šaty ostne z klasov a rôzny neužitočný plevel. Podobne je to aj pri našom chodení v poli tohto sveta. Je to skoro zákon schválnosti, že sa na nás prilepí, prichytí niečo protivného, nečistého alebo zlého. Preto tak, ako potrebujeme očistiť svoj odev, obuv, keď prejdeme poľom, prašnou cestou, práve tak potrebujeme očisťovať sa od vecí, ktoré sa na nás prichytia pri putovaní každodenným životom. Zápas kresťana spočíva aj v úsilí podobať sa tým z mála v sardách, ktorí nepoškvrnili svoje rúcho. O tých Pán hovorí: tí sa budú prechádzať so mnou v bielom rúchu, ako je napísané v zjavení svätého Jána v 3. kapitole vo verši 4. Aké to budú slávne kroky v Novom Jeruzaleme? Na nás je, ktorí žijeme v posledných časoch skúšok, aby sme zachovali seba nepoškvrnených od sveta. Hriešného kolomazu je neúrekom. Beda tým, ktorí bývajú na zemi. Je napísané v zjavení svätého Jána v 8. kapitole vo verši 13. Zvíťazíme, ak zákon pravdy, prosba viery, nás povedie a budeme chodiť v úprimnosti.

Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. List svätého Pavla Filipským, 2. kapitola, verš 13. Aké požehnanie kynie pre veriacich zo slov, ale teraz? Nachádzame ho už druhý raz. Najprv písmo opisuje smutný stav Izraela aj pohanov, ktorý končí slávnym vyhlásením, ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval. Druhé ale nasleduje za opisom biedných pohanov, ktorí žili bez Boha, bez Krista a bez nádeje. Trojnásobná priepasť, kto z nej človeka vytiahne? Boh vo svojej milosti spôsobil, že v Kristovi Ježišovi sme sa stali jemu blízky. Skrze svojho syna uskutoční všetky svoje uloženia o večnosti. Nie preto, čo konáme, ale preto, že sme v Kristovi, nás Boh požehnáva. Len v spojení s týmto požehnaným menom nadobúdame milosť. V Kristovi sme požehnaní každým duchovným požehnaním. V ňom sme vyvolení, predurčení k synovstvu, v ňom máme vykúpenie, posvetenie aj dedičstvo. A tak my, ktorí sme boli bez Boha, bez Krista a bez nádeje, máme teraz všetko v Kristovi, ktorému česť a sláva.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Môže nás príroda spasiť?
1: Karol Freund si jedného nedeľného rána vyšiel tichou lesnou cestou do prírody. Zhlboka sa nadýchol a šťastný sa zastavil. Tak to mal rád. Uprostred tichého šumu lesa, za spevu vtáctva, pod modrou oblohou a trblietavým svitom, ktorý ranné slnko vo zväzku lúčov vrhalo hustým lístím. Aké roztomilé bolo toto všetko. Mimovoľne si zložil ruky. Cítil sa právom spätý s nádhernou prírodou. Bol v nej a ona v ňom. Tak svetil svoje služby Božie. Nie, pomyslel si. Keď teraz ľudia vysedávajú v šerých, potuchnutých kostoloch a nechávajú si prednášať všelijaké stredoveké dogmy. Nie, ako len môže mať človek z toho radosť? Tu je Boh, tu, uprostred všetkej nádhernej prírody. Áno, tu. Tu ho možno vycítiť v dychu prírody. A kto tu Boha nevníma, ten musí mať v hrudi kameň. Na každom kroku objavoval nové prejavy prírody. Pripadalo mu to celkom slávnostné. Po niekoľkých rokoch kráčal opätovne Karol Freund tichým letným lesom. Ale teraz jeho srdce nebolo plné radostnej harmónie. Bolo zúfalo, rozorvané a plné starosti. Včera šťastie jeho života stroskotalo. Jeho mladá žena darovala ich dieťaťu život, ale sama za neslýchaných bolestí musela obetovať svoj mladý život. A krátko potom zomrelo aj dieťatko. Teraz sa skoro ráno ponáhľal do svojej obľúbenej prírody. Tá mu mala dať útechu a duševnú silu. Hodinu sa uberal lesom. Všetko bolo ako inokedy. Jas slnka prenikal stromami, vtáci švitorili, mračná putovali. Ale do jeho srdca nechcela zavítať tíž. Nemalo cenu niečo si predstierať. Príroda nemala dnes pre jeho rozorvané srdce nejakú útechu. Obraz tej ohromnej lesnej nádhery ho skôr znepokojoval. Kým staré stromy tak ľahostajne šumeli, ako by sa nič nestalo, najradšej by vykríkol. Na čo mi je všetka tá krása? Čo mi pomôže ten šum? O štvrť roka príde predsa jeseň. Potom musí aj vaša krása zomrieť. Zomrieť. Áno, zomrieť. Nedokázal sa oslobodiť od týchto myšlienok. Zomrieť, áno, zomrieť, bilo do jeho slúch. Pomaly sa uberal ďalej. Obraz mŕtvych stál pred ním. Vo všetkom jeho utrpení ho bodal ešte jeden trň. Večer, prv než jeho žena odišla do nemocnice, vtedy večer, dnes to nedokáže vôbec pochopiť, v ten večer mal s ňou drobnú hádku. Ako sa to len mohlo stať? Iste bol prepracovaný, podráždený. Nemalo cenu hľadať teraz nejaké ospravedlnenie. Skutočnosť bola taká, že jej povedal tvrdé, zlomyselné slova. A to bolo práve to posledné, čo sa odohralo. Nuž ho to teraz bolelo. Už nikdy to nenapraví. Nikdy viac. Karol Freund prudko kráčal po ceste. Veru, keby teraz niekoho mal, kto by sa mu dokázal prihovoriť. Šum stromov ho nechal chladného a nedotknutého. Premáhali ho hnev a roztrpčenie. Nijaký ľudský bôľ ich nezaujímal. Stáli bez pohybu tie staré stromy. Zrazu sa ozval do raňajšieho ticha zvon. Karol načúval. Bez toho, aby si dôkladnejšie uvedomil, čo robí, sledoval ten hlahol. Čoskoro ustúpil les a v lúčnatej doline sa vynorila dedinka. Ako vo sne šiel Karol za mladým roľníkom, ktorý starým cintorínom mieril ku kostolíku. Už prekračoval nízky portál. Sedel po dlhej prestávke prvýkrát v kostole. Tlmene zaznieval orgán. A potom sa rozospievali hlasy roľníkov okolo neho. Jézu, moja radosť, srdca môjho žiadosť, krása vznešená, len po tebe túži v každom bôli, kríži, duša stiesnená. Pripadalo mu to, ako by títo ľudia spievali práve pre neho. Pred oltár predstúpil farár a čítal do ticha. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Matúš 11. kapitola, 28. verš. Tu si vložil Karol Freund tvár do dlani a dal slzám voľný priebeh.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zmena v hodine 12. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Lukáš, 23. kapitola, 42. verš. Jedným z najväčších zabijakov nádeje je to, že ste sa tak dlho snažili zmeniť a nepodarilo sa vám to. Pozeráte sa späť a myslíte si, k čomu to bolo dobré. Aj keby som sa mohol zmeniť, zostáva mi tak málo času žiť novým životom v porovnaní s toľkými rokmi prehier, že by to nemalo veľký zmysel. Bývalý zlodej na kríži, čo visel vedľa Ježiša, žil po svojom obrátení ešte asi hodinu. Potom zomral, ale bol zmenený. Žil na kríži hodinu ako nový človek s novým myslením. Ale 99,99% jeho života bolo premrhaných. Záležalo na posledných pár hodinách zmeny? Záležalo a nekonečne významne. Tento bývalý lúpežník, tak ako každý z nás, bude stáť pred Kristovou súdnou stolicou, aby podal správu o svojom živote. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 10. verš. Ako bude v ten deň jeho život svedčiť o novom narodení a zjednotení s Kristom? Ako svojim životom potvrdí svoj nový život v Kristovi? Táto posledná hodina jeho života bude stačiť na potvrdenie jeho príbehu. Tento muž sa stal novým. Jeho viera bola skutočná. Stal sa zjednoteným s Kristom. Kristova spravodlivosť je jeho. Jeho hriechy sú odpustené. Toto budú posledné hodiny jeho života ohlasovať pri poslednom súde. Je spasený. A na jeho zmene záležalo. Bolo to a bude to nádherné svedectvo o sile Božej milosti a skutočnosti jeho viery a jeho zjednotení s Kristom. Vráťme sa späť k nášmu zápasu so zmenou. Nehovorím, že zápasiaci veriaci nemôžu byť spasení, tak ako predtým lúpič. Jednoducho hovorím, že záleží na posledných rokoch a posledných hodinách života. Ak v posledných dňoch svojho života dokážete zvíťaziť nad nejakým dlhoročným hriešným zvykom alebo škodlivým správaním vašej osobnosti, bude to krásne svedectvo o sile milosti. A pri poslednom súde budete ďalším svedkom, nie jediným, o viere v Krista a vášho zjednotenia s ním. Vzmuž sa, bojovník. Neustále sa pýtaj, hľadaj, klop. Neustále hľadaj Krista. Ak sa Boh osláví záchranou lúpiča v 12. hodine, bude to mať určite svoj zmysel. Prečo čakáš doteraz, aby ťa zmenil?

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ste radi, že nie ste Boh? Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. 96. žalm, 7. verš. Zamyslíme sa nad tým, čo má žalmista na mysli, keď hovorí: vzdávajte, dajte Pánovi silu. Čo robíme, keď vzdávame Pánovi silu? Poprvé, z Božej milosti vnímame Boha a uvedomujeme si, že je silný. Vyjadrujeme rešpekt pred jeho silou. Potom vyjadrujeme súhlas s veľkosťou jeho sily. Uvedomujeme si jeho hodnotu. Jeho silu považujeme za úžasnú. Čo však robí túto silu úžasnou, je to, že zažívame zázrak dávania. Vzdávajte Pánovi silu. Znamená to, že sa tešíme z toho, že sila je jeho a nie naša. Cítime hlboké zadozúčinenie z toho, že on je nekonečne silný a my nie. Sme šťastní, že je to tak. Nezávidíme Bohu jeho silu. Nie sme žiadostiví po jeho moci. Sme plní radosti, že všetká sila patrí jemu. Všetko v nás sa raduje. Vzdávame úctu jeho sile. Je to tak, ako by sme prišli na oslavu víťazstva maratónskeho bežca, ktorý nás v pretekoch porazil, a najväčšiu radosť máme z obdivovania jeho sily a nepohoršujeme sa nad tým, že my sme prehrali. Najhlbší zmysel života nachádzame v tom, keď naše srdcia môžu obdivovať Božiu moc a nezameriavame sa na seba, aby sme sa chválili vlastnou silou alebo dokonca premýšľali o nej. Objavujeme niečo ohromujúce. Je nesmierne uspokojujúce vzdať sa všetkých myšlienok alebo túžob byť ako Boh. Keď sa venujeme premýšľaniu o Božej moci, vzrastá v nás poznanie, že Boh preto stvoril vesmír, aby sme si mohli uvedomovať jeho moc a obdivovať ho. Spočinie na nás pokoj z obdivu Božej nekonečnosti ako nemenného konca všetkých vecí. Chvejem sa pri najmenšom pomyslení, že akákoľvek sila pochádza od nás. Boh nás urobil slabými, aby nás pred týmito myšlienkami ochránil. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. 2. list Korinťanom, 4. kapitola, 7. verš. O, aká je to láska, že Boh nás chráni pred privlastňovaním si jeho sily a pred márnym pokusom chváliť sa našou silou. Je to veľká radosť nevnímať seba, ale Božiu veľkosť.

0: Otázky a odpovede.
1: Sú duchovné dary ešte stále platné pre cirkev?
2: Ak dobre rozumiem tej otázke, tak je položená, že či duchovné dary stále ešte v cirkvi sú. Hej, teda to slovo platné, tak tomu rozumiem. To je znovu otázka, ktorá sa tu nejakým spôsobom opakuje. Už sme o tom hovorili, ale skúsim dneska úplne tak nejako, že osobne, že prečo ja si myslím, že sú platné pre cirkev, že existujú. Lebo tak to je moje presvedčenie. Prvý dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú platné pre cirkev a funguje aj teraz, je to, že duchovné dary sú nástroje pre službu. Nadprirodzené nástroje pre službu. No. A tým, že počas celých dejín cirkvi je tu služba, že potrebujeme si slúžiť vzájomne, tak potrebujeme aj tie nástroje na tú službu. A z toho logicky potrebujeme aj tie dary. Tie nástroje. Nástroje, dary. Súčasné duchovné dary poukazujú na to, že my potrebujeme v službe nadprirodzený zdroj. Že my nešlapeme vo vlastnej sile, ale že potrebujeme niečo, čo je Božie, čo je nadprirodzené. A súčasne to teda ukazuje na našu závislosť na Bohu. Že my nie sme závislí na svojich vlastných zdrojoch, nie sme závislí na človeku, ale na ňom. Potrebujeme ho, aby naša služba bola účinná a zmysluplná. Teda ten prvý dôvod, prečo si to myslím, je tento. Že ukazuje našu závislosť na Bohu nakoniec. Čo niekedy paradoxne v praxi vyzerá inak. Že ako keby duchovné dary boli nejakým vysvedčením našej duchovnosti. Že tento človek je tak dobrý a tak duchovný a preto je obdarovaný. Ale to pokladám za úplne nezmyselné. Úplne hlboké nedorozumenie. Lebo dary ukazujú na darcu a nie na toho, kto je obdarovaný. Druhý dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú platné, je to, že keď pozrieme v písme, kedy Boh robí zázraky, tak zistíme, že Boh nerobí zázraky len preto, aby dokázal svoju moc alebo dokázal pravdivosť nejakého proroka alebo učiteľa alebo pastiera. Že teda ako, nepoužíva zázraky len ako potvrdenie niečoho. Samozrejme, že stretneme sa aj s týmto. Hej, napríklad zázrak Káne Galilejskej bol zázrak, ktorý potvrdzoval, že Ježiš je Mesiáš. Hej. Okrem toho, že tam na tej svadbe mali dobré víno, tak až tak nejaká prúdka služba to nebola. Hej? Ale nakoniec aj to bola asi dobrá služba. To veľa hovorí nejak o Bohu. A o tom, že nám dopraje veci, ktoré aj my niekedy pokladáme za úlet. No, ale veľa sa v písme, hlavne v Novej zmluve, stretávame s tým, že Boh robí zázraky zo súcitu. A že ich robí že neplánované. U Ježiša to vidíme, že on ide a zrazu stretne nejakého žobráka alebo nejakého núdzeho človeka a je tam napísané, že a zľutoval sa nad ním a uzdravil ho. Vidíme to, že vôbec to nie je pripravené. Že proste Ježiš ide a zrazu urobí niečo, že je pohnutý voči niekomu. A s týmto sa mnohé zmluvé stretávame veľa. A to veľmi dáva nazrieť do Božích postojov, motivov, že Boh robí zázraky často zo súcitu, že vidí núdzu a už sa nejakým spôsobom neudrží a urobí zázrak. Že nerobí ho vždy a všade, ale často to robí takto. Tretí dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú stále platné, je to, že nakoniec počas celých dejín od prvotnej cirkvi až do dnes máme v dejinách záznamy, že sa diali nejaké zázraky. Neexistuje v dejinách také hluché miesto, že by neboli. Samozrejme, že nie všetky, ktoré sú zaznamenané, sa možno stali, alebo sú relevantné, ale určite to nájdeme, takúto tú líniu. A ak by teda v istom období prestali cirkvi, tak čo sa to potom vlastne deje v cirkvi? Potom akýkoľvek zázrak, ktorý sa deje, akákoľvek nadprirodzená udalosť cirkvi, ju musíme pripisovať nie Bohu, ale potom tomu demonickému svetu. A to sa mi zdá, že je že tak nie je. Na začiatku 20. storočia vzniklo letničné hnutie a potom za ním nasledovalo obrovské charizmatické hnutie, v ktorom sa dejú nadprirodzené veci a zázraky, a teda nie len v ňom, ale oni to veľmi zdôrazňujú. Ak by neboli duchovné dary aktuálne v cirkvi, čo sa tam vlastne deje? Tak deje sa tam podfuk potom. Je nejaký démonský zvod. A to si teda ja skutočne nemyslím. To by som musel všetkých letničných a charizmatikov vidieť ako služobníkov diabla. Čo teda sa s tým nestotožňujem. Čo sa týka duchovných darov, v písme ešte nájdeme niekoľko inštrukcií. Jedna z nich je, že máme horliť za duchovné dary. Horliť, že máme teda... Horliť znamená, že túžime potom, že až nejako možno vášnivo. A súčasne platí, že duch dáva ako chce. Že my si ich nevieme vydupať. Je to v Božej kompetencii, alebo teda, že v réži Ducha Svätého, že čo komu dá. Druhá dôležitá inštrukcia je, že duchovné dary máme používať v postoji lásky a pokory. Že tá cesta, ako slúžime, je láska a pokora. A znovu, že teda to upozornie na to, že duchovné dary môžu byť aj zneužité. A to je vtedy škoda. Duchovné dary, alebo ten dôraz na ne má v sebe jedno pokušenie, alebo zdá sa mi, že aspoň v dnešnej dobe, a to pokušenie by som nazval, že Božia show. Niekedy to nachádzame aj v Biblii, že niekto chcel od Ježiša, aby urobil zázrak. A nestalo sa to raz. A chcel, aby urobil ten zázrak, že aby ukázal, že fakt je Boží. Zaujímavé, že toto Ježiš odmietal, že to nerobil. Nikdy na to nenabehol. Že nevstúpil do toho, že aby robil takúto show. Možno najkrajší príklad je pokušenie diablovo, že na púšti, a teda už nie na púšti, ale že kedy ho vyviedol Ježiša na ten chrám, že skoč dole. Že to presne výzva k zázraku, ktorý je show. V tej všetci uvidia, že si Boží syn, všetci uveria. Alebo taká výzva, také pokušenie, že zostup z kríža. Napríklad. Je to tiež výzva k zázraku. A mne sa zdá, že trochu v našej modernej cirkvi sú takéto nejaké, že takéto pokušenie, že hľadať takéto, nazvem to, že Bože show. A že to dosť súvisí s našou kultúrou, lebo my žijeme v období, že beží show na rôznych úrovniach. Bežia show rokových hviezd a reality show a podobne. Aj Mercury to spieval, že show must go on. To je také heslo dnešnej kultúry. A myslím si, že toto Boh nerobí. Že Boh nerobí show. Robí to, že zachraňuje, vyslobodzuje, uzdravuje ľudí, ponúka odpustenie, zmenené životy, ponúka večný život, ale že robiť zázraky pre show sa mu hlboko vnútra hnusí a nerobí to.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: služobníci na celý život. Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola. Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
1: Byť pastorom, sluhom Božím nie je titul, je to poslanie. Latinské slovo minister sa prenieslo do mnohých jazykov ako cudzie slovo, u nás znamená osobu, ktorá riadi rezort štátnej správy, v angličtine je synonymom pre pastora. V staroveku to však jednoducho znamenalo sluhu, dokonca to mohlo označovať otroka, pripútaného reťazou k veslu rímskej galéry. Galejníci veslovali dňom i nocou v rytme, ktorý im nastavil dozorca. A či už slúžili na vojnovej alebo obchodnej lodi, rátali s tým, že zomru pripútaní k tomuto veslu. Aký obraz? Pavol hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom 12. kapitola 1. verš. Pavol nemal žiadne pochybnosti o tom, k čomu ho Boh povolal. Keď sa nazval služobníkom, mal na mysli otroka, ktorý 6 rokov verne slúžil svojmu pánovi. V 7. roku Mojžišov zákon vyžadoval, aby bol otrok prepustený. Ale ak by sa otrok po prepustení vrátil a povedal, páne, neslúžim ti, lebo musím, slúžim ti, pretože chcem, jeho pán by ho doviedol pred sudcu a prepichol by mu ucho, čím by dal najavo, že mu tento otrok patrí navždy. Niekedy potrebujeme zdvihnúť hlavu a povedať, páne, neslúžim ti, pretože musím, slúžim ti, pretože ťa milujem. Prepichni mi ucho, označ ma ako svojho. Pripoj si ma k sebe, aby som už nikdy nemohol patriť inému. Je to naozaj taký veľký záväzok, ak pomyslíš na to, čo pre teba Ježiš urobil?

0: Zmeň svoje očakávania.
1: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
0: Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš.
2: Prečo Ježiš povedal: To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila? Pretože ak to dovolíme, stres nás oberie o radosť a donúti nás žiť depresívny, jednotvárny a nespokojný život. Priznajme si to. Väčšina z nás sa berie príliš vážne. Zo všetkého si robíme veľkú hlavu. Ak meškáme 5 minút, uviazneme v zápche, niekto sa na nás zle pozrie, musíme stáť v rade, rozvaríme jedlo, priberieme pár kýl, objavíme nejakú vrásku, urobíme nevinnú chybu, čokoľvek, na čo si len človek spomenie, hneď stratíme perspektívu. Skutočným problémom sú však naše nerealistické očakávania. Boh nechce, aby sme takto žili. Ak chceš zažiť radosť, ktorú Ježiš zasľúbil, urob tieto dve veci. Poprvé, pripusti, že tvoja nervozita je do značnej miery spôsobená tvojou predstavou o tom, ako má život vyzerať. Po druhé, uvedom si, že veľkú časť tvojej frustrácie spôsobujú tvoje očakávania. Ak budeš stále čakať, že sa veci vyvinú určitým spôsobom a potom sa tak nestane, budeš vždy naštvaný. Mám pre teba taký nápad. Skús žiť život dnes bez všetkých tých očakávaní. Neočakávaj napríklad, že k tebe budú všetci priateľskí. Ak sa náhodou niekto taký objaví, bude to pre teba extra radosť. Nečakaj, že tvoj deň bude bezproblémový. Ak sa objaví problém, vzhliadni k Bohu a povedz: Ďakujem ti, Pane, že si mi dal ďalšiu príležitosť rásť. Rob to, skús takto žiť a uvidíš, o koľko lepšie ti veci pôjdu. Nesnaž sa plávať proti prúdu, nechaj sa ním radšej unášať. Nebude to dlho trvať a zistíš, že si život užívaš. A nie len to. Ostatní si budú užívať, ak budú môcť byť s tebou.

tvár. Duša moja, spievaj, tak spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja, chváľa. Duša moja, chváľa. Duša moja, spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja, chváľa. Duša moja, chváľa. Duša moja, spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja, chváľa. Duša moja, chváľa. Duša moja, spievaj, on je hoden všetkých chvál.

Pred vznikom písma bola pamäť jediným prostriedkom, ako sa dalo niečo naučiť. V dnešnej dobe má memorovanie zlú povesť. Učenie na spameť je znevažované hanlivými výrazmi ako šprtanie či bifľovanie. Naučiť sa niečo na spameť však tvoju myseľ neutopí, práve naopak. Ak si do pamäti uložíš nádherné slová, budeš mať oveľa bohatší vnútorný život ako niekto, kto ich tam nemá. Eva Hermanová strávila 2 roky v nacistickom väzení. Jedného dňa si jedna mladá spoluväzenkyňa recitovala modlitbu svätej Terézie. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič nelaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí. Keď Eva videla, ako veľmi to dievčaťu pomohlo, začala aj ona opakovať modlitbu na konci každého dňa. Neskôr vo svojom diele spomína na to, ako jej čas strávený vo väzení zmenili slová, ktoré si zapamätala. Aj tento príklad ukazuje, že slová uložené v našej mysli sú kedykoľvek dostupné a môžu meniť našu perspektívu. Preto, ak nejaký verš z písma upúta tvoju pozornosť, zastav sa a zapíš si ho na kartičku. Polož si ju na zrkadlo v kúpeľni, naleb na smartfón, vlož do kalendára či do auta. Ak sa učíš lepšie počúvaním, pusti si Bibliu z CD-čka alebo iPodu. Ak si vizuálny typ, zapáľ si sviečku a prečítaj tieto slová. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak sa Božie slovo často precvičuje, pripomína a opakuje, stáva sa prúdom radosti, pokoja a sily, ktorý prúdi a nesie so sebou aj tvoju dušu.

0: Kristus príde znova. Deň súdu príde tak náhle a nečakane, ako zlodej v noci.
1: Nedovoľ, aby si sa kvôli rôznym samozvaným prorokom a stanovovačom dátumom stal cynickým ohľadom blížiaceho sa Kristovho návratu. Keď zakladateľ jednej veľkej cirkevnej denominácie predpovedal v tlači dátum Kristovho druhého príchodu, jeho nástupcovia sa ocitli v nepríjemnej situácii, keď museli verejne priznať, že nemali pravdu. Pamätá sa na katastrofické scenáre súvisiace s rokom 2000? S vedeckou istotou tvrdili, že rok 2000 prinesie koniec sveta a návrat Krista. V dôsledku toho sa našli ľudia, ktorí opustili prácu, predali svoje domy, zásobili sa potravinami a utiekli do hôr. Kvôli takýmto zahambujúcim omylom dnes mnohí kazatelia radšej ani nehovoria o Kristovom druhom príchode, alebo ak ho spomenú, tak len veľmi mierne. Isté, že sú ľudia, ktorí po vypočutí takéhoto posolstva prevrátia očami a povedia: to zas o tomto? Ale pochybnosti o Kristovom návrate sú jedným zo znamením, ktoré potvrdzujú, že k nemu naozaj dôjde. Biblia hovorí:
2: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živlí sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živlí roztopia v požiari.
1: Druhý list Petrov, 3. kapitola, verše 3 a 4, verše 9 a 10 a 14. verš.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Spopolniť telo alebo pochovať. Téme venovania tela pre potreby vedy sme sa už v minulosti v našich otázkach venovali. Poslucháč sa vtedy pýtal: Ak by som sa nemal dať spopolniť, môžem svoje telo darovať pre potreby vedy? Čo však v prípade, ak darujete svoje telo vede a tento program spopolní pozostatky, ktoré nepotrebuje alebo nevyužije v rámci štandardných pravidiel? Na túto otázku nadväzuje aj tá dnešná. Som zdravotná sestra v miestnom univerzitnom zdravotníckom stredisku a zvažujem, že im po smrti darujem svoje telo. Potom, ako odoberú orgány a tkanivá, zvyšok tela spopolnia. V jednej z vašich epizód o kremácii ste povedali, že to pre kresťanov nie je vhodná možnosť. Aký je váš názor na moje otázky? Poprvé, môže kresťan darovať svoje orgány a tkanivá na lekárske účely? Po druhé, je následné spopolnenie v takomto prípade vhodné?
1: Pochovať alebo spopolniť? Aby som pripravil pôdu pre svoju odpoveď, zopakujem svoje dôvody, prečo kresťanov pozbudzujem, aby svojich blízkych nespaľovali, ale pochovávali. V mojich predchádzajúcich radách som povedal, že sme povolaní zaobchádzať s telom spôsobom, ktorý poukazuje na to, že je to vzácny dar od Boha. Argumentoval som dvoma dôvodmi z písma, ktoré nabádajú kresťanov nespopolňovať, ale pochovávať. Poprvé, pochovávanie by sme mali uprednostňovať kvôli vzácnosti ľudského tela ako Božieho stvorenia a vykúpeného krvou Božieho Syna. Sme jeho vlastníctvom. Nie sme našim vlastníctvom. Boli sme vykúpení za vysokú cenu teraz a navždy. Druhým dôrazom je hrôza ohňa, čo sa týka ľudského tela, najmä po smrti. Tieto dva biblické dôrazy ma odrádzajú od toho, aby som ľudí pozbudzoval k používaniu kremácie. Nezáleží na tom, aké lacné alebo praktické sa to môže zdať. Prví kresťania v Novom zákone pochovávali svojich blízkych. Pozbudzovali ich k tomu dva apoštolské symboly, ktoré sa pri pochovávaní spomínajú. Jedným je zasievanie semien a druhým ukladanie k odpočinku. Prvý obraz. Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté, potupené, vstáva v sláve. Čo je zasiaté bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné. 1. list Korinťanom, 15. kapitola, verše 42 až 44. Telo je zasiaté ako semeno, a pri vzkriesení vychádza zo zeme neporušiteľné. To je prvý obraz. Druhý obraz. My, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. 1. list Tesaloničanom 4.15. Sme povolaní zaobchádzať s telom spôsobom, ktorý ukazuje, že je to vzácny dar od Boha. Zaobchádzame s ním ako so semenom zasiatým do zeme a ako s človekom, ktorý je uložený k spánku, aby bol vzkriesením prebudený zo spánku. Ďalším bodom písma, ktorý poukazuje na pochovávanie namiesto spaľovania tela, je význam ohňa, ktorý sa týka ľudského tela, teraz a v budúcom živote. V Biblii sa použitie ohňa na strávenie tela na zemi považoval za znak opovrhnutia. Nikdy nebolo požehnaním nechať si spáliť telo. Prví kresťania verili v Boží súd po smrti. Židom 9.27. Najdesivejším obrazom tohto súdu bol oheň. Peklo je podľa Matúša 5.22 a Jakuba 3.6 miestom ohňa. Tento oheň má byť pociťovaný telom. Do pekelného ohňa sme uvrhnutí ako telá. Ježiš povedal, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu aj telo v pekle. Matúš 10.28. Preto sa prví kresťania s hrôzou báli pred vystavením tela ohňu, vzácneho, krvou vykúpeného tela veriaceho, ktoré bude oživené, obnovené, vzkriesené, oslavené. Báli sa pred vystavením tela ohňu, čo bolo ako vystaviť ho peklu. To bol môj druhý argument proti kremácii, okrem niekoľkých naozaj pragmatických. Napríklad nikdy nebudete vedieť, či je to naozaj popol vášho milovaného. Vráťme sa k otázkam našej poslucháčky. Prvá otázka. Je pre kresťanov cnostné darovať svoje orgány a tkanivá na lekárske účely? Druhá otázka. Je kremácia vhodná v tomto prípade, keď sa ponechávajú časti tela na likvidáciu? Moja odpoveď je áno na obe tieto otázky. Ak je srdce pokorné, dôveruje Božiemu milosrdenstvu a nie je pyšné. Môžete darovať svoje telo a byť arogantným človekom, ktorý sa týmto snaží získať Božiu priazeň. Ale predpokladám, že to nie je tento prípad. Chcel by som pripomenúť, že od najstarších čias boli kresťanskí mučeníci ochotní dať sa upáliť zaživa. Hovorili, ak by som rozdal všetok svoj majetok, ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. 1. Korintianom 13.3. Znamená to, že existujú vyššie hodnoty, ako vyhnúť sa spáleniu na popol. Napríklad neopustiť vieru, neurobiť potupu svojmu spasiteľovi. Z toho by som usudzoval, že existujú aj iné hodnoty, ktoré môžu prevážiť nad spôsobom, akým kresťania preukazujú úctu telu pri pohrebe. Jedným z nich by bolo presvedčenie, že obetovanie našich tiel pre lekársku vedu môže poslúžiť k objaveniu nejakého lieku, ktorý lieči choroby, alebo môže poskytnúť transplantáciu orgánu, ktorá by mohla zachrániť človeka, ktorý sa chystá zomrieť na dialýze, alebo niečo podobné. Hodnota takejto lásky k druhým môže prevášiť nad hodnotou pochovania tela. Nádherný skutok lásky. Naša poslucháčka sa pýta. Po odobratí orgánov alebo tkanív, alebo akejkoľvek časti tela, čo sa použije na dobré účely, môže sa zvyšok tela spopolniť? Pre ňu by to predstavovalo časť ceny, ktorú sme ochotní zaplatiť za konanie dobra, ku ktorému nás, ako veríme, povoláva Boh. Nie som odborník na lekársku vedu. Nepoznám detaily procesu použitia tela na lekársky výskum alebo na transplantáciu orgánov. Ale prinajmenšom by som nastolil otázku, či by bolo možné telo ešte pochovať. V Biblii a v histórii sú príklady, keď boli tela zohavené a ich časti odrezané a rodiny túžili mať aspoň časť tela svojho milovaného, ktoré by si mohli uctiť pri pohrebe. Neviem však, či je to možné. Ona, ako zdravotníčka, by to asi vedela lepšie ako ja. A mohlo by to však byť významné svedectvo pre lekársku komunitu a odborníkov, ak by kresťania uviedli biblický dôvod, prečo by chceli telo pochovať po lekárskom použití tela. Ak odhliadneme od všetkých týchto neistôt, moja odpoveď na tieto otázky by bola áno. Ak konáme vierou, môže byť pre kresťanov darovanie orgánov a tkanív na lekárske účely krásnym skutkom lásky. Áno, kremácia, hoci nie je ideálna, môže za takýchto okolností nadobudnúť nový význam.

Úprimne povedané, ani náš najslavnejší spravodlivý čin nespĺňa Božie normy. Práve preto sme dostali Ježišovu milosť. Čím lepšie pochopíme, aká veľká je Božia milosť, tým jasnejšie uvidíme hĺbku svojej vlastnej neprávosti. Čím lepšie porozumieme hĺbke svojej neprávosti, tým viac budeme schopní oceniť, aký veľký je dar Božej milosti. Človek, ktorý sa cíti spokojný so svojou vlastnou spravodlivosťou, v skutočnosti nepochopil milosť, a človek, na ktorého Božia milosť nejako zvlášť nezapôsobila, v skutočnosti nerozumie svojmu hriechu. Poďme sa teda porozprávať o nevyhnutnosti Božej milosti. Hovoriť o nevyhnutnosti Božej milosti znamená hovoriť predovšetkým o katastrofe hriechu. Hriech nie je v prvom rade aktom vzbury. Hriech je predovšetkým stav srdca milosti. Hovoriť o nevyhnutnosti Božej milosti znamená hovoriť predovšetkým o katastrofe hriechu. Hriech nie je v prvom rade aktom vzbury. Hriech je predovšetkým stav srdca, ktorý vedie k činom vzbury.

0: správne. Či už sa prejavuje v situácii, keď sa o niečo pokúšame a stále sa nám nedarí, alebo vo chvíli, keď sa vzpierame Bohu a je nám to jedno. Všetci sme rovnakí. Nikto z nás nespĺňa Božie normy. Prečítajte si 3. kapitolu listu Rimanom. Je to zdrvujúca analýza, ktorá nám ukazuje, v akom zúfalom a nezmeniteľnom duchovnom stave sa všetci nachádzame. Všetci sme bezmocní, všetci sme vinní a nemôžeme urobiť absolútne nič, aby sme si pomohli. Nikto z nás nie je dobrý v Božích očiach a nikto z nás nemôže splniť jeho požiadavky. Je to nevyhnutná, pokorujúca a smutná realita. Boh nás však nenechal v tomto žalostnom a beznádejnom stave. Poslal svojho syna, aby urobil to, čo sme my urobiť nemohli. Poslal ho, aby zomrel namiesto nás a potom vstal z mŕtvych, aby zvíťazil nad hriechom a smrťou. To všetko urobil preto, aby sme sa mohli spoliehať nie na svoju vlastnú spravodlivosť, ale na tú spravodlivosť, ktorá dokonale spĺňa Božie požiadavky. Takže bez ohľadu na to, aký sme bezmocní, nezostávame bez nádeje. Môžeme sa postaviť pred dokonale svätým Bohom zničený, slabý a chybujúci a predsa bez tieňa strachu, pretože pred ním stojíme v spravodlivosti Ježiša Krista. Už nemusíme dúfať, že snáď jedného dňa dosiahneme Boží štandard a úpenlivo sa za to modliť. Ježiš totiž už splnil Božie požiadavky za nás. Existuje snáď nejaká lepšia správa ako táto?
1: Bratia, veď sami viete, že ak sa raz napíše závet a stane sa právoplatným, nemôže ho už nikto zrušiť alebo k nemu niečo pridať. Boh sa zaviazal sľubom Abrahámovi a jeho potomkovi. Všimnite si, nehovorí sa tu o potomkoch, teda o celom židovskom národe, ale o jedinom potomkovi, a tým sa myslí Kristus. A tak ani zákon, vydaný až o 430 rokov neskôr, nemôže zrušiť tento závet, sľub daný Abrahámovi, ktorým sa viera stáva rozhodujúcou pre získanie večného života. Keby sa totiž večný život dal získať plnením ustanovení zákona, nemusel Boh Abrahámovi nič sľubovať. A on tak predsa urobil. Na čo bol potom ešte potrebný zákon? Na to, aby sme poznali, ako sme sa od Boha vzdialili. A mal platiť iba dovtedy, kým príde ten ohlásený Abrahámov potomok Kristus, na ktorom sa Božie zasľúbenie malo naplniť. Zákon priniesli ľuďom anieli prostredníctvom Mojžiša, no s Abrahámom hovoril Boh osobne, bez prostredníka. Znamená to, že Božie zasľúbenia a Boží zákon sú azda v rozpore? Určite nie. Keby tu bol zákon, ktorý by mohol dať večný život, potom by ozaj bolo možné dosiahnuť ospravedlnenie plnením zákona. Podľa písma sme však všetci v zajatí hriechu a jedine viera v Ježiša Krista nás môže z tohto otroctva vyslobodiť. Zákon nás strážil ako zajatcov a bol našim vychovávateľom, kým neprišiel Kristus, dávno zasľúbený záchranca. Keď však prišiel Kristus, a my sme skrze vieru v Neho dosiahli ospravedlnenie, nepodliehame už v tomto prísnemu vychovávateľovi, pretože v Kristovi sme sa stali deťmi Božími. Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nie je to rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom.

0: a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A tak, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abraháma a všetky Božie zasľúbenia dané Abrahámovi patria aj vám.
1: Galackým 3, 15 až 29.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 3. kapitola.
1: Čo je teda prednosťou Židov, alebo aký je úžitok obriezky? Veľký v každom ohľade. Predovšetkým, im boli zverené Božie slová. Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár, ako je napísané, aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. Ak však naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povedať? Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. Určite nie, veď inak, ako by mohol Boh súdiť svet? Ale ak sa na mojej lži ukazuje, že Božia pravda je omnoho väčšia, čo Bohu slúži na slávu, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik? Či je to vari tak, ako nás ohovárajú, a ako podľa niektorých vraj my hovoríme, robme zle, aby prišlo dobro? Ich odsúdenie je spravodlivé. Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nie to spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali, v ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Teraz sa však bez zákona zjavila Božia spravodlivosť, dosvedčená zákonom a prorokmi, Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť odpustením hriechov, ktoré boli spáchané predtým, v čase Božej trpezlivosti, aby v terajšom čase preukázal svoju spravodlivosť, totiž, že je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo sme presvedčení, že človek je ospravedlňovaný vierou bez skutkov zákona. Či je Boh iba Bohom Židov, a nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. Veď predsa Boh je jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných skrze vieru. Či azda vierou pozbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 4. kapitola.
1: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahámovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný. Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a zasľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby zasľúbenie bolo platné pre celé potomstvo. Nie len pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v nevere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.
0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos. Medzi ohromením a vierou je obrovský rozdiel. Pán Boh nechce len ohromiť našu myseľ, On chce vládnuť v našom srdci.

0: Rozlíšiť od seba tieto dve veci je veľmi dôležité, ale nerobíme to dostatočne často. Viera nepochybne vyžaduje, aby bol zapojený aj náš mozog, ale ide v nej o niečo oveľa hlbšie. Viera je záležitosťou celého nášho života. Pravá biblická viera sa nekončí pri myslení, radikálne mení celý náš prístup ku každej veci v našom živote. Keď niečo presahuje hranice, ktoré bežne používame na vysvetľovanie a definovanie vecí, žasneme nad tým. Takéto ohromenie je nepochybne jedným z krokov viery. Ale medzi ohromením a vierou je veľký rozdiel. Predstavte si, že spolu so mnou stojíte v noci na prístavnom mole Jersey Shore. Pozeráme sa spolu na jedno z tých zvláštnych zariadení, ktoré majú v tunajšom zábavnom parku, totiž na 15 metrov vysoký prak, do ktorého pripútajú nejakého, inak celkom príčetného človeka, a prak ho vystrelí tak, že lieta tam a späť ponad nočný Atlantik. Vás aj mňa asi takýto pohľad ohromí, ale asi sa nebudeme chcieť nechať pripútať a vystreliť do tmavej noci. Sme ohromení? Áno, ale to ešte neznamená, že sa vierou spoľahneme na túto podivnú konštrukciu. Podobne sa môže stať aj toto. Môžeme byť ohromení veľkoleposťou biblického príbehu vykúpenia a predsa nežiť vierou. Môžeme byť ohromení spletitou logikou teológie Božieho slova a predsa nežiť vierou. Môžeme byť ohromení krásou spoločného uctievania, ktorého sa každú nedeľu zúčastňujeme, a predsa nežiť vierou. Môžeme byť ohromení vzájomnou láskou, ktorú zdieľame v rámci svojej biblickej skupinky, a predsa nežiť vierou. Môžeme byť ohromení úžasným biblickým vyučovaním a kázaním, a predsa nežiť vierou. Môžeme byť ohromení milosťou, ktorá je v kríži Pána Ježiša, a predsa nežiť vierou. Áno, medzi ohromením a vierou je obrovský rozdiel. Boh nás však neponechá v stave ohromenia. Pôsobí tak, aby nás svojou milosťou formoval na ľudí, ktorí sú plní pevnej viery. Viery, ktorá bude odvážna, aktívna, plná nádeje a ktorá bude jasať nad Bohom a prinášať mu slávu. Boh sa neuspokojí s ničím menším. Nestačí mu úžas našej mysle. Nezastaví sa, kým v našich srdciach neustanoví svoju vládu, ktorá premení celý náš život. Koná tak, aby sme skutočne verili, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí ho hľadajú, ako je napísané v liste Židom v 11. kapitole vo verši 6. Túto vieru si však nevieme vypestovať sami. Je to dar Božej milosti. A vďaka krížu je nám tento dar k dispozícii práve tu a teraz.
1: Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: videli sme Pána. Ale on im povedal: ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.
0: Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, verše 24 až 29.

0: Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu a on kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. Aj zlí duchovia vychádzali z mnohých, kričali a volali: Ty si syn Boží. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Kristus. Keď potom svitol deň, vyšiel a odobral sa na osamelé miesto. Ale zástupy ho hľadali, prišli až k nemu a zdržovali ho, aby neodchádzal od nich. On im však povedal: Musím zvestovať kráľovstvo Božie aj iným mestám, lebo to je mojím poslaním. A kázaval po galilejských synagogách.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 38 až 44. Západ slnka je pre zástupy znamením, že sobota skončila a oni môžu privádzať k Ježišovi chorých bez toho, aby porušili nariadenia o sobote. A tak sme svedkami neobyčajnej procesie ľudskej bolesti a utrpenia. K nemu privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. A čo urobí Ježiš? Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Na každého. Nikoho neprehliadne, nikoho neodbije, nikoho nenechá bez svojej pomoci. A čo sa stalo v synagóge v prípade jednotlivca, zopakuje sa v prípade mnohých ďalších. Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží syn. Svet démonov pozná svojho protivníka. Ježiš sa však prejaví ako ich pán. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. On nechce, aby jeho totožnosť pozná svojho protivníka. Ježiš sa však prejaví ako ich pán. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. On nechce, aby jeho totožnosť bola predčasne odhalená.

od nich neodchádzal, on im povie: aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. Na čo je Ježiš poslaný Bohom? Hlásať Božie kráľovstvo. Že sa do tohto sveta prelomila Božia vláda, ktorá priniesla záchranu. Tá nespočíva v uzdravení tela, ale v uzdravení duše. Veď čo je najhoršia choroba? Nie tá, ktorá nás pripúta na lôžko. Ani tá, ktorá nás pošle do hrobu. Ale tá, ktorá nás pošle do pekla. Náš hriech. Zástupy však chcú mať z Ježiša uzdravovateľa, nie spasiteľa. Chcú ho postaviť do svojich služieb, ale nechcú sa postaviť do jeho služieb. Ale Ježiš stojí pod Božím musí. Musím hlásať Božie kráľovstvo. Kázať je viac ako uzdravovať. Uzdravenia boli len Ježišovou legitimáciou, potvrdením, že on je Mesiáš. Ale on prišiel zvestovať evanjelium o Božom víťazstve. Hlásať zvesť, ktorá človeka zachráni pre večnosť. Pane, odpusť nám, keď ťa neraz hľadáme len preto, aby si nám pomohol.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Druhá časť. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život? Čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostený o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do peci, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 27 až 30. Text Matúš 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať za vieru a oslobodiť sa od ustarostenosti. Včera sme sa zoznámili so zasľúbeniami 1 a 2, dnes sa pozrieme na zasľúbenia 3 a 4. Tretie zasľúbenie. A kto z vás si svojou ustarostenosťou môže predĺžiť život, čo len o jeden lakeť? Matúš 6, 27. Tento druh zasľúbenia je založený na skutočnosti, že ustarostenosť nám jednoducho neprinesie nič dobré. To je prísľub. Nie je to hlavný argument, ale niekedy musíme byť na seba prísni a povedať si: duša, toto trápenie je úplne zbytočné. Nič ti nedá. Kazíš tým nielen svoj deň, ale aj deň mnohých iných ľudí. Zriekni sa toho. Nechaj to na Boha. A venuj sa svojej práci. Ustarostenosť neprináša nič hodnotné. To je prísľub. Verte mu. Konajte podľa neho. Štvrté zasľúbenie. Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú, ani sa nenamáhajú, ani nepradú, ale hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Matúš 6, 28 až 30. V porovnaní s poľnými kvetmi máme pre Boha oveľa väčšiu hodnotu, pretože budeme žiť večne. A tak mu budeme môcť, ako jeho milované deti, prinášať večnú chválu. Napriek tomu má Boh taký prebytok tvorivej energie, že ju vynakladá na starostlivosť o kvety, ktoré vydržia len niekoľko dní. Určite teda využije tú istú energiu a tvorivú zručnosť a použije ju na starostlivosť o svoje deti, ktoré budú žiť večne. Otázka znie: uveríme tomuto zasľúbeniu a odložíme ustarostenosť o náš život?

0: Raz, keď sa zástup valil na neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezareckého jazera a uzrel dve lode pri jazere. Rybári už boli vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: odraz na hlbinu, spuste siete a lovte.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 1 až 3. Ako sa z rybára Šimona stane rybár ľudí? Z Ježišovho poslucháča Ježišov učeník? To nám Lukáš prezradí v tomto príbehu. Všetko to začne jedným neúspešným lovom, z ktorého sa Šimon a jeho spoločníci vrátia na breh. Ježiš, ktorý stojí na brehu jazera a káže Božie slovo zástupom, vstúpi do Šimonovej loďky a požiada ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. A čo zistí Šimon? Že aj taká obyčajná vec ako loďka sa môže stať požehnaným nástrojom, keď ju dá Ježišovi k dispozícii. Lebo Ježiš rybárskú loď premení na kazateľnicu, z ktorej káže Božie slovo. Petrová loď by v Petrových rukách zostala len rybárskou loďou. Ale Petrová loď v Ježišových rukách sa stane nástrojom požehnania pre mnohých. Nikdy nevieme, ako si Ježiš môže použiť bežné veci nášho života, keď mu ich dáme k dispozícii. Niekedy sa pýtame, ako by sme mohli byť užitoční pre Pána. Tu je jedna z odpovedí. Daj mu k dispozícii to, čo máš, a on si to už použije v službe iným. Povedz: Pane, tu je moja loďka, moje auto, môj dom, môj byt, moja záhrada. Prosím, použi si to pre potreby svojho diela tu na zemi. V našich rukách sa tieto veci nikdy nestanú tým, čím sa stanú v Ježišových rukách. V našich rukách budú slúžiť len nám. V Ježišových rukách budú slúžiť aj iným. Tým, že Šimon prepožičiava Ježišovi svoju loď, aj keď nepriamo, ale predsa napomáha Ježišovej službe slova. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Z takého miesta, ako je toto, ešte zvesť Evanjelia neznela. Keď dokončil, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Ježiš sa chce za prepožičanie loďky odvďačiť. Veď on nikomu nezostane nič dlžný. Ani taká malá služba, ako vie požičanie loďky, nezostane neodmenená. A nie je to Šimon, ale Ježiš, ktorý určí výšku poplatku za použitie. A ako budeme vidieť neskôr, Šimonovi jej výška vyrazí dých. A nie len jemu. Pane, ukáž nám, ako to, čo máme, môžeme postaviť do tvojich služieb.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustrostený. Tretia časť. Nehovorte teda ustrostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 31 až 34. V posledných dvoch zamysleniach sme videli, že text u Matúša 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a pomohli nám oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na posledné 3 zasľúbenia. Piate zasľúbenie. Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Matúš 6, 31 a 32. Nemyslite si, že Boh nevie o našich potrebách. On ich všetky pozná. On je váš nebeský Otec. Nepozerá sa na to nezúčastnene z diaľky. Záleží mu na nás. Bude konať, aby naplnil naše potreby, keď na to bude najvhodnejší čas. Šieste zasľúbenie. Ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Matúš 6, 33. Ak sa budeme venovať Božím veciam namiesto toho, aby sme sa trápili o svoje materiálne potreby, on sa postará o to, aby sme mali všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Takto chápem slová, toto všetko vám bude pridané. To všetko je jedlo, pitie, oblečenie a všetko ostatné, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Môže to znamenať aj to, že jeho zámerom je, aby sme pre neho umierali, ale on poskytne všetko, čo potrebujeme, aby sme to všetko mohli robiť na jeho slávu. Je to podobné zasľúbeniu z listu Rimanom 8:32. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Ďalší verš hovorí, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. List Rimanom 8, 35 až 37. Môže prísť hlad a nedostatok základných životných potrieb. Ale predsa budeme mať všetko, čo potrebujeme, aby sme víťazili nad okolnostiami. Siedme zasľúbenie. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6, 34. Boh sa postará o to, aby naše skúšky neboli ťažšie, ako sme schopní uniesť. 1. Korintianom 10, 13. Boh sa postará o to, aby naša sila, kým žijeme, bola dostatočná. 5. kniha Mojžišova 33, 25. Každý deň má svoje starosti a povinnosti. Nikdy ich však nie je viac, ako môžeme z jeho milosti uniesť. Každý deň bude nad nami jeho milosrdenstvo, ktoré sa obnovuje každé ráno. Jeho milosrdenstvo je dostatočné na starosti pre daný deň. Boh od nás nebude požadovať žiadny dobrý skutok, ku ktorému by nám neposkytol všetku potrebnú milosť. 2. list Korintianom 9:8.

0: Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: odraz na hlbinu, spuste siete a lovte. Odpovedajúc mu Šimon povedal: majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 4 až 7. Ježiš káže zástupom, ale s výzvou sa obráti na Šimona. Lebo pred Bohom nestojíme ako anonymný dav ľudí, ale ako jednotlivci, ktorí sú volaní ku konkrétnej poslušnosti. Tak, ako je k nej volaný Šimon. Keď dokončil, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Ale to je to posledné, na čo má Šimon chuť. Veď má za sebou celú noc neúspešného rybolovu. Už sa nevie dočkať toho, kedy si pôjde domov oddychnúť. A teraz mu Ježiš hovorí, aby to skúsil ešte raz. On, náboženský učiteľ, chce radiť jemu, skúsenému rybárovi, ako a kde má chytať ryby. Či nevie, že najlepší čas na rybolov je noc a nie deň? Ježišovo slovo úplne protirečí Petrovej celonočnej skúsenosti a jeho rybárskej logike. Všetko hovorí v neprospech slova. A predsa je tu niečo, čo hovorí v jeho prospech. Len jedna jediná, ale tá najpodstatnejšia vec. A síce, že je to Ježišovo slovo. Keby to Ježišovi navrhol ktokoľvek iný, tak ho jednoducho odbije. Ale keďže to hovorí Ježiš, Peter posluchne. Na tvoje slovo spustíme siete. A Peter prežije, že poslušnosť prináša požehnanie. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Ale s požehnaním sa treba deliť. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Požehnanie sa zachová len vtedy, keď sa s ním podelíme. Keď si ho chceme ponechať pre seba, prídeme oň. Šimon v ten deň prežije, že Ježiš vždy stojí za svojím slovom, že jeho rozkazy sú aj zasľúbeniami, aj keď neraz stoja v rozpore s našou skúsenosťou i s našou logikou. Je však lepšie dať na Ježišovo slovo ako na svoju skúsenosť či logiku. Toto je Šimonova nová skúsenosť, ktorá sa môže stať aj našou. Lebo Ježiš ešte nikdy nedal nezmyselné rozkazy, ani vtedy, ani dnes. Pane, odpusť nám, keď si nieraz myslíme, že my tomu rozumieme lepšie ako ty.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Existovalo niečo v živote pána Ježiša, čo by nebolo požičané? Žil tak preto, že bol chudobný, alebo preto, že tým predstavoval dokonalú pokoru? Vzdal sa svojich práv a nezávislosti. Keď som stála na pastierskom poli a dívala sa smerom k Betlehemu, rodisku Mesiáša, napadlo mi, že Ježiš sa narodil v požičaných jasliach. Po krátkej okružnej ceste Betlehemom sa naša turistická skupina presunula ku Galilejskému jazeru. Tu Ježiš kázal zástupom a tu si tiež vypožičal loďku od neznámeho človeka, aby unikol zástupom na pobreží. Našou ďalšou zastávkou bol Jeruzalem, hlavný cieľ našej cesty. Sedeli sme pri prašnej ceste hlavného mesta Izraela a čítali príbeh o jeho slávnostnom príchode. Ale na čom vlastne pricestoval tento muž, ktorého oslavovali ako kráľa Židov? No predsa na požičanom osliadku. Z predmestia sme sa pobrali do známej hornej dvorany, o ktorej sa tvrdí, že tu prebiehala posledná večera. Avšak ani toto verejné miesto nepatrilo Ježišovi. Bola to len prenajatá miestnosť. Keď sme vystupovali po ceste Via Dolorosa, prebelsla mi mysľou posledná scéna Ježišovho života. A predstavila som si ho, ako stojí na tejto kamenej ceste s cudzým krížom na chrbte. V nedeľu ráno sme sa ocitli v záhrade pod Golgotou, blízko hrobu, kde bol Ježiš pochovaný. Pri lámaní chleba sa mi oživila skutočnosť ukrižovania. Neskôr doprevádzaná radosťou, že hrob je prázdny. A vtedy som si uvedomila, že dokonca aj hrob bol len požičaný. Kiež by sme aj my mali odvahu a pokoru žiť tak, aby sme sa nekonečne nehnali za vlastným majetkom. Pán Ježiš robil všetko, čo potreboval urobiť. A predsa väčšina vecí, ktoré používal, boli požičané alebo darované od neznámych ľudí. Šalamún hovorí, že je múdrejšie pozrieť na poľné kvety a učiť sa od nich, lebo dokonca ani králi v celej svojej kráse sa im nemôžu vyrovnať.

Obdarúvanie. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. 1. list Petra, 4. kapitola, verš 10. Ježiš nadeľuje dary, ktoré sú u každého z nás jedinečné a neopakovateľné. Apoštol Pavol to vysvetlil takto. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako v nás obdaroval Kristus. Preto hovorí, do výša vystúpil, zo sebou vzal zajacov, ľuďom dal dary, ako je napísané v liste Efežanom v 4. kapitole vo veršoch 7 a 8. Apoštol použil metaforu o víťaznom kráľovi. V Pavlových časoch bolo bežné, že monarcha, ktorý zvíťazil, sa vrátil do paláca s ľuďmi, ktorých predtým väznil nepriateľ, a priniesol so sebou cennosti. Oslavoval víťazstvo tak, že obdarúval svoj ľud. A rovnako aj Ježiš, keď zvíťazil nad hriechom a smrťou na kríži, vystúpil do neba, zaujal svoje spravodlivé miesto po pravici Boha a ľuďom dal dary. Je skvelé o tom premýšľať. Ježiš, naveky korunovaný kráľ, rozdáva schopnosti a zručnosti. A ani na chvíľu si nemyslíte, že Boh vás pritom vynechal. Poďakujte mu za svoj dar. A potom ho využívajte tak, aby ste mu robili radosť.

0: Poďme prosto.
1: Päť.
2: Mám pokračovať?

koľko času prešlo? Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, verše 6 a 7. Daná milosť prináša milosť. Pociťujete, že sa vám dostáva milosť? Koľko času prešlo odvtedy, čo ste niekoho ohúrili svojou štedrosťou? Tak, až niekto namietal, nie naozaj, toto je priveľká štedrosť. Ak to bolo už dávno, znovu pouvažujte o mimoriadnej Božej milosti. Nezabúdaj na jeho dobrodenia, veď on ti odpúšťa všetky neprávosti. Ako je napísané v 103. žalme vo veršoch 2 a 3. Nech milosť zbaví vaše srdce lakomstva. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako je napísané v 2. liste Petra v 3. kapitole vo verši 18. A pritom zistíte, že milosť mení životy. Predovšetkým ten váš.

Pokrytectvo. Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 1. Pokrytectvo. Keď Ježiš použil toto slovo, ľudí to vydesilo. Takto sa pustil do farizejov. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole vo veršoch 5 a 13. To je tá pravá definícia pokrytectva, aby ľudia videli. Ježiš nepovedal, nerobte dobré skutky. Nepovedal ani, nedopuste, aby niekto videl vaše skutky. Musíme robiť dobré skutky. A niektoré, ako zhovievavosť alebo vyučovanie, musia byť viditeľné, aby mali vplyv. Nuž si to vyjasníme. Robiť dobré veci je dobré. Robiť dobré veci preto, aby nás pritom videli, je zlé. A toto je dôvod. Pokrytectvo odvracia ľudí od Boha. Ako sa cíti duša hladná po Bohu, keď vkročí do chrámu plného vyparádených ľudí? Ako sa cítia tí, čo hľadajú Boha, keď vidia, že speváci vykračujú ako zabávači z Las Vegas? Alebo keď sa kňaz zameria na to, aby urobil dojem na publikum a zabúda na Boha? Nech vám ani na úm nezíde, že Boh to schvaľuje. Berme pokrytectvo rovnako vážne ako Boh. A preto neočakávajme pochvalu za dobré skutky. Finančné dary dávajme v tajnosti. Nepredstierajme duchovnosť. A na záver, nerobme zo svojej viery divadelné predstavenie.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Starý rybár a more. Ernest Hemingway, žijúci v rokoch 1899 až 1961, bol writer a fighter, čo sa v angličtine tak dobre rímuje a čo sa presne zhoduje s tým, čím naozaj bol. Spisovateľom a bojovníkom. Ako rybár na otvorenom mori, bojoval s veľrybami. Na afrických savanách poľoval na divokú zver. Bíčie zápasy obľuboval preto, že ich považoval za najvyšší stupeň mužnosti. V španielskej občianskej vojne, odkiaľ podával správy z prvej frontovej línie, bol prismelý a zranil sa. Okrem toho Hemingway bol oduševnený boxer a tak ako boxoval, tak aj písal. Trefne, bez okolkov. Jeho knihy mu zabezpečili svetovú slávu a dobrý život. Kúpal sa v obdive a v peniazoch. Napriek tomu neustále potreboval rozruch. Znova a znova sa zaplietol do vzťahov so ženami. Potom zasa odchádzal do Afriky, jeho lietadlo sa ocitlo pred veľkým krdlom vtákov. Pristál s rozbitým strojom. Vyliezol z pokazeného lietadla a onedlho bol už s iným malým strojom na ceste k Viktoriínmu jazeru. Vtedy sa zrútil ešte k tomu v horiacom lietadle. Vážne sa zranil, ale prežil. Celý svet čítal jeho knihy a obdivoval ho. Náklad jeho vydaných kníh neustále rástol. Bol zasypaný peniazmi, on však 2. júla 1961 vzal svoju zbraň a zastrelil sa. Samovražda. Knihou, ktorá najskôr vysvetlí jeho slávu, je novela Starec a more. Pri vyhlasovaní Nobelovej ceny v roku 1954 osobitne spomenuli práve túto knihu. Majstrovský príbeh od začiatku do konca zverejnil americký žurnál Life vo vydaní z 1. septembra roku 1952. Z tohto vydania sa za 2 dni predalo 5,2 miliónov kusov. Taký obrovský bol záujem. Nasleduje krátky obsah príbehu. Starý rybár Santiago počas dlhých týždňov dennodenne pláva na more, najprv s rybárskym učňom Manolinom, potom sám, ale neuloví nič. Po 84 neúspešných dňoch znova vypláva ďaleko do golfského prúdu. V prvý deň okolo obeda sa na návnadu chytí obor, mohutná ryba, ktorá je dlhšia než Santiagov čln. Začína sa obrovský zápas. Santiago nevie vtiahnuť rybu do lode. Namiesto toho ryba ťahá čln. Bojuje 2 dni a 2 noci. Lano sa mu zarezáva do rúk a túžobne myslí na Manolina, ktorý by mu teraz mohol pomôcť. Spomína na dávne meranie síl a znova sa posmeľuje. Napriek granám a bolesti, s doslova bratskými pocitmi myslí na slobodomilovné zviera. Vyčerpaná ryba míle ťahá čln za sebou po oceáne. Na tretí deň začína otáčať loď, čo je znakom jej slabnutia. Nakoniec sa úplne vyčerpanému Santiagovi, ktorý je teraz v delíriu, podarí rybu zabiť harpúnou. Priviaže ju k člnu, rozvinie plachtu a naberie smer k brehu. Cestou domov rozmýšľa, že za peniaze, ktoré dostane za korisť, môže žiť mesiace. Ale veľká skúška a veľký boj starca ešte len čaká. Krv ryby priláka žralokov. Prvého dokáže zabiť harpúnou, zároveň však o ňu príde. Skúša si pripraviť novú tak, že k veslu pripevní svoj nôž.
V zúfalom boji zabije spolu 7 žralokov, ale v noci je bezradný. Na svítaní 4. dňa je blízko úplného zrútenia, konečne ale dosiahne domovský breh. Na boku lode však visí len obrovská kostra ryby. Nie je ťažké za týmto napínavým a tragickým príbehom nájsť Ernesta Hemingwaya v jeho vlastnom stvárnení. Aj keď si mohol zabezpečiť oslňujúci a hýrivý život a mohol sa vyhrievať v obdive ľudí, predsa v jeho posledných dielach nachádzame takéto bezútešné riadky. Môj život je tmavá cesta, ktorá nevedie nikam a znova nikam, tma bez konca nikam.

Bohužiaľ, mnohí žijú podobne. Niekto môže byť bohatý, slávny, závidia mu, ale vnútorne je úplne vyhorený a prázdny. Videl som všetky skutky, ktoré sa dejú pod slnkom, a hľa, všetko je márnosť a honba po vetre. Kniha Kazateľ, 1. kapitola, verš 14. Takto opisuje tento stav Biblia. Skutočne je to horké poznanie, keď potom, ako sa človek celý život snaží a stále sa točí okolo vlastnej osy, nakoniec ostane s prázdnymi rukami. To, čo má skutočne cenu, cenu z hľadiska večnosti, možno nájsť len u Boha. Lebo ten, kto ma nájde, nájde život a dosiahne priazne od Hospodina. Príslovia, 8. kapitola, verš 35. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 3.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

ideme hľadať tvoju tvár, pokoríme sa pred tebou. Budeme hľadať tvoju tvár, pripravovaný pre nebo. Budeme hľadať tvoju tvár, nauč nás rátať naše dni. Budeme hľadať tvoju tvár, dielo našich rúk upevní.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustrostený. Tretia časť. Nehovorte teda ustrostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 31 až 34. V posledných dvoch zamysleniach sme videli, že text u Matúša 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a pomohli nám oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na posledné 3 zasľúbenia. 5. zasľúbenie. Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Matúš 6, 31 a 32. Nemyslite si, že Boh nevie o našich potrebách. On ich všetky pozná. On je váš nebeský Otec. Nepozerá sa na to nezúčastnenie z diaľky. Záleží mu na nás. Bude konať, aby naplnil naše potreby, keď na to bude najvhodnejší čas. 6. zasľúbenie. Ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Matúš 6, 33. Ak sa budeme venovať Božím veciam namiesto toho, aby sme sa trápili o svoje materiálne potreby, on sa postará o to, aby sme mali všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Takto chápem slová, toto všetko vám bude pridané. To všetko je jedlo, pitie, oblečenie a všetko ostatné, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Môže to znamenať aj to, že jeho zámerom je, aby sme pre neho umierali, ale on poskytne všetko, čo potrebujeme, aby sme to všetko mohli robiť na jeho slávu. Je to podobné zasľúbeniu z listu Rimanom 8:32. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Ďalší verš hovorí, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. List Rimanom 8, 35 až 37. Môže prísť hlad a nedostatok základných životných potrieb. Ale predsa budeme mať všetko, čo potrebujeme, aby sme víťazili nad okolnostiami. 7. zasľúbenie. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6, 34. Boh sa postará o to, aby naše skúšky neboli ťažšie, ako sme schopní uniesť. 1. Korintianom 10, 13. Boh sa postará o to, aby naša sila, kým žijeme, bola dostatočná. 5. kniha Mojžišova 33, 25. Každý deň má svoje starosti a povinnosti. Nikdy ich však nie je viac, ako môžeme z jeho milosti uniesť. Každý deň bude nad nami jeho milosrdenstvo, ktoré sa obnovuje každé ráno. Jeho milosrdenstvo je dostatočné na starosti pre daný deň. Boh od nás nebude požadovať žiadny dobrý skutok, ku ktorému by nám neposkytol všetku potrebnú milosť. 2. list Korintianom 9:8.

Boh sa postará o všetky naše potreby. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. V liste Filipským 4.6 Pavol hovorí: Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A tiež v liste Filipským 4.19, len o 13 veršov ďalej, uvádza prísľub budúcej milosti. Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Ak budeme žiť vo viere v tento prísľub budúcej milosti, nebudeme musieť byť ustarostení pri zabezpečovaní našich potrieb. Božie bohatstvo v sláve je nevyčerpateľné. On naozaj chce, aby sme sa o svoju budúcnosť nebáli. Mali by sme sa riadiť takými radami, ktoré nám Pavol predkladá. Mali by sme bojovať proti never ustarostenosti zasľúbeniami budúcej milosti. Keď mám obavy z nejakého nového podujatia alebo stretnutia, pravidelne bojujem s neverou pomocou jedného z najčastejšie používaných zasľúbení u Izajáša 41.10. Toto zasľúbenie mi povedal môj otec na diaľku do telefónu, keď som odišiel z Ameriky na 3 roky do Nemecka. Počas 3 rokov som si ho musel citovať hádam aj 500 krát, aby som prekonal obdobia obrovského stresu. Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Toľkokrát som bojoval s úzkosťou pomocou tohto zasľúbenia, že keď je motor mojej mysle na neutrále, hučanie prevodovky je zvukom Izajáša 41.10.

Trvalé šťastie. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 22. verš. Nikto vám nevezme vašu radosť, pretože vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi a Ježišovo vzkriesenie znamená, že nikdy nezomriete, nikdy nebudete od neho oddelení. Ak vám vaša radosť nemá byť nikdy odňatá, musia byť pravdivé dve veci. Jedna je, že zdroj vašej radosti trvá na veky a druhá, že vy trváte na veky. Ak ste smrteľní, buď vy, alebo zdroj vašej radosti, vaša radosť vám bude odňatá. Koľko ľudí sa uspokojilo práve s tým? Hovoria si, jedzme, píme a radujme sa, lebo zajtra zomrieme a týmto všetko skončí. Lukáš 12:19. Jedlo netrvá večne a ani ja netrvám večne. Využijeme to teda, kým môžeme. Aká je to však tragédia? Ak ste v pokušení uvažovať takto, prosím vás, uvedomte si, že ak vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi, nikto vám vašu radosť nevezme. Ani v tomto živote, ani v budúcom. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. List Rimanom 8, 38 a 39. Radosť z toho, že patríme Ježišovi, je neprerušenou čiarou odteraz až do večnosti. Nebude ničím prerušená ani našou smrťou.

0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Utrápený kazateľ.

0: Pastor John, ako ste sa ako kazateľ vyrovnávali s obdobiami, keď ste necítili radosť Boha a napriek tomu ste sa pripravovali na kázanie a mali ste ľuďom hovoriť o radosti v Bohu? Cítili ste niekedy potrebu odhaliť v týchto kázniach svoj osobný stav? Alebo ste len s dôverou kázali s vedomím, že je to stále aktuálne Božie slovo? Ako ste pristupovali k ukázaniu v duchovne suchých obdobiach?
1: Buďte k ľuďom úprimní. Zásada, ktorú by som použil, je takáto. Buďte k svojim poslucháčom úprimní. Nehrajte pred nimi divadlo. Nestažte sa zakrývať pravdu. Nikdy to nerobte. Veľmi rýchlo to ľudia zistia a vaše vlastné svedomie vás odsúdi. To neznamená, že musíte hovoriť všetky ťažké veci, s ktorými ste sa počas týždňa vyrovnávali. Môžete to urobiť tak, že iba poviete: na dnešný deň som mal učený text a ja som nebol schopný pripraviť sa naň. Alebo: o tomto texte som mal hovoriť dnes, ale chcem, aby ste vedeli, že necítim plnosť prežívania tohto textu. Ale poviem vám, čo tento text hovorí ku mne práve teraz, v tejto situácii. Vy sa modlite za mňa a ja sa budem modliť za vás. Takéto veci môžete povedať. Ale moja osobná skúsenosť v týchto situáciách je ohromujúca. Pri všetkej depresii a skľúčenosti, ktoré som počas rokov pociťoval aj ja, je to, že Pán ma vždy pozdvihol natoľko, keď som sa pripravoval na nedeľnú službu slovom, že som sa tešil na to, čo sa chystám povedať. Je to jednoducho neuveriteľné a nerozumiem tomu, ale Boh takto vo mne mohol pôsobiť. Zvykol som si brať voľné štvrtky a niektoré z týchto voľných štvrtkov boli práve tými najhoršími dňami. Spomínam si, ako som v knihe Túžba po Bohu hovoril, že som sedel v parku na tráve a nemohol som si spomenúť ani na mená svojich detí. Bol som taký skľúčený, ale v nedeľu ráno som sa už dokázal tešiť z toho, čo som hovoril. Takže Boh bol ku mne jednoducho veľmi dobrý a milostivý, pokiaľ ide obdobia mojich zápasov. Čo robiť v takýchto situáciách? Samozrejme, je viac vecí, ktoré môžete urobiť v období sucha. Je viac vecí, ktoré by som mohol spomenúť. Možno by som mal vstať od stola, zavrieť knihu a ísť na dlhú prechádzku k jazeru alebo do prírody. To je možno to, čo potrebujete v tejto situácii robiť. Alebo možno potrebujete zatelefonovať a ospravedlniť sa niekomu za zranenie, ktorého ste sa voči nemu dopustili. Alebo sa potrebujete iba dobre vyspať a odpočinúť si. Keby som mal byť duchovným poradcom pre nejakého zraneného pastora, nepovedal by som mu len: čítaj si viac Bibliu, drž si nos zaborený v texte. Skúmal by som život tohto človeka a pozeral by som sa na neho ako na telo, dušu a ducha. A snažil by som sa rozoznať všetky okolnosti, ktoré zapríčinujú to, že je depresívny alebo skľúčený. A na základe toho by som sa snažil ukázať mu na slnko Božej lásky v jeho temnom údolí.

0: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania.
1: Genesis 45. kapitola, 1. a 2. verš. Jozef sa už nemohol zdržať. Na tom nie je nič mimoriadne, že Jozef sa už nedokáže zdržať. Mimoriadne, ba priam obdivuhodné je to, že sa až doteraz dokázal zdržať plaču pred svojimi bratmi. Že pred nimi až doteraz dokázal udržať svoju totožnosť v tajnosti. Prečo mu to trvalo tak dlho? Keď sa stal kancelárom Egypta, vedel, že po 7 rokoch hojnosti príde 7 rokov hladu. Že hlad ohrozí aj jeho rodinu, jeho otca v Kanáne. Ale on nepošle správu domov o tom, že žije. Že sa stal druhým mužom po faraónovi. Nevolá otca s bratmi a ich rodinami do Egypta. Miesto toho čaká na Boží hlas a na Boží čas. Najprv čaká, kým neprejde 7 rokov hojnosti a potom ešte 2 roky hladu. To čakanie ho stojí veľa premáhania. Odkiaľ to vieme? Pri každej návšteve bratov v Egypte v skrytosti plače. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. Čítame v 42. kapitole 24. verš. A znovu vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. 43:30. Tentokrát už plače verejne, pred bratmi. Jeho sebazaprenie až do tejto chvíle je obdivuhodné. Keď tvrdo zaobchádzal s bratmi, v skutočnosti bol tvrdší a prísnejší voči sebe ako voči ním. Musel sa stále premáhať, aby sa neprezradil svojim plačom. Nie je ťažké byť tvrdý na druhého, keď je človek povahovo sám tvrdý. Ale byť tvrdý na druhého, keď je srdce citlivé a milujúce, ako bolo Jozefove srdce, je nesmierne ťažké. Jozef však musel premôcť sám seba, aby svojimi citmi nepokazil to, čo tu Boh konal. Čo? Riešil hriech bratov. A kde sa rieši hriech, tam city musia ísť stranou. A predsa? Jozef dokázal spojiť tvrdosť s láskou, keď bratom opakovane vrátil peniaze za nakúpené obilie. Urobil to tajne, aby to zistili až doma. Keď vyprazňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi. Ako si to majú vysvetliť? Keď zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza. Ich strach je prejavom zlého svedomia. Z oči v oči preukázanej láske sa ich svedomie necíti dobre. Ako však vrátené peniaze vysvetlí Jozefov správca? Ten poklad do vriec vám vložil váš Boh. Tu platí. Nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? Čítame v Rimanom 2:4. Takto Boh viedol Jozefových bratov k pokániu prostredníctvom Jozefa. Tvrdosťou i dobrotou, prísnosťou aj láskou. A takto k nemu vedie aj nás. Pane, prosíme, nevzdaj sa ani nás a priveď nás k pokániu vždy, keď sa previníme.

Deti bez hraníc. Hrubosť a násilie v školách sú čoraz častejšou témou v našej spoločnosti. Učitelia sa sťažujú na vzdorovitých žiakov, ktorí odmietajú všetky rady a napomenutia. Mnohí rezignovali a predčasne odchádzajú zo školstva. Podobnou frustráciou trpí aj veľa rodičov. Sú domácnosti, kde nie rodičia, ale deti udávajú tón. Matky a otcovia sa bezradne a bezmocne prizerajú, ako sa im situácia vymýka z rúk. Je nedostatok úcty voči dospelým výrazom iba dnešnej doby a človek sa s ním jednoducho musí vyrovnať? Alebo to väzí v tom, že sa po mnohé roky zabúdalo na Božie prikázania a teraz žneme plody výchovy bez autority a bez hraníc?

Dnes sú mladí vychovávaní a pripravovaní na život vo všetkých možných oblastiach. Napodiv však chýba ponuka prípravy v oblasti partnerstva a výchovy detí. Keď sa mladí ľudia konečne rozhodnú založiť si rodinu, vysvitne, že si v niektorých veciach nevedia dať rady. Prvé dieťa, radosne očakávané, náhle stavia mladý pár pred problémy, s ktorými nerátali. Malé, roztomilé bábo sa čoskoro prejaví ako bytosť so silnou vôľou. Matka je bezmocná, lebo nevie, ako má reagovať na požiadavky malého krikľuňa. Preto sa vo všetkom prispôsobuje a tak z neho postupne vychováva potomka, ktorý bude onedlho cvičiť s celou rodinou. Všedný deň je poznačený trvalým, kto z koho. Matkine nervy sú napäté, veď tak si rodinný život nepredstavovala. Miesto vysnívanej idyly sa skutočnosť podobá skôr na bojisko. Dráma pokračuje aj v škole. Stále viac je učiteľov, ktorí sa nechávajú predčasne penzionovať, lebo si s deťmi nevedia rady. Mnohé deti neuznávajú ani autoritu, ani obmedzenia, ktoré sú pre spolužitie nevyhnutné. Výchova sa môže vydariť iba vtedy, ak máme jasný koncept. Musíme si položiť otázky. Na čo vôbec výchova? Čo chceme dosiahnuť? Aký máme cieľ? Na čo sa orientujeme? Myslím, že väčšina rodičov chce pre svoje deti to najlepšie. Žiaľ, sú takí, čo sa príliš nezamýšľajú nad následkami nedbalej, nedôslednej, zhovievavej alebo slabožskej výchovy. Často príkazy a zákazy aplikujú učebnicovo a bezmyšlienkovite, nekladú si otázku, ako reagovať na neposlušnosť detí. V mnohom postupujú živelne, dnes tak, zajtra inak. Potom je pre dieťa obťažné rozpoznávať hranice a akceptovať ich.

Na čo vôbec výchova? Keď príde dieťa na svet, pozná iba seba a osobu, ktorá mu je najbližšia, teda matku. Dieťa je stredobodom všetkého diania. Je úplne a právom odkazané na to, aby matka plnila jeho potreby. Keď je staršie, musí uznať, že aj iní majú svoje práva a potreby. Sociálne správanie nie je vrodené. Prevažuje egoizmus so svojimi širokými lakťami. Príkladom, nácvikom a korektúrou sa má dieťa usmerňovať, aby vyrástlo samostatného jedinca, schopného správne reagovať na požiadavky života. Jeho charakter sa buduje tak, že sa učí preberať vlastnú zodpovednosť, akceptovať svoju slobodu po hranice, kde sa začínajú práva iných, cvičiť sa v sebaovládaní a uznávať nad sebou zdravú autoritu. Nedávno som bola s vnúčatami na kúpalisku. Tam som si všimla, ako asi 6-ročný chlapec neustále trápil malé dievčatko. Napomenula som ho, ale neurobilo to na ňo žiadny dojem. Vystrúhal na mňa grimasu a keď videl, že to myslím vážne, pokračoval vo svojom nezbednom konaní v patričnej vzdialenosti. Tomuto človečikovi úplne chýbal prirodzený rešpekt, ktorý dieťa pociťuje, keď ho napomína dospelý. Iný chlapec hneď v prvý deň svojej školskej dochádzky vystrájal so spolužiakom, preto ho učiteľ napomenul. Drž klapačku, bola jeho pohotová odpoveď, ktorá vyvolala pobavenie prítomných matiek. Drzá odpoveď je jedna vec, reakcia prítomných druhá. Hoci model výchovy orientovaný proti autorite zlyhal, mnohí rodičia a vychovávatelia nechápu, že konajú proti sebe, keď sa správajú voči deťom familiárne. Rozpačitý postoj vo vzťahu k autorite je čiastočne pochopiteľný, lebo zneužívanie autority a moci malo a stále má pustošivý účinok. Ale to, že sa v podstate správna vec môže zneužiť, nie je dôvodom na jej zavrhnutie.

Autorita z biblického pohľadu. Autorita sa často zamieňa s utláčaním. Tento postoj zastávajú aj kresťania. Kde sú príčiny? Žiaľ, opäť a opäť sa stáva, že je Boh v kresťanských rodinách predstavovaný ako hrozivý element, prostriedok na dosiahnutie poslušnosti, aby sa posvetila nadvláda, alebo tiež tyranstvo otca. Strach pred týmto Bohom núti dieťa, aby sa podriadilo. Deti z takýchto rodín sa v dospelom veku často odvrácajú od viery, lebo zneužívaná autorita prispela k tomu, že si o Bohu vytvorili falošnú predstavu. Vo svetle ich výchovy sa autorita nutne javí ako nábožensky schválená forma útlaku. Niekdajší úspech koncepcie výchovy znižujúcej význam autority spočíval v neposlednom rade na tvrdej puritánskej tradícii s jej neradostným a telu nepriateľským kresťanstvom. Takéto chápanie autority sa diametrálne líši od toho, ktoré prezentuje Biblia. Biblicky chápaná autorita nie je nikdy svojvôľa a môže sa uplatňovať iba v zodpovednom vzťahu k Bohu. Boh sám je určujúcim faktorom autority v rodine i v spoločnosti. K vykúpeným sa správa ako otec, ktorý sa k ním v láske skláňa. On kladie normy pre vzájomné vzťahy a správanie. On určuje, čo je správne a čo nie. Ale ukazuje aj to, že jeho ustanovenia nemajú viesť ľudí do poroby, ale k slobode. Nikdy nás nenúti, aby sme išli po jeho cestách. Ukazuje nám však dôsledky, ak sa od nich odchýlime. Človek bez Boha stráca svedomie a tým aj svoju osobnosť. Správne chápaná autorita vedie k usporiadanému spolužitiu. Bez nej vládne chaos a agresia. Výchova bez autority robí z detí ľudí neovládateľných a neschopných pre život, ktorí nemajú vedomie viny, lebo ich neučili rozoznávať práve od falošného. Pretože nikdy nepočuli ani musíš, ani nesmieš, sú labilné, náladové a neschopné sa premáhať. Neuznávajú nároky nikoho iného, iba svoje. Vo vlastných očiach je ich konanie vždycky správne. Sú sami sebe meradlom. Vina, schopnosť vedieť odpúšťať a odpustenie prijímať sú pojmy, ktoré do ich vedomia neprenikli.

Kto nemá skúsenosť s rodičovskou autoritou, bude mať ťažkosti prispôsobiť sa spoločnosti. Mnohí mladiství sa uchyľujú k drogám a alkoholu, lebo nedorástli pre požiadavky života. Nikdy sa nenaučili prevziať zodpovednosť, rešpektovať obmedzenia a niesť dôsledky, keď tieto obmedzenia prekročia. Kresťanský otec, ktorý berie vážne Božiu vôľu, vychováva svoje deti k slobode. Nie k slobode uspokojovania, pôžitkov a sebeckých žiadostí, ale k zodpovednosti a dôvere v Boha. Bude schopný formovať svedomie detí podľa Božích hľadisk, aby Bohu slúžili v slobodnej poslušnosti a s radosťou, lebo budú vedieť, že jeho prikázania sú dobré a správne. Viera a jej obsah sa môžu sprostredkovať iba príkladom, nikdy nie prinútením.

Mala som 22 rokov a krátko po svadbe, keď študentské nepokoje v západných krajinách dosiahli svoj vrchol. Popri sexuálnej slobode študenti požadovali aj výchovu spochybňujúcu autoritu. Hoci Alexander Neil založil svoju známu súkromnú školu v Summerhille, už v roku 1921 jeho koncepcia výchovy proti autorite sa stala známou širšej verejnosti až v týchto časoch. George Hanteman vo svojej pozoruhodnej knihe Biblický etos v dobe morálnej revolúcie píše: Antiautoritatívna vlna prišla až po prvej svetovej vojne a treba ju chápať ako hlboký zásah do tradičných väzieb 19. storočia. Prvá svetová vojna v skutočnosti silne poškodila dovtedajšie kresťanské tradície. V oblasti pedagogiky vzbudzoval pozornosť experiment zo Summerhillu. Summerhill sa nachádza v grófstve Suffolk vo východnom Anglicku asi 150 km od Londýna. Tam v roku 1921 založil súkromnú školu Alexander Neil. V angličtine sa nenájde ekvivalent pre nemecké Weltanschauung, čosi ako svetonázor, ale súkromná škola v Summerhille, v ktorej sa vychovávalo asi 50 chlapcov a dievčat vo veku od 5 do 16 rokov, bola školou svetonázoru. Školou zameranou proti kresťanskému názoru na svet a život. V Summerhille nechceli nič vedieť o Bohu. Vo svojej knihe Teória a prax antiautoritatívnej výchovy, ktorá sa vo veľkých nákladoch vydávala v USA a Európe a stala sa najdiskutovanejšou témou v pedagogických kruhoch, opisuje Neil hru, ktorú hral so svojimi žiakmi. Pri jednej z našich večerných improvizácií som sa posadil na stoličku a povedal som: Som svätý Peter pri nebeskej bráne. Vy ste ľudia, ktorí sa dožadujú vstupu. Začalo sa jednanie. Deti uvádzali všelijaké dôvody, pre ktoré mali byť vpustené do neba. Jedno dievča prišlo dokonca z opačného smeru a prosilo, aby som ju pustil von. Ale hviezdou večera sa stal 14-ročný mládenec, ktorý prešiel okolo mňa pískajúc, ruky vo vreckách. Hej, zavolal som, ty nemôžeš vojsť. Obrátil sa a pohliadol na mňa. Ach, povedal, ty si tu nový, nie? Ako to myslíš? Opýtal som sa. Ty teda nevieš, kto som. Nuž, kto si? Opýtal som sa. Boh, odpovedal a pískajúc vošiel do neba. Tak sa v tejto škole rozriešila otázka Boha. Boh je autorita a autorita je základné zlo. Toto základné zlo má svoj pôvod v náboženstve. Všetkému sú na vine kresťania. Preto Neil postavil pozitívne ciele.

Poprvé, deti sa nemajú napomínať. Sami objavia, čo je správne a čo nie. Dieťa musí byť oslobodené od všetkých autoritatívnych príkazov typu musíš a nesmieš. Po druhé, dieťa sa musí pozitívne učiť vyrovnávať sa so svojím podvedomím. Pritom sa musí naučiť kladne prijať svoju sexualitu. Takže deťom sa sexuálna činnosť nezakazuje. Deti z tejto školy sú také šťastné hlavne nie preto, že sa zbavili strachu a nenávisti voči sebe, ktoré sa dostávajú ako následok zákazov v oblasti sexu. Neil má taký názor, že človek je v podstate dobrý. Je vlastne Bohom. Skazila ho však civilizácia a tradícia, podrobil sa autoritám. To dobré ja v človeku by sa malo oslobodiť. Toto dobré bytostné jadro sa bude regulovať samo a všetko bude dobré, lebo človek je v základe dobrý, veď je sám Bohom. Na škole v Summerhille sa mohli deti učiť, ak chceli. Ak niekto nechcel, nemusel sa učiť vôbec. Dieťa sa mohlo učiť, vyvádzať, mlčať, byť, hrať sa, kedy a kde sa mu zachcelo. V tejto škole bol 16-ročný chlapec, ktorý ešte nevedel čítať a písať, lebo keď sa dieťaťu poskytne sloboda, aby dalo priechod svojmu egoizmu, potom sa egoizmus postupne vyvinie do altruizmu a prirodzenej starostlivosti o iných. Varí v Summerhille nastala rajská pohoda? Môžeme teraz hľadieť na jasný svet a na tomto posvetnom mieste, tak ho označil americký jezuita Culkin, obdivovať šťastnú mládež budúcnosti?

Nemyslím si, že by Summer Hill bol pre mládež rajom. Hoci škola ešte stále existuje, sú v nej zákazy a tresty. Keďže Neil prijímal iba deti bohatých rodičov, všetky tresty boli peňažné. Vyskytovali sa aj krádeže a šikanovanie. Pracovať v tejto škole bolo neľahké, lebo hluk a krik prirodzene sťažovali výchovnú činnosť. Pravidlá, nariadenia a tresty si antiautoritatívne demokraticky stanovili žiaci sami. Miesto autority osoby nastúpila autorita väčšiny. Pravda, aj táto autorita mala svoje hranice, lebo je problém, ktorý nikdy v Summerhille nebudeme môcť vyriešiť, a to konflikt medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Tento problém Neil nemohol rozriešiť ani láskou a trpezlivosťou. Musel otvorene priznať. Bolo niekoľko, veľmi málo prípadov, že som musel dieťa prepustiť, lebo ostatným žiakom zmenilo život na peklo. Takže tiene pekla v raji Summerhillskom a tí najhorší sú z toho raja vykázaní, tak ako kedysi Adam a Eva z toho pôvodného. Hoci sa dnes proti tejto koncepcii pre jej zjavne škodlivé účinky v rodine a škole zdvihla vlna kritiky, v praxi sa toho veľa nezmenilo. V pedagogike vládne prevažne záporné chápanie rodičovskej autority. Stále sa ešte verí, že človek je v jadre dobrý a to dobro je treba z neho vydolovať. Biblia však hovorí niečo iné. Človek je vo svojej podstate skazený a žije v nepriateľstve s Bohom. Antiautoritatívna výchova Boha vylúčuje, dieťaťu chce vsugerovať, že je dobré a človeka predstavuje ako meradlo všetkého. Takto vychovávaný človek nechápe evanjelium, nevidí potrebu spasenia, lebo mu zmyslenia vygumovali predstavu viny. Semienka tohto zmýšľania vzýšli v srdciach mnohých ľudí, ktorí si už nedokážu uvedomiť potrebu kríža.

slabožskí otcovia. Netreba ľutovať, že zanikol patriarchát a oslabilo sa falošné chápanie autority. Často sa na svetlo vyťahuje despotický manžel a otec, pri ktorom rodina čuší a trasie sa, a ktorý so železnou vôľou rodinu komanduje, a to preto, aby sa autorita spochybnila a podľa možnosti odstránila. Tým sa však s vodou vylialo aj dieťa. Ostali nám otcovia, ktorí sú dobrí akurát na to, aby sa postarali o chlieb a vedeli opraviť veci v domácnosti. Na mužov sú v zamestnaní kladené vysoké nároky a tak im pre rodinu ostáva iba málo času. Matky sa cítia stále väčšmi preťažené. V rodine chýba pevná otcová ruka. Z detí sa stávajú rebeli a ťažko sa dajú ovládať. Otcovia, ktorí sa stali ich kamarátmi, nie sú veľkou pomocou. To vedie k strate úcty a odmietaniu. Deti nechcú mať otcov bez charakteru, s ktorými môžu manipulovať, aj keď sa o to neustále pokúšajú. Otcovia si musia plniť svoje povinnosti. Výchova detí nie je úlohou samej matky. Ľudia, ktorí podporovali ľachtikársky prístup a prezentovali neposlušnosť detí ako žiadúcu formu sebarealizácie, nesú svoj podiel zodpovednosti na tom, že sa otcovia dostali v rodine na vedľajšiu koľaj. Už dosť dlho sa nám svet pokúša nahovoriť, že muž a žena sú si rovní, že chápanie ich úloh je iba umelo vypestované. Toto rovnostárstvo prinieslo svoje ovocie, ženštilých slabožských otcov a mužský pôsobiace ženy a matky. Je zaujímavé, že Friedrich Nietzsche už pred 100 rokmi napísal: je málo mužov, preto pomužťujú svoje ženy. Boh stvoril človeka ako muža a ženu a sám seba zjavuje nie ako matku, ale ako otca v nebi. A Hanteman vidí v poženštení Boha a v zľahčení otcovej úlohy krízu kresťanstva. Nebeský a pozemský obraz otca sa degraduje. Vodcovský obraz otca bol ukradnutý o svoju podstatu. Kde inde, keď nie v kresťanskej rodine, sa majú úlohy muža a ženy, otca a matky brať vážne a praktizovať v živote podľa biblických noriem? Keďže neustále hrozí nebezpečie, že podľahneme duchu doby a dovolíme, aby nás ovplyvňovali stereotypné frázy, je dôležité, aby sme sa vždycky nechali riadiť Božím slovom a podľa neho všetko overovali.

Deti potrebujú rozumné obmedzenia. Nikto nemôže robiť, čo chce. Aby bolo spolužitie ako tak harmonické, potrebujeme pravidlá. Platí to napríklad v doprave, ale i všade inde. Nemôžeme viesť normálny život bez pravidiel a obmedzení. Má to čosi spoločné so zodpovednosťou. Naše deti nekonajú sami od seba sociálne a zodpovedne. Nemajú vrodenú schopnosť vycítiť, kde sú hranice. Dieťa ešte nemá pod kontrolou ani samo seba, ale už sa snaží určovať podmienky iným. Je úlohou rodičov vychovávať deti k sebaovládaniu, k vedomiu vlastnej zodpovednosti a k citu pre potreby iných. Tento proces výchovy nemožno obísť. Keď sa dieťa stretne s bolestnými a nepríjemnými dôsledkami prekročenia hraníc, poučí sa z toho. Mnohí dospelí majú problémy vo vzťahoch, lebo sa nikdy nenaučili, že za svoje konanie sú zodpovední. Vinu vidia stále na tom druhom. Je to často výsledok výchovy, ktorá nepoznala obmedzenia ani nepožadovala zodpovednosť za konanie detí. Pre dieťa je podstatne ľahšie, keď pri prekročení hraníc stráti niektoré výsady, než aby v dospelom veku svojim správaním vyvolalo napríklad krízu v manželstve alebo na pracovisku.

Šimon je neporiadne dieťa. Keď jeho matka nazrie do detskej izby, pravidelne sa rozhnevá. Špinavá bielizeň leží ešte na dláške, hoci už mala byť v koši na pranie. Knihy, časopisy, hračky a iné cárachy sú rozhádzané po celej izbe. Šimon má dvoch mladších súrodencov. Bábetko ešte nespáva celú noc a tak je matka preťažená. Od svojho najstaršieho syna očakáva aspoň toľko, aby jej nepridával. Ale voči jeho neporiadnosti sa cíti bezmocná. Neraz reaguje zlostne, inokedy tým, že mu nepreukazuje lásku. Sama si uvedomuje svoje šomranie a hnevá sa preto, ale nevidí východisko. Odhliadnúc od toho, že psychologický nátlak pôsobí v najlepšom prípade krátkodobo, je nesprávne takým spôsobom dieťa trestať. Je skutočnosťou, že sa z chýb poučíme väčšinou až tedy, keď za ne musíme nejakým spôsobom platiť. Poznanie, že nesprávne konanie prináša dôsledky, nám pomáha reagovať správne. Keď dieťa nemusí znášať následky svojej lenivosti a nezodpovednosti, chýba mu motivácia, aby bolo usilovné, čestné a spoľahlivé. Bude tým trpieť celý život. Keď Šimonová matka šomre a chlapca hreší, ale pritom porazhadzované veci sama pozbiera, škodí vlastnému synovi. Preňho z toho vyplýva, že tí ostatní prácu zaňho vykonajú. Chvíľu sa síce budú tváriť kyslo, ale ich nálada sa opäť zlepší. Môže svoje povinnosti zanedbať a nemá sa čoho obávať.

Účinné dôsledky. V rodinách, na ulici, na ihriskách, v nákupných strediskách stále sa stretávame s rodičmi, ktorí síce vedia definovať hranice, často bez uvažovania a živelne, ale sľubované dôsledky z ich nedodržania nikdy nevyvodia. Poď sem, Pascal. Prosím, musíme ísť domov, ocko nás čaká. Volá matka syna, ktorý sa hrá s kamarátmi. Pascal neposlúcha, usilovne kope ďalej do lopty. Matka volá znova, teraz už hlasnejšie. Nemôžem, vidíš, že hráme zápas? Odvrkne syn. Po dlhšej, neúspešnej debate matka zlosťou celá bez seba vyhlasuje. Ak hneď neprídeš, budeš mať 14 dní domáceho väzenia. Ale aj táto vyhrážka ostáva bez účinku, lebo ratolesť presne vie, že matka to nemyslí vážne. Jednak ona sama by bola potrestaná, keby musela chlapca 14 dní doma zamestnávať a jednak rodičovi padne za ťažko tvrdo potrestať neposlušnosť dieťaťa a vidieť, ako trpí. Ale tento mäkký postoj, ktorý sa často zamieňa za lásku, má ďaleko siahle dôsledky. Rodičia, ktorí nerobia to, čo hovoria, sa stávajú nedôveryhodnými. Deti strácajú rešpekt a rodičia podceňujú. Okrem toho budú v dospelosti stále očakávať veľa od iných, miesto aby sami riešili svoje záležitosti. Ak dieťa nepocíti dôsledky prekročenia hraníc, napomenutia odchádzajú tak rýchlo, ako prišli. Je vhodné vopred si premyslieť, aké opatrenia a tresty budú nasledovať za konkrétnym priestupkom. Môžeme tiež dieťa vopred s následkami oboznámiť, aby vedelo zvážiť, či stojí za to neposlúchať. Trest má byť úmerný veku a mal by dieťa čosi stať. Každé dieťa má svoje záľuby. Nemá zmysel trestať ho domácim väzením, keď aj tak najradšej trávi čas hraním sa vo vlastnej izbe. Ani znížené vreckové nemá veľký účinok, keď aj tak má všetko, čo si praje. Postih musí teda čosi stať. Má bolieť, ak má viesť k zmene v správaní. Max Rafferty raz povedal: keď dieťaťu predstierame, že sa jeho život bude v budúcich rokoch rozvíjať podľa jeho želaní, ide o cynickú a nesvedomitú lož. Ba ešte viac. Do duše mladého človeka zasievame semeno budúcej dezilúzie a vnútorných porážok. V rokoch svojho rozvoja je zabalený do vatičky a ostáva v priateľskom a láskavom prostredí až do chvíle, keď v 18 rokoch pohliadne náhle do tváre surovej skutočnosti.

Ja mám dlhší dých. Deti majú svoje prostriedky, aby si rodičov uvarili. Nezabúdajte, že sa budú neustále pokúšať prekračovať hranice. Chcú vedieť, ako vážne veci beriete. U mnohých detí nepomáha, ak ich za rovnaký priestupok potrestáme aj 10 krát. Budú skúšať ďalej. Ale vy musíte mať dlhší dých. Taký dlhý, až dieťa pochopí, že ste v tejto veci neúprosní. Potom bude hranice i vás akceptovať a rešpektovať. Sú deti, ktoré na karhanie reagujú krikom a zlosťou. Nech vás to neprekvapí. Vykážte syna alebo dcérku pokojne, ale rozhodne do izby, aby vedeli, že výbuchmi zlosti nič nedosiahnu. Deti sa musia naučiť prijímať vaše nie, vzdať sa niektorých prianí a mať na zreteli potreby iných. Kto nie je nikdy konfrontovaný so svojim zlyhaním, podlieha seba klamu, že si môže dovoliť všetko. Také deti sa zatvárajú aj evanjeliu. Nechápu, že Boh, ktorý nám určil hranice pre naše dobro, nenecháva bez trestu ich prekročenie. Deti predpokladajú, že Boh je taký mäkký a ovládateľný ako rodičia. Kto nepozná hranice, ten nepozná ani pocit viny a preto ani nevníma potrebu spasiteľa. Zodpovednosť vychovávateľa voči dieťaťu, spoločnosti a Bohu netreba brať naľahko. Berme ju s Božou pomocou vážne.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sa Pavel a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Pergy a Pamfílie, Ján sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii.
1: Evanjelium v živote Jána Marka. Jeden z najkrajších príbehov o tom, čo pôsobí Evanjelium, je príbeh o Jánovi Markovi. Tak ako každý človek potrebuje uveriť Evanjeliu, potreboval mu uveriť aj Ján Marek, muž, ktorý mal z ľudského hľadiska najlepšie predpoklady veriť Evanjeliu. Tu ho stretávame ako pomocníka Pavla a Barnabáša, keď sa preplavili z Cypru do Pergy na územie dnešného Turecka. Postoj Jána vidíme v momente, keď je možno najviac potrebný, lebo ďalšia fáza misijnej cesty bude veľmi náročná, peším pochodom cez nehostinné kraje Pamfílie, Pizídie a Južnej Galácie. Práve teraz sa však Ján od Pavla a Barnabáša oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Pavol to vníma ako zradu a je ochotný rozísť sa aj s Barnabášom, svojim dlhoročným priateľom a bratom v službe Evanjelia. Čo sa stalo a ako Ján Marek nakoniec prežil Evanjelium pre seba osobne? Príbeh Jána Marka v písme začína, keď je zajatý apoštol Peter. Herodes tesne predtým už sťal Jakoba, jedného z 12, Jánovho brata. Ide o jedného z bratov Zebedeových a teraz Herodes ešte uvrhne do žalára aj Petra. Ľuďom sa to páči, tak treba ešte niekoho ďalšieho popraviť. Pán zázračným spôsobom Petra zachráni. Aniel príde k Petrovi do žalára, budí ho a nabáda, aby vstal. On vstáva, okovy padajú a dvere sa otvárajú. Jednoducho povedané, vyšli zo žalára a zrazu sa ocitli na ulici. Aniel ho tam necháva a vtedy čítame. Uvedomiac si vec, prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmenie Marek. Peter nemusel vedieť, či sa cirkev za neho modlí alebo nie, nemohol to predpokladať, ale keď prišiel k sebe a uvedomil si, čo sa s ním deje, že to nie je nejaký sen, ale že je to skutočnosť. Čo vtedy urobí? Ide tam, kde rozumel, že sú jeho najbližší, ide tam, kde stále chodil. Tam, kde často býval. Rozumel, že keď tam príde, tak ho príjmu. No tak, ako mu bolo ľahko výjsť zo žalára, tak je mu teraz ťažko dostať sa medzi svojich, ktorí sa naviac dokonca modlia. Ľahko zo žalára, ťažko k svojim, ktorí sa napeto modlia. Keď im dievčina Rodé oznámi, že Peter je tam pred bránou a klope, tak jej neveria, no nakoniec ho predsa pustia dnu. Dôležité je rozumieť, kam Peter prišiel. Peter prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmeno Marek. Mária už pravdepodobne nemá muža. Je vdova, lebo sa nikde nespomína jej manžel. Je to bohatá rodina, pretože majú v Jeruzaleme dom. Musel to byť naviac veľký dom, keď sa tam stretávalo a modlilo veľa ľudí. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Takže je to veľký dom, bohatá rodina. Je to stredisko cirkvi. Syn majiteľky domu je mladý muž, ktorý sa volá Ján Marek. V tomto momente o Jánovi nečítame, či je veriaci alebo neveriaci, alebo kto to vlastne je. Je zmenený evanjeliom? No asi bol veriaci, lebo u nich sa konajú stretnutia prvej cirkvi. Je to dosť? To je dosť málo. No asi bol veriaci, lebo jeho mama je tá, ktorá svoje bohatstvo, čo ostalo po otcovi, delí medzi prvú cirkev. Je už kresťan? Ešte stále nemusí byť. O Markovej viere v tejto chvíli nič nečítame. Vieme o ňom to, že je to bratranec Barnabáša, ktorého cirkev vysiela spolu s Pavlom na misiu. V Skutkoch, 4. kapitole, v 36. verši čítame, aj Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn potešenia, Levíta, rodák z Cypru, majúc pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Všímate si, čo sú to za rodiny? To nie sú také rodiny, že do zbierky nedám, niekde dám, ale sem do kostola nie. A kde človek s takým rozmýšľaním dáva? No asi nikde. Barnabášovci a Markovci nie sú v žiadnom prípade takí. Čo mali, rozdali. Jedinečné je, že prvá cirkev funguje za pomoci takýchto rodín. Jakob, ktorý bol práve sťatý, a jeho brat Ján, ich mama a ich otec Zebedeus aj s ich rybárskou firmou, to je jedna veľká skupina, podporná skupina, poskytujúca to, z čoho tí 12 žijú. Zebedeovci, ich otec, ktorý pri povolaní synov do služby zostal chytať ryby, bol učeníkom pána Ježiša Krista ako jeho synovia, akurát iným spôsobom. Jednoducho fantastické rodiny. Rozdajú všetko na kráľovstvo Božie a cez tieto rodiny pán Boh zvláštnym spôsobom koná. Takže toto samotné už je obrovské požehnanie. Byť z takejto rodiny, to je niečo úžasné a Ján Marek je z takejto rodiny. Celé rodinné prostredie, v ktorom sa nachádza, je stále v nejakom spojení s prvotnou cirkvou. Nemala by to byť dostatočná kvalifikácia, aby Ján Marek bol aspoň kazateľom v prvej cirkvi? Ale čím je on vlastne? Pri vyslaní na prvú misijnú cestu Lukáš hovorí, že v antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, ktorému hovorili Niger, Lucius Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Ján Marek v tom zozname chýba. Zvláštne je ale, že Pavol a Barnabáš so sebou zoberú Jána Marka ako pomocníka. Kufre môže nosiť pre pána aj ten, ktorého duchovný stav nie je jasný. No toto sa skoro ukáže ako veľký problém. To je zvláštne. Ján pochádza z takej rodiny a nie je ani kazateľ. Dokonca sa stalo ešte niečo. Idú na tú prvú misijnú cestu z Antiochie. Je to úplne fantastická cesta v dejinách cirkvi. Nikto nie je ešte skúsený evangelizátor. Nikto. Nevedia, čo ich čaká. Vedení duchom však robia vždy jeden krok po druhom. A tie kroky fantasticky vychádzajú. Museli zobrať so sebou veľmi veľa vecí, pretože precestujú stovky a stovky kilometrov. Prejdúc celý Cyprus, Pavol, Barnabáš a Ján Marek sa odplavili do Pergy a Pamfílie. Keď prídu na to miesto, vtedy sa stane niečo nepredvídané. Niečo, čo by ste nečakali. Ján Marek sa zoberie a odíde od nich preč.

Čo sa to vlastne stalo? Cesta nebola jednoduchá. Čítame, čo všetko zažili. Idú z Pergy do Antiochie Pizíckej, Ikonie, Listry, Derbe. Keď už pozakladali zbory na tejto ceste, tak z Derbe, ktorá bola na úpetí veľkých hôr Taurusu, idú naspäť a po zboroch povzbudzujú bratov, ustanovujú starších a konajú službu. No Ján Marek, ktorý mal byť ich služobník, toho niet. Kam odcestoval? Ján Marek odcestoval do Jeruzalema k mame. Chlapec odcestoval k mame? Keď začína druhá misijná cesta, tak Ján Marek príde na pretras znova. Barnabáš príde za Pavlom, domýšľam si, že mu povie asi toto. Vieš čo, Pavol, ten lajdák nás zradil. Jednoducho je to zbabelec. Ušiel. Dajme mu však druhú príležitosť. Každý má mať predsa právo na druhú šancu. Dajme človeku druhú šancu. Ján Marek má dostať druhú šancu nielen preto, že je môj bratranec. Kto iný v cirkvi by ju mal dostať, ak nie on? Ak by Barnabáš bol Slovák, tak by tam mohli zaznieť aj varovania, aby sa nenahnevala jeho matka, v ktorej dome je zhromaždenie Jeru. Nie len preto, že je môj bratranec. Kto iný v cirkvi by ju mal dostať, ak nie on? Ak by Barnabáš bol Slovák, tak by tam mohli zaznieť aj varovania, aby sa nenahnevala jeho matka, v ktorej dome je zhromaždenie Jeruzalemskej cirkvi. Pavol povie,

kapitole v 38. verši čítame: Ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať spolu s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Z tohto Pavlovho rozhodnutia povstalo veľké rozhorčenie a roztržka. Tí dvaja sa poriadne pohádali. Vznikla taká hádka, že sa rozišli. Pavol trval na tom, že keď chceš ísť, choď, ale ja s Jánom Markom nejdem. Čo to je? O chvíľu uvidíme, čo to znamená. Pavol rozpoznal, že byť z tej najlepšej rodiny, byť vychovaný v tej najlepšej rodine, byť pri tom, keď sa dejú tie najväčšie veci v cirkvi, nie je ešte zmena evanjeliom, neznamená prežiť nový rod, byť Božím dieťaťom. Jánova mama je pri ukrižovaní a aj Ján Marek je dokonca pri tom. Väčšina komentátorov Markovho evanjelia hovorí, že on je ten mládenec, ktorý nahý uteká pri ukrižovaní. V ich dome sa koná posledná večera a je zoslaný Duch Svätý. Ján Marek však tejto chvíli nebol dieťaťom Božím a o chvíľu to uvidíme jasne. Keď sa Pavol s Barnabášom rozídu, tak Pavol si vyberie za svojho pomocníka Sílasa a s ním absolvuje misijné cesty. Barnabáš s Jánom Markom idú znova na Cyprus a potom už o ich misijnej práci bude písmo mlčať. Chvíľu ešte pravdepodobne chcú zopakovať to, čo videli s Pavlom na prvej misijnej ceste, ale Lukášovi, ktorý píše skutky, to už nestojí za zmienku, aby povedal, čo to je, alebo nevedel nič významné, čo by o tom mohol napísať. Barnabáš mizne z novozákonných spisov celkom a o Jánovi Markovi nebudeme počuť odteraz 10 rokov. 10 dlhých rokov. A zrazu sa Ján Marek vynorí. Objaví sa v Ríme na najneočakávanejšom mieste. Je v Ríme s mužom, ktorý pred 10 rokmi s ním nechcel mať nič spoločné. Ján je tam s apoštolom Pavlom. Keď apoštol Pavol píše list Kolosanom, je prvýkrát v Ríme. Je to vtedy, keď prvýkrát prišiel do Ríma a prvýkrát musí stáť pred cisárom. Na chvíľu je oslobodený a chce robiť cestu niekde ďalej, s najväčšou pravdepodobnosťou štvrtú misijnú cestu. Podľa cirkevnej tradície ide do Španielska, vráti sa a vtedy je druhýkrát uväznený. To je aj bod, keď je apoštol Pavol popravený. Keď Pavol do Ríma príde prvýkrát a stojí pred cisárom, tak napíše pozoruhodnú vec. Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec, spoluväzeň a Marek, bratranec Barnabášov, o ktorom ste dostali príkazy. Keby prišiel k vám, príjmite ho. Neuveriteľné. O Jánovi a Aristarchovi Pavol píše: Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Oni mi boli útechou. Niečo úplne, ale úplne úžasné sa stalo s Jánom Markom. Keď musí apoštol Pavol druhýkrát stáť pred cisárom v Ríme, tak tesne predtým, ako ho popravia, napíše svoj posledný list, a to druhý list Timotejovi. Na konci 4. kapitoly napíše čosi krásne. Kam to píše teraz, keď píše Timotejovi? Do Efezu, obrovského mesta, centra Malej Ázie. Timotej je teraz biskupom v Efeze. Apoštol Pavol volá Timoteja do Ríma, lebo vie, že sa blíži jeho koniec. Pavol si je istý výsledkom výsluchu pred cisárom. A pokračuje. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti. No a teraz dá Timotejovi takéto príkazy. Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky. Krescent odišiel do Galácie, Títus do Dalmácie. Iba Lukáš je samotný so mnou. Krescent a Títus, to sú Boží služobníci, ktorí boli poslaní apoštolom, aby slúžili v Galácii a Dalmácii. Teraz prosí o jedinečnú vec vo vzťahu k Jánovi Markovi. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Niečo nádherné sa stalo s Jánom Markom.

Pavol vie, že mu bude užitočný v službe. Špeciálne on, Ján Marek. Pavol tesne pred svojou smrťou nie je naivný a keď niečo také povie, tak rozumieme, že Ján Marek zo začiatku druhej misijnej cesty a Ján Marek teraz, to je síce jedna a tá istá osoba, ale charakter tej osoby sa zmenil na nepoznanie. Pavol o tom napísal v stratenom liste, ktorý sa mal čítať aj v Kolosách. Lebo tá zmena bola čosi neobyčajné, aj pre prvú cirkev. Lenže teraz sa Marek nachádza už v Efeze. V tom prvom liste do Kolos Pavol povie o Jánovi Markovi. Je to verný, spoľahlivý človek. Ak by sa u vás objavil, odporúčam ho prijať aj napriek tomu, čo viete o jeho histórii. Človek, ktorý je so mnou, ktorý mi je na úžitok, ten ma neopustil, všetci ma opustili, ale on nie. Ján Marek opustil Pavla na prvej misijnej ceste. A tak ho opustil, že Pavol povedal: so mnou, chlapče, už viac nepôjdeš. A zrazu je to niekto, koho žiada, aby prišiel z obrovskej vzdialenosti. Aby prišiel z Efezu do Ríma za Pavlom, aby mu tam mohol slúžiť. Tak čo sa stalo? Čítame o tom v prvom liste Petra. Príbeh Jána Marka sme začali Petrom ako pravidelným hosťom v dome matky Jána Marka a teraz ten príbeh aj ukončíme Petrom. V prvom liste Petra, písanom z Ríma, v 5. kapitole, v 13. verši čítame: pozdravuje vás spolu vyvolená cirkev v Babylone, aj Marek, môj syn. Slovné spojenie môj syn v listoch prvej cirkvi znamenalo, že je to ten, ktorý sa obrátil na Petrovú službu. Duchovný syn. Pavol tak volá Timoteja alebo Filemona, keď píše, že ty si moje duchovné dieťa. A posielam ti Onezima, ktorý je tiež moje duchovné dieťa. Rovnakým zradcom, ako bol Ján Marek, bol aj apoštol Peter. Apoštol Peter potreboval dostať druhú šancu a dostal ju od pána Ježiša. Ak by sme so svojou zradou boli závislí od tých najlepších duchovných vodcov cirkvi, mnohí z nás by tú druhú šancu nedostali. Možno ani od apoštola Pavla. Evanjelium Ježiša Krista však dáva šancu každému. To je úžasná vec. Apoštol Peter je pilierom prvej cirkvi v Jeruzaleme a samozrejme, že Ján Marek a jeho rodina sú mu veľmi blízki. Tých 10 rokov prežil Ján Marek pravdepodobne v Jeruzaleme. Možno ich prežil v hanbe, lebo po zrade nasleduje hanba. Zrejme prežíval aj opovrhovanie sebou samým. Ale Peter je na blízku. Nevieme to s istotou, ale môžeme si domyslieť, že skôr či neskôr sa zvesť o Markovej zrade dostala aj k Petrovi a že Peter porozumel, čo trápi tohto mladého Jána Marka. Porozumel, že on ešte nie je znovu zrodené Božie dieťa. A tak ho viedol k tomu, aby porozumel evanjeliu a stal sa Božím dieťaťom, novým stvorením v Kristovi.

Jan Marek bol zmenený evanjeliom. Už to nie je len nejaký mládenec, ktorý býva vo vôbec prvom zhromaždení cirkvi Pána Ježiša na tomto svete, ale niekto, kto je rukou apoštola Petra vedený, aby prežil nový rod. Jan Marek teraz už pozná Pána Ježiša osobne. Jan Marek sa stáva dieťaťom Božím a duchovným dieťaťom apoštola Petra. Toto je úžasný moment v jeho živote. Teraz rozumieme Pavlovi. Pavol je chladne objektívny voči Markovi v zmysle, že rozumie, že keby bol z najlepšej rodiny a s najlepšími ľudskými predpokladmi pre službu evanjelia, tak jednoducho zradí aj na budúce, možno v najkritickejšej chvíli, pre nové, šíriace sa kresťanstvo. Bez znovuzrodenia ani kufre nie je možné nosiť pre Pána. Každý z nás, a apoštol Pavol je prvý, ktorý tomu rozumie, každý jeden z nás potrebujeme prežiť to, že my sme tí, ktorí bojujú proti Pánovi Ježišovi, ktorí ho zradili, ktorí ho zradia znovu a znovu bez prežitia moci evanjelia. Pavol to videl perfektne, preto je taký chladne objektívny k Markovi a nepomôže ani Barnabášovo prehováranie. Verím, že apoštol Peter to videl ešte krajšie. On vidí v Jánovi Markovi seba samého a rozumie, že stretnutie s Pánom Ježišom bude riešiť jeho problém. Vedie Marka k Pánovi Ježišovi a to rieši jeho problém. Tak ho to zmení, že už nechce byť v Jeruzaleme pri mame, ale so svojím duchovným otcom ide do Ríma, kde takmer zahynie, pretože obyčajne aj tí, ktorí boli okolo tých, čo boli obvinení Nerom z kresťanstva, boli zabíjaní. Ale tentoraz už Jána Marka neodradí od služby Pánovi nejaký problém. Tentoraz už neopustí Petra, aj keď Nero zúri. Tentoraz je to syn nielen svojej matky, ale aj Petrov duchovný syn a najpodstatnejšie je, že je synom Božím.

Po smrti apoštola Petra zostáva Ján Marek pravdepodobne v Ríme. Po niedlhom čase prichádza do Ríma apoštol Pavol a stretne svojho dobre známeho muža Jána Marka. Tentoraz je to však niekto iný ako ten Ján Marek, kvôli ktorému sa rozišiel s Barnabášom. Je to nový Ján Marek. Muž, ktorý prežil znovu zrodenie, je to úplne iný človek. Pavol skoro spozná, že má pred sebou človeka, ktorý bude tým najlepším služobníkom, akého kedy mal. Je to o to krajšie, pretože apoštol Pavol mal možnosť vybrať si dobrých služobníkov. Pavol verí v moc Evanjelia viac ako mnohí v jeho dobe a preto sa nebojí vybrať si za svojho spolupracovníka toho, ktorý ho zradil. Ján Marek sa predsa len dočkal druhej šance aj pre službu s apoštolom Pavlom. Keď domýšľam príbeh Jána Marka, tak som úplne premožený tým, čo robí Evanjelium. Teraz je Ján niekto, kto už nezradí, lebo porozumel vlastnej zrade a Pán Ježiš Kristus mu dal milosť novej príležitosti slúžiť mu. Len Evanjelium nás mení do hĺbky našich bytostí. Nič iné nemá moc uskutočniť takú zmenu. Žiadne prostredie, žiadny rodinný pôvod, žiadne okolnosti, ktoré sa dejú okolo nás, alebo akou súčasťou zhromaždenia sme. Keby bol Pavol z hľadiska organizácie cirkvi len trochu taký, ako sme my, tak Jána Marka by už k sebe nikdy nezobral. Je zradca, je koniec, je odpísaný. Evanjelium to je iná moc. Nevadí, že si zradca, lebo za tvoju zradu zaplatil Pán Ježiš. Keď tomu porozumieš, že áno, zradil som, ale Pán Ježiš za to zaplatil, on je ten, ktorý dáva to nové. Tak sa udeje zázrak Božieho synovstva, nového rodu. Apoštol Pavol si tesne pred svojou smrťou žiada, aby s ním bol jeden muž, Ján Marek. Ten muž má prísť až z Efezu. Jedinečné, krásne. Ovocie premeny neskončilo len tým, aký bol k apoštolovi Pavlovi. Ovocie premeny evanjelium pokračuje. Ján napíše evanjelium, ktoré sa volá po ňom. Nie je tam síce jeho meno spomenuté, ale cirkev nemá najmenšie pochybnosti, že ho napísal Ján Marek. Preto ho voláme Markovo evanjelium. Markovo evanjelium je najviac evanjelizačne zamerané evanjelium. Vidíme v ňom krásnu vec. Jeho písateľ je taký spojený s Petrom, že už nie je len ako jeho duchovné dieťa. Písateľ tohto evanjelia a Peter ako keby boli bratia, priam dvojičky. Hoci samozrejme Peter bol oveľa starší. Pamätá si každú jednu Petrovú kázeň. Keď budete čítať Markovo evanjelium, tak uvidíte, že to je samá priama Petrova reč. Ako by písateľ sedel s Petrom a počúval jeho kázne. Marek tie kázne doslova hltá, pamätá si všetko a napíše evanjelium, ktoré bude jedno zo štyroch evanjelií, až kým nepríde Pán Ježiš. Navždy bude niesť meno zradcu Jána Marka, hriešníka, celkom premeneného evanjeliom Pána Ježiša Krista. Úžasný praktický príbeh o moci evanjelia, ktoré sa ide rozšíriť do celého sveta a ani zrada jedného človeka ho nezastaví. Naopak, na tej zrade bude dokumentovaná veľkosť moci evanjelia.

čo je dobre mienená hanba? Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tieto veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. List Rimanom 6:20-21. Keď sa kresťanovi otvoria oči pred minulým životom, ktorý znevažoval Boha, začne sa hanbiť. Pavol hovorí v cirkvi v Ríme, keď ste boli otrokmi hriechu, aký úžitok ste mali z tých vecí, za ktoré sa teraz hanbíte? Existuje dobrý spôsob, ako sa ohliadnúť späť a uvedomiť si bolesť zo života, akým sme predtým žili a znevažovali Boha. To, že sa nad tým pozastavíme, by nás nemalo zničiť. Citlivé kresťanské srdce však nemôže nemyslieť na hriechy mladosti a nepociťovať ozveny hanby aj vtedy, keď to všetko odovzdal pod kríž Pána Ježiša. Správne precítená hanba môže byť veľmi zdravá a očisťujúca. Pavol povedal Solunčanom, ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa hanbí. 2. Tesaloničanom 3:14. To znamená, že hanba je správnym a prečistujúcim spôsobom pri obrátení a dokonca pri robení pokánia u veriaceho z obdobia duchovného chladu a hriechu. Hanbe sa nemáme snažiť vyhnúť za každú cenu. Hanba je spôsob, ako Boh môže formovať svoj ľud. Prichádzame k záveru, že biblické kritérium pre zlé mienenú a pre dobre mienenú hanbu je, či je jednoznačne zameraná na Boha. Biblické kritérium pre zlé mienenú hanbu hovorí, necíťte hanbu za niečo, čo ctí Boha, bez ohľadu na to, aký slabý a hlúpy vyzeráte v očiach ostatných ľudí. Iný spôsob, ako uplatniť toto biblické kritérium zamerané na zlé mienenú hanbu je necítiť hanbu kvôli skutočnému hriešnému konaniu, pokiaľ sa tohto konania zlého nezúčastňujete. Biblické kritérium pre dobre mienenú hanbu hovorí, hanbím sa za to, že mám spojitosť s čímkoľvek, čo znevažuje Boha, bez ohľadu na to, ako čestne či dobre vyzerám v očiach iných ľudí. Dôvodom, prečo by sme mali cítiť hanbu, je nesúhlas so správaním, ktoré znevažuje Boha. Dôvodom, prečo by sme nemali cítiť hanbu, je správanie, ktoré ctí Boha, aj keď podľa ľudí by sme sa za to hanbiť mali.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podriadenosť nie je jednostranná. V mnohých oblastiach života je podriadenie jednostranné. Občania sa musia podriadiť polícii, vojaci sa musia podriadiť svojim veliteľom a zamestnanci sa musia podriadiť svojim zamestnávateľom. Keď je táto jednosmernosť narušená, väčšinou narušiteľ prehráva, ale v písme je podriadenie medzi veriacimi obojstranné. Keď je však toto pravidlo narušené, ovplyvní to nielen jednu stranu, ale obe. Božie slovo nám prikazuje podriadovať sa v rámci rodiny. Toto podriadenie je medzi manželom a manželkou vzájomné. Každý sa má snažiť dať toho druhého na prvé miesto. Tento svet sa takémuto podriadeniu vysmieva a pohrdá ním, pretože muža považuje za slabocha a ženu za bojazlivú. Napriek tomu, čo si myslí svet, je očividné, že Pavol nikdy nepredpokladal, že by princíp vzájomnej podriadenosti akýmkoľvek spôsobom zrušil princíp autority. Ak by toto bol jeho zámer, nikdy by nezdôrazňoval, že v rodine má každý z členov rôzne úlohy. Namiesto toho veľmi jasne zdôrazňuje to, že muž je hlavou rodiny a rodičia majú autoritu nad deťmi. Okrem toho je veľmi dôležité zdôrazniť, že Pavol začal s princípom vzájomnej podriadenosti ako prvým princípom. Bol to zámer, pretože vedel, že základom zdravo fungujúcej rodiny je vzájomná oddanosť a podriadenosť. Keby sme hľadali jediný príkaz, ktorý by dokázal zabezpečiť pokoj a istotu v rodine, nenašli by sme lepší ako ten, ktorý použil Pavol počas svojej obšírnej diskusie o úlohách v rodine. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. List Efeským, 5. kapitola, 21. verš. Čo podriadenie nie je? Viaceré ženy často veľmi ťažko znášajú slová z Efežanom 5. kapitoly, pretože to vnímajú, ako keby to celé bolo len o podriadenosti manželky a dominancii muža v domácnosti. Počul som o jednej domácnosti, kde príliš horlivý manžel sa stále oháňal pred manželkou len slovami z 22. verša tejto kapitoly. Ženy, buďte podriadené svojim mužom. Tento verš veľmi ľahko môže prerásť až do podoby násilných trestov na manželkách. Ale takýto prístup je úplne proti významu tejto pasáže. Majte na pamäti, že Pavol kládol dôraz na obojstrannú podriadenosť, nie len jednostrannú. Každý v cirkvi musí byť podriadený ostatným. Príkaz podriadenosti sa nevzťahuje teda len na manželky, ale rovnako aj na manželov. A verše 22 až 24 jednoducho vysvetľujú, ako sa majú manželky podriadovať svojim manželom s takou istou úctou a oddanosťou, akú dlžia Kristovi. Podriadený manžel. Ale ak písmo prikazuje podriadovať sa svojim manželským partnerom, platí tento princíp vzájomnej podriadenosti rovnako pre manželov ako aj pre manželky? Určite áno. Pavol povedal vo veršoch 25 až 29, že manžel má milovať svoju manželku a byť jej oddaný tak, ako aj Kristus miluje svoju cirkev. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 25. verš. Nie je väčšej ukážky podriadenosti, ako keď niekto dá život za druhého.
A to je presne to, čo urobil Kristus pre svoju cirkev. Keďže manželia majú prikázané milovať svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev, vyžaduje si to úplné sebaobetovanie v prospech manželky. Toto však neznamená to, že muž sa má úplne vzdať svojej Bohom zverenej úlohy vodcu domácnosti. Znamená to, že manžel nemá svoje vodcovstvo v rodine uplatňovať diktátorským štýlom, ale v pokore a obetavosti má slúžiť svojej manželke a rodine. Má byť oporou pre svoju manželku a má jej pomáhať niesť bremená na úkor svojich túžob. Nie je to podriadenosť v zmysle toho, kto bude viesť domácnosť, ale jedná sa o milujúcu ochotu obetovať sa pre manželku, slúžiť jej a hľadať jej dobro. Inými slovami, hlavným manželovým cieľom by malo byť naplňanie manželkyných potrieb pred svojimi. Pavol pokračoval v tejto myšlienke podriadenosti aj vo vzťahu k deťom. Ale opäť, nejedná sa o podriadenosť v takom zmysle, že deti majú mať vládu nad rodičmi. Jedná sa o podriadenosť v zmysle obetavej, nesebeckej službe deťom. Pavol to vyjadruje slovami: a vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. List Efeským, 6. kapitola, 4. verš. Samozrejme, Pavol aj deťom prikazoval, aby poslúchali svojich rodičov podobne, ako poslúchajú sluhovia svojich pánov. Nikdy však Pavol nepredstavoval princíp podriadenosti ako jednostranný. Rovnako ako rodičia, aj páni musia preukazovať rešpekt a láskavosť svojim sluhom. Obetavá podriadenosť. Nakoniec, každý v domácnosti sa v určitom bode a určitým spôsobom musí podriadiť ostatným. Áno, manželky sa majú podriadiť vedeniu svojich manželov. Ale manželia sa musia tiež pokoriť pred potrebami svojich manželiek. Aj deti musia poslúchať svojich rodičov. Ale rodičia majú rovnako povinnosť slúžiť a obetovať sa pre svoje deti. Samozrejme, že aj sluhovia musia prenechať autoritu svojim pánom. Ale aj páni sú povinní zaobchádzať so svojimi sluhami dôstojne a úctivo, majú si vážiť aj najnižších sluhov viac ako samých seba. Inými slovami, Pavol prikazuje každému kresťanovi, aby išiel príkladom ostatným v tom, ako majú byť podriadení ostatným. Tento jednoduchý princíp je kľúčom k pokojnej a šťastnej domácnosti. Dominantní muži, ktorí sa snažia používať list Efeským 5. kapitolu ako palicu na udržanie svojich manželiek v podriadenosti, vôbec nepochopili myšlienku tohto textu. Aj keď vám dal Boh vodcovské postavenie, máte povinnosť vziať na seba úlohu sluhu, pretože presne toto isté urobil Ježiš pre nás. Náš pán veľmi jasne učil ohľadne tejto veci. V Evanjeliu podľa Matúša, 20. kapitole, 25. až 27. verši je zaznamenané, ako si Ježiš zhromaždil učeníkov, aby ich naučil túto lekciu. Viete, že vládári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vašim sluhom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: odneste to odtiaľ, nerobte tržnicu z domu môjho otca. Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: horlivosť za tvoj dom ma stravuje. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 13 až 17. Pred sviatkom Veľkej noci nachádzame Ježiša v chráme. Ak pre ostatných je chrám miestom Božej prítomnosti, pre Ježiša je chrám ešte niečím viac. Nazýva ho domom svojho otca. V príbytku svätého Boha sa však dejú nesveté veci. Na chrámovom nádvorí prebieha čulý obchodný ruch. Bučanie volov a bľačanie oviec sa mieša s cvengotom kovových mincí. Pútnici si mohli kúpiť obetné zvieratá priamo na mieste. Samozrejme s poriadnou prirážkou. Zároveň si v zmenárniach mohli zameniť oficiálnu rímsku menu za málo používanú židovskú menu, v ktorej sa platila chrámová daň. Samozrejme za nevýhodný výmenný kurz. Tým, že kňazi otvorili chrám pre obchodovanie, ho znesvetili. Čo vedie Ježiša k tomu, aby s bičom v ruke vyháňal obchodníkov i zvieratá z chrámu? Citlivosť na otcovú česť, ktorá je tu nazvaná horlivosťou. On neznesie, keď je dom jeho otca znevážený práve tými, ktorí si ho majú nadovšetko vážiť. Ježiš je citlivý na všetko, čo uráža Boha. Na čo sme citliví my? Na to, čo uráža nás, čo sa dotýka nášho mena, našej cti, našej povesti. Ježiš vedel znieť

urážky na svoju adresu. Ale nezniesol urážky na Božiu adresu. Neraz mlčal, keď išlo o neho. Nemlčal, keď išlo o jeho otca. Ježiš nehorlí za seba, ale za svojho otca. Po ničom netúži tak, ako po tom, aby otec bol vyvýšený, uctievaný, vážený. Keď sa tak nedeje, neváha použiť i bič. Jedna vec je, keď Boha znevažuje svet. Oveľa vážnejšie je, keď Boha znevažuje cirkev, jeho ľud. Čím ho znevažuje? Formálnosťou, ľahostajnosťou, pokrytectvom, zbožnosťou úst bez zbožnosti srdca, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 7. kapitole vo verši 6. Kto sa modlí, posväť sa tvoje meno, má byť vo svojom živote citlivý na všetko, čo znesvecuje Boha. Pane, ukáž nám, čím ťa v našom živote znesvecujeme.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 18 až 22. Ježiš vyženie z chrámu obchodníkov so zvieratami i peňazomencov. Jeho čin však nezostane bez odozvy. Prichádzajú židovské autority a konfrontujú Ježiša. Akým právom si to urobil? Vieš sa preukázať nejakým viditeľným znamením, ktoré by potvrdilo tvoje právo na takýto čin? Ježiš ich odkáže na to najväčšie znamenie, na svoje skriesenie, keď povie: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Tajomný, záhadný výrok. Nečudujme sa, že Židia nerozumejú. Ani nemôžu. Oni myslia na skutočný chrám, ktorého výstavba trvala dlhé roky. Ježiš však hovorí o chráme svojho tela. Tento chrám Židia zbúrajú, keď Ježiša vydajú na smrť. Ale chrám Ježišovho tela bude po 3 dňoch opäť postavený, keď Ježiš na 3. deň vstane z mŕtvych. Ježiš sa tak stane novým chrámom. Čo to znamená? Že starý chrám už bude zbytočný, lebo nový chrám nahradí starý chrám. Čím bol chrám doteraz, tým bude odteraz Ježiš. Chrám bol miestom Božej prítomnosti, miestom, kde sa človek mohol stretnúť s Bohom. Kto sa dnes chce stretnúť s Bohom, musí prísť ku Kristovi. Lebo s Bohom sa môžeme stretnúť len v Kristovi a len skrze Krista. On je tým chrámom, kde Boh prebýva, kde je Boh prítomný. Nikde inde nemôžeme Boha nájsť, iba v chráme, ktorým je Kristus. Ktorý Kristus postavil svojou smrťou a vzkriesením. Obísť Krista znamená obísť Boha. Prísť ku Kristovi znamená stretnúť sa s Bohom. Lebo Kristus je tým stretávacím miestom Boha s človekom a človeka s Bohom. Kto má tento chrám, iný už nepotrebuje. Pane, ďakujeme, že si sa aj pre nás stal chrámom, kde sa môžeme stretnúť s Bohom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: odneste to odtiaľ, nerobte tržnicu z domu môjho otca. Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dní postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? No on hovoril o chráme svojho tela. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 15 až 21. Aký význam má toto očistenie chrámu Ježišom? Veď na druhý deň bude opäť všetko po starom. Obchodníci so zvieratami sa znovu vrátia na chrámové nádvorie. Peňazomenci si opäť otvoria svoje zmenárne. Chrámový biznis bude ďalej veselo prekvitať. Nič sa vlastne nezmení. A Ježiš to veľmi dobre vie. On však vie i to, aké očistenie človek potrebuje, aby sa stal dokonale čistým, trvalo čistým. A je to práve on, kto to dokonalé a trvalé očistenie zabezpečí. Nebude to v tom chráme v Jeruzaleme. Stane sa to v chráme, ktorý on postaví za bránami Jeruzalema. To očistenie však nebude lacné. Bude niečo stáť. Nie človeka, ale Ježiša. Odohrá sa za cenu zbúrania chrámu, ktorým je Ježišovo telo. Zbúrajte tento chrám, hovorí Ježiš Židom. A tak sa aj stane. O 3 roky po týchto slovách na sviatok Veľkej noci bude Ježiš visieť na kríži. Chrám bude zbúraný. Ale práve vtedy z tohto chrámu vytriskne prameň očistenia, ktorý je v Ježišovej krvi. Jeho preliatá krv sa stane zdrojom dokonalého a trvalého očistenia človeka. Čo Ježiš nedosiahol svojím bičom, to dosiahol svojou obeťou. Ten istý Ján neskôr napíše: krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ako je napísané v prvom liste Jána v 1. kapitole vo verši 7. Od každého hriechu. Miesto, kde bude stáť kríž, kde bude zbúraný chrám Ježišovho tela, sa stane miestom dokonalého očistenia. Pre každého, kto o toto očistenie stojí. Pane, ďakujeme, že aj pre nás si zabezpečil dokonalú čistotu v svojej krvi.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Život podľa Božej vôle. Sme na konci abecedy a k poslednému písmenu Ž som pripravil heslo Život podľa Božej vôle. Keď myslíte a spomínate na prežité dni života, či nemáte neraz pred zrakom v mysle chvíle, keď ste sa o niečo horlivo snažili a kto si vám to prekazil? Mali ste pocit, že vaše myšlienky, váš názor sa stal bezcenným. Aj mne sa to stáva. Veru bolelo, keď niekto zmietol zo stola naše prianie, naše rozhodnutie či vôľu. Často sa stávalo, že sme museli poslúchať priania niekoho, nielen vyššie postaveného, ale aj nerozumejúceho sa pracovnej problematike a vzdelanostne v nevyspelého. To boli aj po rokoch až kriennasto, ale viac boli spomienka na nemožnosť presadiť dobrú vec, správny zámer a plány najmä v rodine, pri deťoch či dnes pri vnukoch. Napríklad poviete vnukovi, aby si dal skrátiť dĺžku vlasov, aj peniaze mu na to dáte a on sa len zasmeje a zahundre, že nerozumiete dnešnej dobe. Áno, aj taký je život staršej generácie. V staršom veku sa viac a viac učíme podrobovať svoju vôľu, svoj život rozhodnutiam iných a nie je to ľahké. Bolí nás, ak nám najbližší nerozumejú a organizujú nám život tak a takým spôsobom, aby to vyhovovalo im. V domovoch dôchodcov sa to inak ani nedá, ale od blízkych v rodine to zvlášť bolí. Myslia si, že ničomu nerozumieme, že už mnohé nevieme, že naše názory sú zastaralé, že stále opakujeme tie isté spomienky. Jednoducho nepočítajú s nami ako s plnohodnotnými ľuďmi. Je pravda, že naše sily už na všetko nestačia, ale rozum sme ešte celkom nestratili. A ešte stále sme ľuďmi, áno, aj ľuďmi viery. Nedávno sme sa v zbore zamýšľali nad jednou z prozieb modlitby, ktorú učil Pán Ježiš svojich učeníkov, modlitby Oče náš, a to nad prosbou Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zamýšľali sme sa nad svojou vôľou i jej podrobením sa nielen tomu druhému, nadriadenému či životnému partnerovi, ale najmä Bohu a Otcovi nebeskému. Po bohoslužbách prišli dvaja manželia a sťažovali sa jeden na druhého. Každý z nich hovoril, že ten druhý stále musí mať pravdu a vždy musí byť len podľa jeho vôle. Áno, toto býva častý problém v mnohých manželstvách. Presadiť sa, mať vedúcu úlohu v rodine. Najlepšia rada pre manželské, ale aj iné spolužitie je odovzdať vládu Pánu Ježišovi a pozrieť sa do Božieho slova, kde sa píše: Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. List Rímanom 15. kapitola. Apoštol Pavol nás volá, aby sme nepresadzovali seba, svoju vôľu, ale vôľu svojho Boha a Pána, jeho názor a jeho priania. Božia vôľa je rozhodujúca pre každého jednotlivca, ale aj pre cirkev, pre spoločenstvo veriacich ľudí. Nie sme tu preto, aby sme vládli, ale aby sme slúžili. Viem, že to mnohí ľudia nepovažujú za moderný názor, ale práve službou sa demonštruje verné nasledovanie Pána Ježiša Krista. On žil spôsobom služobníka a tým nám nielen ukázal príklad, ale nás aj pozval k obdobnému spôsobu života, žiť podľa vôle nebeského Otca. Svojou obeťou na kríži a svojim duchom nám k tomu dáva ochotu, lásku a vernosť. Podrobiť svoju vôľu vôli Božej je nielen užitočné, ale aj spásonosné. V modlitbe Otče náš sa modlievame o plnenie Božej vôle tu na zemi. Modliť sa, Otče nebeský, nech sa stane Tvoja vôľa, znamená povedať: Pane, som pripravený vnímať Tvoje priania a uskutočňovať ich. Márne sa budeme modliť o život podľa Božej vôle, ak nie sme ochotní naplniť to, čo si Boh praje. Podobne je to v manželstve. Keď máme radi svojho partnera, svoje deti, nuž v láske hľadajme možnosť vyhovieť tomu druhému. Vyššie spomenutý manželský spor bol zakončený vyznaním: Veď ja ju mám rád, ja ho tiež ľúbim. A predsa som sa doma pýtal sám seba, či títo manželia nezabudli na biblické princípy manželstva.
Písmo nám vraví, že sa máme podrobovať jedný druhým, a to v cirkvi i v rodine. Aj v manželstve platí zásada: Otče nebeský, buď tvoja vôľa. Plňme ju ochotne a radostne. Ak sledujeme život Pána Ježiša, zistíme, že neprišiel zrušiť vyslovenú otcovú vôľu, ale naplniť ju. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola. Naplňanie otcovej vôle znamenalo pre syna aj zapretie seba samého. To bola cesta poslušnosti, ktorá viedla utrpením a smrťou. Pán Ježiš ako Boží syn videl zmysel svojho života v dokonalom plnení Božej vôle. Tak píše Ján vo 4., 5. i 6. kapitole svojho evanjelia. Syn bol poslušný a podriadený tomu, ktorý ho poslal, aby dokonal dielo spasenia človeka. Nebolo to jednoduché, lebo to znamenalo korigovanie vlastnej vôle vôľou otcovou. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba. Ja nemôžem nič robiť sám od seba, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola. Cesta života Pána Ježiša bola aj cestou opustenosti a samoty nielen od priateľov a blízkych, ale nakoniec aj od Otca Nebeského. Naplňanie Božej vôle v živote to nie je cesta pohodlia a uspokojovania svojich osobných záľub a prianí. Cesta smerujúca k hodnotám, ktoré vyznávajú a pre ktoré žijú ľudia našej doby. Pán Ježiš vedel, že jeho nasledovníci žijú na zemi medzi ostatnými ľuďmi, ktorí neveria v neho a neriadia sa jeho princípmi. A predsa zdôrazňoval, že jeho učeníci nie sú z tohto sveta, teda majú na mysli a na srdci iné princípy života. Princípy, ktoré majú pôvod v nebi. Cirkev sa nielen pripravuje na život v nebesiach, ale ona už dnes žije zásadami neba. Život podľa Božej vôle to je cesta požehnania pre nás i pre našich blížnych. Je to cesta hľadajúca Božie princípy. Plnením Božej vôle získavame požehnanie a máme silu žiť plnohodnotný život, život lásky, porozumenia, poslušnosti a obetavosti. Sestra Rojová vyznáva v jednej svojej piesni: Neprišli sme na svet žiť len svojmu blahu. Slúžiť máme blížnym, šíriť Božiu slávu. Pozývam seba aj vás, milí priatelia, k naplňaniu Božích zásad a Božej vôle v našom živote.

Čo povedať na záver? Či chceme alebo nie, musíme si uvedomiť, že dni nášho pozemského života sa raz skončia. Nehľadiac na to, koľko má kto rokov, či len dorastá do rozkvetu života, alebo dozrieva pre večnosť, príde chvíľa, keď sa každý z nás postaví pred jej dvere. Od toho, ako kto žil, vojde buď do večnej spásy, alebo večného zatratenia. Pán Ježiš, Boží syn, prišiel zo slávy nebies, aby nás vykúpil vlastnou smrťou na kríži pre život vo večnej radosti, ako píše apoštol Peter. Vykúpil nás nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola. Milí priatelia, ak ste prijali túto Božiu ponuku záchrany, uverili ste a v pokáni ste prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa, ak kroky vášho života zanechávajú stopy na úzkej ceste, nemusíte sa báť a strachovať. Pán pripravuje v nebeskej sláve svojim verným miesto po svojej pravici. Je mi ľúto, ale musí to tu na záver odznieť. Je veľmi veľa tých, ktorí sa síce honosia menom kresťan, kristovec, nasledovník Krista, ale spôsob života a jeho náplň je dôkazom, že stopy života zostávajú na ceste širokej, o ktorej Pán Ježiš povedal. Priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola. K tomu z mojej strany niečo dodať. Pre chvíľu zamyslenia pripájam na záver slova duchovnej piesne. Nech Pán života a smrti hovorí aj cez jej slova do vášho srdca. Čuj, kto meno Krista nosíš, kresťanom sa menuješ. Skúmaj seba, komu slúžiš, koho najviac miluješ. Ten je kresťan opravdivý, smie to drahé meno mať. Kto má za cieľ Ježišovi, vo všetkom sa podobať. Kto je z Boha narodený, vládne v ňom duch Ježišov. Láskou obopína všetkých, nielen svojich priateľov. Láska čistá kresťanovi najväčšia je ozdoba. V tom sa jeho život nový, Ježišovi podobá. Vždy sa snažme prejavovať život hodný kresťana, Kristovu tvár zobrazovať, dať sa v obeť pre Pána. Nádej máme v jeho mene, život nový dá len Pán. Tým v nás bude spečatené, meno kresťan patrí nám.

Hovorím vám, že Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu. Beda ti, Chorazim. Beda ti, Betsaida. Lebo keby sa v Týre a v Sidóne boli stáli zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení v kajúcom rúchu a kajali sa. Ale Týru a Sidónu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Lukáš 10, 12 až 16. Oproti trom mestám Galilei tu stoja tri pohanské mestá. Sodoma, Týrus a Sidón. V starej zmluve znie Božie beda na adresu týchto miest. V prípade Sodomy kvôli morálnej zvrhlosti jej obyvateľov, v prípade Týru kvôli pýche a v prípade Sidónu kvôli násiliu, ktorého sa toto filištínske mesto dopúšťalo na Izraeli. To beda sa naplnilo v prípade každého z týchto troch miest v podobe Božieho súdu nad nimi. Na pôde novej zmluvy však zaznie beda z Ježišových úst. A to na adresu troch miest Izraela, Božieho ľudu. O pohanských mestách Ježiš naopak prehlási, že na poslednom súde im bude ľahšie ako mestám Galilei. To je šokujúce prehlásenie. Aká poľahčujúca okolnosť bude svedčiť v prospech obyvateľov týchto miest? Že výsady, ktoré mala Galilea, oni nemali. Lebo keby mali, bolo by všetko inak. Lebo keby sa v Týre a Sidóne boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení, v kajúcom rúchu a kajali sa. Výsady, ktoré mali mestá Galilei, sa pre ne stanú priťažujúcou okolnosťou. Prečo? Lebo zostali nevyužité. Vyšli pri nich nadarmo. Veľa videli, aj počuli, ale pokánie nerobili. Ak nevyužijeme duchovné výsady, ktoré máme, tak sa raz môžu obrátiť proti nám. Potom Ježišovo beda platí aj na našu adresu. Jeho beda však nie je len hrozbou, ale aj žiaľom. O beda, prebeda. Tak narieka Boží syn nad nekajúcimi mestami, lebo on vie, čo ich čaká. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia. Dnes nemáme výsadu vidieť zázraky, ale počuť slovo. Kto vás počúva, mňa počúva. V slove viditeľného posla ľudia počujú neviditeľného Ježiša. Preto odmietnúť slovo posla znamená odmietnúť slovo posielajúceho. Ba viac. A kto pohrda mnou, pohrda tým, ktorý ma poslal. Neprijať slovo znamená pohrdnúť Ježišom aj samotným Bohom. A to je neodpustiteľné. Pane, pomôž nám pamätať, že komu bolo veľa dané, od toho sa bude aj veľa požadovať.

72 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. Lukáš 10, 17 až 19. Ježiš vyšle učeníkov ako baránkov medzi vlkov. Verš 3. Môžu očakávať len to najhoršie. Ale oni sa vrátia s radosťou. Ich skúsenosti boli len pozitívne. Dokonca také, ktoré prekvapili aj samotných učeníkov. Keď Ježišovi podávajú správu zo svojej misijnej cesty, hovoria: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. Aj zlí duchovia. Ježiš ich poslal zvestovať Božie kráľovstvo a uzdravovať. Verš 9. Ale oni nielen uzdravovali chorých, ale aj démonov vyháňali. Tým vyslobodzovali ľudí spod ich tyranie a spútanosti. Ježiš im vysvetlí, čomu vďačia za tieto skúsenosti. Videl som Satana padať z neba ako blesk. To, čo učeníci prežili, je závdavkom toho, čo sa ešte len udeje na úplne inom mieste. Za viditeľnými víťazstvami nad zlými duchmi, z ktorých sa oni radujú, stojí iné víťazstvo, ktoré sa odohrá v neviditeľnom duchovnom svete. Toto víťazstvo Ježiš vydobie na kríži, kde porazí všetky moci zla. Pre Satana to bude znamenať pád z miesta, ktoré mal dovtedy v nebi ako žalobca. Zjavenie 12, 7 až 12. Jeho pád z neba na zem bude bleskový. Ježiš o ňom hovorí tak, ako keby sa už odohral. Vo svetle blížiaceho sa víťazstva nad Satanom dal Ježiš svojim učeníkom moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Boj s nepriateľom sa však prenesie z neba na zem. Zjavenie 12, 12. Ale Ježiš vysloví úžasné zasľúbenie: Nič vám neuškodí. Alebo slovami apoštola Jána: Ale z Boha zrodený Boží syn ho chráni a zlý sa ho ani nedotkne. 1. Jánova 5, 18. Ježiš nesľubuje imunitu pre naše telo. Veď skoro všetci 12 učeníci zomreli mučeníckou smrťou. Ježiš nám zasľúbil ochranu pre našu dušu. Lebo Satanova moc nad Božími deťmi je zlomená. Vlk, ktorý chytá a rozháňa ovce, už nad stádom nemá žiadnu moc. Moje ovce počujú môj hlas. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z rúk. Ján 10, 27 a 28. Podobné zasľúbenie Ježiš vysloví aj na adresu svojej cirkvi. A na tej skale si postavím cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Matúš 16, 18. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že v Satanovi máme dočinenia s porazeným nepriateľom.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Johnovi Wesleym, ktorého meno je nerozlučne spojené s prvým evanjelikálnym prebudením v období rokov 1734 až 1780 vo Veľkej Británii. Zasiahlo však nielen Veľkú Britániu, ale aj 13 amerických kolónií. S týmto prebudením súvisia aj také osobnosti ako George Whitefield a Jonathan Edwards. Wesleyho predkovia boli nonkonformisti. Obaja starí otcovia boli v roku 1662 vylúčený zo štátnej cirkvi. Jeho otec Samuel až do svojej smrti pôsobil v anglikánskej cirkvi vo vidieckom zbore v Epworthe. John bol 15., jeho brat Charles 18. synom v rodine s 19 deťmi. Najprv chodil do školy v Londýne, kde spolu so svojím bratom boli vynikajúcimi študentmi. V roku 1720 išiel John Wesley študovať do Oxfordu. V roku 1726 bol menovaný za člena správnej rady Lincoln College, keď sa predtým v roku 1725 kvalifikoval ako diakon. V rokoch 1726 až 29 sa John stal otcovým pomocníkom vo vidieckom zbore v Epworthe. V roku 1728 bol ordinovaný za anglikánskeho kňaza. O rok neskôr sa John vrátil do Oxfordu, kde sa stal vedúcim študijnej skupiny s cieľom duchovného spoločenstva. Skupina rástla pripájaním ďalších študentov. Ich ideály boli vtedy v plnej zhode so záujmami anglikánskej cirkvi. Snažili sa o posvetený život a navštevovali väzňov v miestnej väznici. Za svoje snahy dostali prezývku Svätý klub a posmešné pomenovanie Metodisti.

Po smrti otca v roku 1735 sa z Johna a Charlesa stali misionári v americkej kolónii Georgia. Na lodi, v ktorej sa plavili, bolo aj 26 moravských bratov z Ochranova. Odvaha moravských bratov počas silnej búrky presvedčila Johna, že mali taký druh viery, ktorá jemu chýba. Po príchode do Ameriky položil Johnovi nepríjemnú otázku jeden z vodcov moravských bratov. Spýtal sa ho: "Poznáš Ježiša Krista?" John odpovedal: "Viem, že je spasiteľom sveta." Ďalej sa ho vodca spýtal: "Áno, ale vieš, že spasil aj teba?" John nepoznal odpoveď na vodcovú otázku. V Amerike organizoval spoločnosť na pestovanie vrúcnejšieho náboženského života. Bohoslúžby konal v nemčine, francúzštine a taliančine. V Amerike zostal až do februára 1738. Potom sa vrátil do Anglicka. Ešte pred odchodom domov si napísal do denníka to, čo ho najviac po misionárskom pôsobení trápilo. "Odišiel som zo svojej rodnej krajiny, aby som učil indiánov kresťanstvo. Naučil som sa však, že ja, ktorý som išiel do Ameriky obracať iných, som sa sám nikdy neobrátil k Bohu." 24. mája roku 1738 bol John účastný na stretnutí kresťanskej skupiny, kde sa čítal Lutherov predhovor k epištole Rimanom. Vtedy prežil vo svojom srdci zvláštne hrejivé uistenie, že Kristus vzal na seba aj jeho hriechy a prežil obrátenie.

Wesley začal čoskoro po svojom obrátení kázať stovkám poslucháčov posolstvo o ospravedlnení vierou. Jeho cieľ bol vysoký a jasný. Reforma národa, osobitne cirkvi a šírenie biblickej svetosti v celej krajine. Uveril, že bol poslaný od Boha, aby zvestoval evanjelium v Británii. Skúsený kazateľ Whitfield ho povzbudil, aby začal kázať na voľných priestranstvách. Najprv sa k takému štýlu kázania ako tradičný anglikán staval skepticky. Napokon však zistil, že je to najúčinnejší spôsob, ako osloviť masy. Využíval to potom až do konca svojej putovnej služby. Viac ako 50 rokov. Ako kazateľ bol horlivý, praktický a odvážny. Často bol fyzicky ohrozovaný a keď ho zasiahol kameň, pokojne si utrel krv a kázal verejne ďalej. Úrady neposkytovali cestujúcim kazateľom žiadnu ochranu. Niekedy dokonca dali rozúrenému davu radu. Urobte s metodistami, čo chcete, len im nepolámte kosti. Paradoxom a veľkým zranením bolo aj to, že perzekúciu metodistov často organizovali miestni anglikánsky duchovní. John sa ako cestujúci kazateľ často dostával do blízkeho kontaktu s jednoduchými ľuďmi, ktorí ho radi počúvali. Cestoval po celom Anglicku, Škótsku a Írsku.

Wesleyho zvláštnym obdarovaním bola schopnosť organizovať a viesť. Asi 250 tisíc míľ precestoval na koni alebo v jednoduchom koči a kázal asi 40 tisíc kázní. V roku 1896 vyšla bibliografia ním vydaných kníh a traktátov, ktorá uvádzala 133 titulov a ďalších 100, ktoré pripravil na vydanie. Medzi nimi bola napríklad aj anglická, francúzska, latinská, grécka či hebrejská gramatika. V roku 1791 mali jeho spoločenstva 72 476 členov. Wesley venoval svojej práci takmer celý svoj zárobok. Odhaduje sa, že ročne zarobil okolo 30 tisíc libier, ale žil len z 30 libier na rok. Pravidelne sa postil a nikdy neustanovil do úradu metodistického kazateľa človeka, ktorý by sa nezaviazal, že sa bude postiť každú stredu a piatok do 16:00. Wesley pôvodne nemal v pláne rozísť sa s anglikánskou cirkvou, preto nezakladal pre svojich konvertitov zbory, ale len náboženské spoločenstvá. Hnutie však rástlo a potrebovalo kazateľov. Ale len málo anglikánskych duchovných bolo ochotných pracovať v týchto spoločenstvách. Preto Wesley musel zamestnať laikov. Márne sa však snažil pre nich získať anglikánsku ordináciu. Prvýkrát porušil anglikánske pravidlá, keď ordinoval dvoch pracovníkov pre prácu v Amerike. Títo si neskôr proti Johnovej vôli prisvojili titul biskup. Toto bol bod rozchodu s anglikánskou cirkvou. Podľa Johna cieľom vykúpenia je návrat k svetosti. Svoju náuku vybudoval hlavne na tomto verši písma so Židom 12. kapitoly 14. verša. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Veril, že posvetenie je proces a centrum evanjelia. Tento proces sa začína znovu zrodením. K plnej sile posvetenia človeka dochádza tam, kde ľudské srdce je očistené Svätým Duchom, ktorý dáva schopnosť dokonale milovať Boha. Často používal pojem kresťanská dokonalosť, čím rozumel pokornú, nežnú a trpezlivú lásku k Bohu a k blížnemu, ovládanie svojich nálad, slov a činov. Táto dokonalosť ešte neznamená, že od nej nie je možné odpadnúť, ani neznamená bezhriešnosť. V ďalšej časti sa dozvieme viac o Wesleyho spolupracovníkovi Georgeovi Whitfieldovi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, verš 7. Mladá žena rozpráva. Vyrástla som v nábožensky založenej rodine, ale nebola som veriaca. Ako 20-ročná som začala hľadať Boha. Vtedy som sa pripojila ku svedkom Jehovovým. 4 roky som s nimi študovala Bibliu. Pritom som sa síce naučila naspamäť mnoho biblických textov, ale nespôsobilo to v mojom živote žiadnu pozitívnu zmenu. Nakoniec som Bibliu odložila a už som sa o Boha nezaujímala. Neskôr som sa vydala, ale už čoskoro nastali v mojom manželstve problémy. V tejto situácii som počula, ako niektorí kresťania rozprávajú o Bohu, ale to posolstvo sa mi zdalo byť príliš krásne, než aby mohlo byť pravdivé. Tu som si jedného dňa zasa zobrala do ruky Bibliu. Ale kto to hovoril správne? Kto mal pravdu? Svedkovia Jehovovi? Alebo moji noví kresťanskí priatelia? Ako som mohla nájsť Boha? Slzy som mala na krajíčku. Tu som sa z celého srdca modlila, aby mi Boh, pokiaľ existuje, predsa len ukázal, kde ho môžem nájsť. Počas ďalšej hodiny sa v mojej poštovej schránke objavila pozvánka na prednášku o kresťanskej viere. O 2 dni neskôr som prišla na udanú adresu. V ten deň sa mi stalo jasným, že Ježiš zomrel aj za mňa. Prosila som ho o odpustenie všetkých mojich hriechov. V nasledujúcich dňoch sa celý môj život zmenil. Do môjho srdca sa vrátil pokoj a láska. Boh naplnil moje srdce hlbokým pokojom. Aj môj muž odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi. A nakoniec tiež viacerí z mojich rodinných príslušníkov. Pokoj a láska. Boh naplnil moje srdce hlbokým pokojom. Aj môj muž odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi. A nakoniec tiež viacerí z mojich rodinných príslušníkov. Áno, Boh bol k nám dobrý.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Keď niet zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva ponaučenie. Príslovia, 29. kapitola, 18. verš. Videnie. Biblia nám hovorí o ľuďoch, ktorí mali videnie. Nejde pritom o halucinácie alebo delírium, ale zjavenie od Boha. V takýchto videniach Boh hovoril a zjavoval svoje myšlienky. Bez týchto vedomostí, bez tohto zjavenia, uloženého dnes v písanom Božom slove, sú ľudia bez vedenia a bez zábran. Ale šťastný stav človeka na zemi je to, keď získava známosti tohto slova a počúva ich. To dáva vidieť veci tak, ako ich vidí sám Boh a dáva nám žiť v osobnom vzťahu s ním. Bez tohto vzťahu sa ľudia môžu riadiť len svojim vlastným svedomím. A skúsenosť už mnohokrát ukázala, že svedomie nie je spoľahlivé, keď nemá správne kritériá. Každý človek sa narodí s nedostatočným duchovným myslením, pretože je poznamenané hriechom, ktorý človeka oddeľuje od Boha. Od prírodzenosti sme mŕtvi pre vlastné hriechy. Ale Boh nás nechcel nechať v tomto stave. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal? Príslovia, 22. kapitola, verše 20 a 21. Keď čítame Bibliu, zistíme, že Boh nás miluje a že to aj dokázal. Ježiš, jeho jednorodený syn, prišiel na zem, aby píkal za naše hriechy. Boh nám dáva svoju milosť a vyučuje nás, aby sme sa nemýlili. Poznať pravý vzťah k Bohu je šťastným objavom. Ak nám osvetľuje veľa konkrétnych životných situácií, ako je manželstvo, rodina, práca, tu nám ešte viac osvetľuje výhľad našej večnej budúcnosti.

Ježiš im povedal: choďte. A oni vyšli a vošli do svíň a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a zahynula vo vode. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, verš 32. Dvaja ľudia, ktorých sa zmocnili démoni, sa stretávajú s Pánom Ježišom. Zlí duchovia vedia, že pred sebou majú Syna Božieho, ktorého musia poslúchať. Rovnako tak vedia, že on tých posadnutých oslobodí, pretože miluje ľudí a chce ich urobiť šťastnými. V protiklade ich vlastnému pánovi diablovi, ktorý ľudí nenávidí a chce ich zničiť. Démoni prosia Ježiša, aby potom, keď ich vyženie, poslal ich do stáda prasiat. Ježiš len povie: choďte. V tom sa celé stádo prasiat ženie dolu po svahu a utopí sa. Aké preukázanie moci a lásky Pána Ježiša, pre ktorého dve ľudské duše znamenajú nekonečne veľa. A aký prejav démonského pôsobenia, ktoré výlučne ničí a kazí. Nejde pritom o aktuálnu tému? Ezoterika a okultizmus sú v osvietenej Európe na vzostupe. Pritom tento príbeh dôrazne ukazuje, že démoni, zlí duchovia, sú takou istou skutočnosťou ako sám diabol. Preto nás Boh prostredníctvom Biblie dôrazne varuje pred akýmkoľvek zamestnávaním sa okultnými praktikami. Nikto nemá padnúť za obeť mocnostiam satana, ktoré sa za tým skrývajú. Z moci diabla môže vyslobodiť len Ježiš Kristus, víťaz z Golgoty. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Prvý list apoštola Jána, 3. kapitola, verš 8. Nad tým, kto patrí Kristovi a pridrža sa ho, diabol už nemá žiadnu moc.

Hneď zavčas ráno vyniem sa k tebe, v tých chutách hľadám, kedy už prídeš. Po tebe túži telo aj duša.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. List Židom, 4. kapitola, 13. verš. Bezpečnostné kamery. V mnohých obchodných domoch sú inštalované kamery, ktoré priebežne monitorujú nákupný priestor so zákazníkmi. Majú odradiť od krádeže. V okruhu kamery je všetko zachytené na video. Zaznamenaný je každý pohyb. A keď je niekto podozrivý z krádeže, použije sa videozáznam ako dôkazový materiál. Je ešte niekto, kto nás stále vidí aj doma, aj vtedy, keď si myslíme, že nás nikto nepozoruje. Je to náš stvoriteľ, Boh. Pred ním sa nemôžeme skryť. Je prítomný všade. Registroval celý náš život. Zaznamenal každé konanie, každé slovo a dokonca aj každú myšlienku. Nie je tu potom veľa toho, čo by sme boli najradšej, keby sa nestalo, slová, ktoré by sme radi zobrali späť? Ľudia ich môžu zabudnúť, ale Boh nie, je vševediaci. Raz príde deň posúdenia nášho života. Potom sa pred ním budeme musieť objaviť a všetky naše hriechy budú na nás žalovať. Pretože Boh je svätý, potrestá nás. A mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. Zjavenie Jána, 20. kapitola, 12. verš. Je to skutočne jediná perspektíva pre budúcnosť? Nie, nemusí to tak byť. Dnes môžeme svoj vzťah k Bohu dať do poriadku. Keď vyznáme pred ním svoje hriechy, neodmietne nás, ale pre Ježiša odpustí všetky naše viny. On, kedysi ako zástupca, vzal na seba Boží trest za každého, kto v Neho uverí.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: A dnešnú tému som nazval Tragédia tajného hriechu. Čítame 7. kapitolu Jozuovej knihy a potom budeme sa zaoberať otázkou starozmluvného riešenia a samozrejme, čo to znamená v novej zmluve, pretože žijeme v období novej zmluvy, takže potrebujeme starú zmluvu vidieť cez okuliare novej zmluvy. Potom sa Izraelci previnili porušením kliatby. Achan, syn Karmiho, syn Zabdýho, syn Zerachov, z kmeňa Júdovho si totiž vzal niečo z vecí pod kliatbou. A preto splavnul Hospodinov hnev proti Izraelcom. Potom vyslal Jozua mužov z Jericha do Aj, ktorý leží pri Bet Avene, východne od Betela, a povedal im, vidíte a preskúmajte tú krajinu. Muži teda odišli a preskúmali Aj. Keď sa vrátili k Jozuovi, povedali mu, všetok ľud tam nemusí výjsť. Stačí, keď vyjde 2000 alebo 3000 mužov a dobijú Aj. Neunúvajte všetok ľud, ich je totiž málo. Tak sa vybralo z ľudu asi 3000 mužov, tí však ušli pred ajskými mužmi. Ajskí muži zabili z nich asi 36 mužov. Prenasledovali ich od brány až po kameňolomy a na svahu ich pobili. Vtedy srdce ľudu zmalomyselnelo a ochablo. Jozu asi však roztrhol rúcho a padol tvárou na zem pred Hospodinovou archou. Ležal až do večera spolu so staršími Izraela a sypali si prach na hlavu. Jozu a povedal, ach, Hospodine, Pane, prečo si previedol tento ľud cez Jordán? Či preto, aby si nás vydal do rúk Amorejčanom? Aby nás vyhubili? Radšej sme mohli zostať za Jordánom. Prosím ťa, Pane, čo mám na to povedať, že Izrael zutekal pred svojimi nepriateľmi? Keď sa dopočujú Kanaánčania a ostatní obyvatelia krajiny, obklúčia nás a vyhľadia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno? Hospodin povedal Jozovi, vstávaj. Prečo ležíš tvárou na zemi? Izrael sa prehrešil, prestúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz. Vzali ešte aj z toho, čo je pod kliatbou. Kradli z toho, zatajili to a schovali medzi svoje veci. Izrael nemôže obstáť medzi nepriateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo prepadol kliatbe. Nebudem už ďalej s vami, ak nevykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliatbou. Vstaň, posväť ľud a povedz. Posväťte sa na zajtrajší deň, lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Izrael, máš u seba prekliatý predmet. Nemôžeš obstáť pred nepriateľmi, kým neodstránite spomedzi seba, čo je pod kliatbou. Preto zajtra ráno nastúpte podľa kmeňov. Kmeň, ktorý označí Hospodin losom, nastúpi podľa rodov. Rod, ktorý označí Hospodin losom, nastúpi podľa rodín. A z rodiny, ktorú označí Hospodin losom, nastúpi každý muž. Kto bude označený, že má to, čo je pod kliatbou, nech je upálený so všetkým, čo má, lebo prestúpil Hospodinovú zmluvu a spáchal v Izraeli hanebný čin. Jozua vstal včas ráno a kázal Izraelu nastúpiť podľa kmeňov a losom bol označený kmeň Júdom. Potom kázal nastúpiť rodom Júdovým a los označil rod Zerachov. Potom kázal nastúpiť mužom z rodu Zeracha a los označil Zabdýho. Kázal teda nastúpiť mužom z jeho rodiny a los označil Achana, syna Karmího, syna Zabdýho, syna Zerachovho z Júdovho kmeňa. Jozua povedal Achanovi, syn môj, vzdaj česť Hospodinovi, Bohu Izraela. Vzdaj mu chválu a povedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj. Achan odpovedal Jozovi. Naozaj, ja som sa prehrešil proti Hospodinovi, Bohu Izraela. Toto som urobil. Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť, 200 šekelov striebra a jeden zlatý prúd, vážiaci 50 šekelov. Zatúžil som potom a vzal som si to. Je to skryté v zemi pod mojim stanom a striebro je na spodku. Jozua rozkázal poslom, aby sa ponáhľali do stanu. Naozaj to bolo skryté v jeho stane a striebro bolo na spodku. Vtedy to vzali zo stanu, doniesli Jozovi a všetkým Izraelcom a vysypali to pred Hospodinom. Na to Jozua s celým Izraelom chytil Achana, syna Zerachovho, i striebrový plášť, i zlatý prúd, ako aj jeho synov, céry, dobytok, osly, ovce, stan a všetko, čo mal, vyviedli ich do údolia Achor. Jozua povedal, prečo si nás uhrol do nešťastia? Teba nech dnes uvrne Hospodin do nešťastia. Potom ho celý Izrael ukameňoval, ich telá spálili a ukameňovali. Nakopili na neho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam dodnes. Potom Hospodin odvrátil páľavu svojho hnevu, preto sa toto miesto dodnes volá Emek Achor, teda údolie Achor, ale údolie skazy. Príbeh, ktorý asi nie je príliš príjemné čítať. Ja by som začal tým, že v tých dejinách spásy, toto si musíme stále pripomínať pri týchto udalostiach, že sme pri jedinečných udalostiach a musíme byť veľmi opatrní, aby sme nepreniesli túto situáciu do nejakej cirkevnej situácie a nepovedali, že jeden človek, ktorý hreší, tak ho treba vyhodiť alebo niečo len preto, že pokazil celé spoločenstvo. Lebo to sa nám môže tak ponúkať, akože cirkevná disciplína, hej, toto je niekto, kto niečo urobil, ukradol, alebo klamal, alebo ja neviem, čo urobil. A teraz tak poďme všetci spravodlivým hnevom, hej, máme Achana, náš celý problém misie, alebo evangelizácie, alebo všetkých vzťahov je v tom, že tuto jeden dačo vyviedol. Tak to musíme byť veľmi opatrný. Tým nechcem povedať, že to pre nás nič nehovorí. Každé písmo je dobré na vyučovanie zo starej zmluvy, to je jasne v novej zmluve napísané. Ale musíme sa pýtať, že čo si máme z toho vziať a ako to vidieť cez okuliare novej zmluvy. Najskôr by som chcel zdôrazniť jednu vec, ktorá ľudí dnes často pohoršuje, a to je, že Izrael tu vykinožuje. Hej. Nechcem povedať, že vyvražďuje, lebo vražda je svojvoľná činnosť. A tá genocída, ktorá tu prebieha, je Boží rozkaz. Hej. Takže neposluchnúť to je rovnako, ako keď svojvoľne niekoho zabijete. Ak na Boží rozkaz niekoho nezabijete, tak rovnako ste neposlušní. Neviem, či modernému antropocentrizmu, teda človeku, ktorý sám seba obdivuje a myslí si, že je pupkom sveta, toto nie je príliš príjemné, tak to hovoriť. Ale je to tak. Neposlušnosť ktorýmkoľvek smerom je jednoducho neposlušnosť. No, ale pre nás je tu dôležité si uvedomiť, že v tomto procese, ktorý prebieha, že Izrael má vykinožiť Kanáncov, tak zrazu Izrael je pod súdom. Izrael má vnútorný problém a ten súd nad Izraelom je, dovolte mi povedať, Boh nech sa nehnevá, príšerný. Ja nechcem kritizovať Božie rozsudky, rozumiete mi to. Nech mi je živý Boh milostivý, ale isté, že nie je nedovolené povedať, že tohto sa máme báť, že to je niečo hrozné, čo sa tu deje. A nám to hovorí o tom, že Boh nemá nejakých favoritov, nejakých ľudí, na ktorých neplatí jeho súd. V Novej zmluve máme v prvom liste Petrom 4.17 napísané jedno veľmi dôležité slovo, výrok, ktorý hovorí, že súd začína od domu Božieho. To znamená, ak Boh s nami alebo so svojím ľudom Izraelom má spolupracovať, tak v prvom rade musí byť v poriadku ten, s ktorým spolupracuje a potom môžeme riešiť otázky vonkajšie. Takže ak to preniesieme na cirkev, podstatný problém, alebo podstatnejší problém cirkvi je vnútorný ako vonkajší. Musíte mať pocit, že svet je taký zlý a máme také médiá a máme také politické, ja neviem, a filozofické a iné otázky, kultúrne. Zabudnúť na to, že ak prehrávame, tak problém nie je zvonku, ale znútra. Niečo vnútri sa deje. A ja tým nechcem povedať, že jeden je tu achan alebo niečo, ale ten vnútorný problém je vždy vážnejší ako vonkajší. A to neradi počujeme. Tak to je jedna vec. Boh v procese tohto, tejto historickej dejinno-spásnej udalosti, hej, to si musíme vždy pripomenúť, sa dejú jedinečné udalosti, ktoré sa už nikdy neopakujú. Boh zakladá teokraciu, teda slovenský bohovládu, hej, v tom, čo dnes nazývame Palestína, Kanán, a v tom procese sa dejú jedinečné udalosti. Takže Izrael, čo tu má robiť, nemá licenciu na to, aby neustále zabíjal iných, ale vtedy to Boh nechcel, ale v tom procese je rovnako pod súdom, ak neposlúcha Boha. A nie, že Izrael je môj a nech si robí, čo chce a ostatných zabijem, ale Izrael, ak ja mám s tebou spolupracovať, hovorí Boh, tak musí byť tak v poriadku, aby sa ti nič nedalo vyčítať. A to sa nám ťažko počúva. Moderný človek je plný sebaobdivu a sebaľútosti. Sebaobdiva, sebaľútosť, to sú dva póly, medzi ktorými sa moderný človek pohybuje. Individuálne, sám, ja sám, to zvlášť západná kultúra má silne, že individuum, jeden človek je dôležitý. Toto tiež nám ukazuje, že individualizmus je v duchovnom boji veľmi nebezpečný a absurdný, pretože tá otázka, že prečo celý Izrael, hneď to tam je napísané, potom sa Izraelci previnili. No, Izraelci sa previnili, však urobil to jeden, Achan. A duchovný boj, my jednoducho nevieme chápať to, čo to znamená, že v duchovnom boji zjednotený Boží ľud je akoby v jednom duchu. Teraz zabrúsilím trochu do takej odbornej sféry, ktorú, neviem, ak vám nebude povôliť, tak sa vám ospravedlňujem, ale myslím si, že je dobre povedať, že tak ako trojediný Boh je jeden, pretože existuje v ňom to, čo sa grécky volá perichorezis, to znamená vzájomné prebývanie. Duch Otca prebýva v duchu Syna, duch Syna prebýva v duchu Ducha Svätého a tak ďalej. Proste to vzájomné prebývanie sa odborne volá perichorezis. A to, že duch takto môže vzájomne sa obývať, to do nejakej miery platí aj pre ducha človeka a ducha cirkvi. Teda to, že keď sa zjednotíte s niekým na modlitbe, ako Ježiš hovorí, ak sa dvaja zhodnú, zjednotia, teda samozrejme v duchu, tak čokoľvek nech prosia, tak to im dá. To je jednota, ktorú rozumejú ľudia, ktorí to prežili v duchu. Takže koniec perichorezis, dobre, ak vám to nechutí, zabudnite. Ale dôležité je, že jednota je duchovná a my v západnej kultúre toto jednoducho nevieme rozumieť. Pretože pre nás individuum je dôležité a to, čo robí individuum, to je jeho právo, alebo jeho trest, alebo jeho vec a nikoho iného sa to netýka. No biblicky toto nemôže fungovať. Duch nie len, že teda môže prebývať jeden v druhom, ale istým spôsobom aj ovplyvňuje ostatnú duchovnú atmosféru. Niektorí ľudia, ktorí nie sú znovu zrodení, teda neprežívajú Ducha Svätého, vnímajú duchovnú atmosféru lepšie a rozumejú hneď, že niečo niekde sa deje v tej duchovnej sfére. Takže keď tu hovoríme o tom, že všetci Izraelci zhrešili, tak musíme si uvedomiť, že na jednej strane je to udalosť, kde sa predpokladá absolútna čistota Izraela, lebo Boh osobne bojuje. Spomeňte si, že keď sa začal ten boj proti Jerichu, tak Jozua sa stretol s nejakým a vraví sa, ty si za nás alebo proti nám? To je zlá otázka. Ja som veliteľ vojska Hospodinovho, teraz som prišiel. Jozua padol a kláňal sa. To bol Boh. Osobne Boh je s Izraelom a nepripúšťa sa ani jedno zaváhanie. Ak jeden zhreší, všetci zhrešili. Tak to je nám ťažké individualistom pochopiť, ale je to tak. A môžete to zažiť niekedy na malých skupinkách, keď sa modlíte a ste v jednom duchu a ak tam niečo začne škrípať, tak zrazu si vidíte, že to spoločenstvo nemá prístup k Bohu. A stáva sa, že keď niekto odíde, zrazu viete, že máte prístup. To neznamená, že ten človek je extrémne hriešný, alebo ja neviem, treba ho ukamenovať, alebo niečo. A to len znamená toľko, že v duchu sa nepripojí totálne k tej jednote. A toto je transcendentné. Toto sa nedá vypovedať toľkými slovami, proste nejaká uniformita, nejaký totalitarizmus, či už nacistický, či komunistický, fašistický, alebo nejaký, sa snaží dosiahnuť takéto jednoty uniformitou, nejakými zákazmi, príkazmi. Toto kráľovstvo Božom absolútne nefunguje. Funguje to odovzdanosť Ježišovi, poddanosť, totálne vzdanie sa. Čo je žiaľ, zdá sa, vzácne nastavenie aj v kresťanstve. Nedávno som čítal zaujímavé pojednanie od jedného psychológa kresťanského pastorálneho učiteľa. A on hovorí, že v kresťanstve, v tom kresťanskom živote sú dve pokáňa. Jedno je primárne a druhé je sekundárne. To primárne pokánie on nazýva, ja by som sa bál to tu použiť, ale je to psychológ a učí proste pastorálnu starostlivosť. To slovo je nebezpečné, ale on hovorí, že to prvé pokánie je čosi ako duchovná samovražda. Človek sa proste oddelí od starého života a zomrie. Tak Biblia hovorí, že pokánie je smrť. Ale slovo samovražda je dosť nebezpečné. On to tam používa, takže ja si to dovolím takto zopakovať. Ale potom on hovorí, že ak ten duchovný život má ďalej pokračovať a byť úspešný, rásť, tak musí dôjsť k tomu, čo nazýva sekundárne pokánie. A to je to, čo je opakované poddanie sa Bohu, totálne vzdanie sa. A ak to k tomu sekundárnemu vzdaniu sa, odovzdávaniu každý deň nedôjde, tak dochádza k paralýze alebo k zastaveniu duchovného rastu. Tak to je, ja môžem povedať, že takto to funguje na mne. No, ale o sebe nebudem hovoriť. Dobre, takže to je asi k tomu, že ako je to s jednotou. Samozrejme, v starom zákone tá jednota nebola v takom duchu svetom, ako po zoslaní Svätého Ducha v cirkvi. Takže tu tá jednota bola oveľa viac spôsobená jednotou mysle, nastavenia a poslušnosti. V cirkvi ide o naplnenie Svätého Ducha a tak ďalej. Takže tam treba robiť rozdiel. V každom prípade tu tá jednota bola oveľa viac spôsobená jednotou mysle, nastavenia a poslušnosti. V cirkvi ide o naplnenie Svätého Ducha a tak ďalej. Takže tam treba robiť rozdiel. V každom prípade tento text nám hovorí o extrémnej

čo sa nazýva hamartológia, príliš nepestuje, či nie, o tom sa príliš nehovorí. Hamartológia je odborný pojem na učenie o hriechu. Hriech je grécky hamartia, alebo hamartéma. No a hamartológia je teória hriechu. Neviem, či kedy ste počuli naposledy kázeň o hriechu. Proste hriech, vďaka Bohu sme spievali o kríži, sláva Bohu, že Ježiš urobil tú príšernú vec, že teda to zobral a dovolil nám, aby sme na hriech do istej miery zabudli. Ale myknúť plecom a zľahčiť si to je niečo iné, ako s pokorou zabudnúť, že dobre, Pane, odpustil si mi, aj nerozumiem, čo to vlastne znamená. Je ten rozdiel v hriechu aj v tom, že je rozdiel medzi hriechmi, ktoré sú poblúdenie, hej, to píše 4. Mojžišova 15.27, že keď niekto hreší tým, že zablúdi, hej, že padne, tak je pre neho obeta za hriech. Ale pokiaľ hreší so zdvihnutou rukou, to je doslovne tam aj boja dráma, s dozdvihnutou rukou, tak už preto nie je žiadna obeta. A Hebrejom 10.26 to opakuje, že ak dobrovoľne, teda svojvoľne, hrešíme po prijatí pravdy, takže môže dôjsť takéto situácie. Pravdepodobne viacerí sa s vami s týmto už trápili a ja voľakedy. Nejdem to tu riešiť, ale preto o tom hovorím, že tento text, ktorý sme čítali, hovorí o príšernej vážnosti hriechu. A myslím si, že situácia cirkvi, ktorá o hriechu nehovorí, alebo ho do nejakej miery ignoruje, je nebezpečná a darmo vymýšľame projekty, ako robiť misiu, alebo ako ovplyvniť kultúru, či politiku, či neviem čo na svete, ak vnútri neberieme hriech vážne. Samozrejme je rozdiel medzi hriechom, trápiť sa s hriechom, keď nám ho už Boh odpustil, a nejaká depresívna seba kritika či niečo, tak to samozrejme, že je otázka medzi pokáním, ktoré pochádza z Ducha Svätého, a medzi zákonnickým obviňovaním. Proste to, my sme majstri v tom, že keď sa začne hovoriť o hriechu, tak píchať do niekoho a tak ďalej. No, nech nám je Boh milosti, lebo to sú veci, ktoré nechceme, aby sa diali, takéto zákonické vyčítanie a obviňovanie a vyrývanie. Na druhej strane mlčanie a ignorácia nám vedie k takýmto porážkam. Takže vrátim sa teda k tomu, neviem, či toto je exegéza, ale myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť o novozmluvnom pohľade. Hovorili sme o tom teda, že táto udalosť, ktorá sa tu deje, je veľmi jedinečná. A to nás privádza na jednu dôležitú pravdu, alebo jeden dôležitý historický fakt, že v dejinách Božieho ľudu a v dejinách cirkvi sú rôzne obdobia, ako Boh pracuje, a v rôznych oblastiach sú rôzne obdobia. Takže napríklad to, ako my pestujeme teológiu alebo zbožnosť, je veľmi ovplyvnené tým, čo sa nazývajú prebudenie, alebo anglické revivals. To boli obdobia, ja vám odporúčam si o tom čítať, lebo to je fascinujúce, čo sa deje pri tom, keď je prebudenie v rámci nejakého štátu, alebo mesta, alebo cirkvi, jak absolútne iná atmosféra a prežívanie vážnosti Božej a prítomnosti Božej. A poslušnosť je niečo, čo je najkrajšia a najdôležitejšia vec na svete. A potom sú obdobia odpadnutia. V starej zmluve také obdobie odpadnutia je jasne kňaz sudcov. Ale aj tento Izrael, o ktorom tu čítame, že je takto jednotný a dobil Jericho a teraz jeden úvodzovkách, prepáčte, malý hriech, nech mi Pán Boh odpustí, to nebol malý hriech, ale v rámci

0: toho, čo sa dialo v knihe sudcov, tak žiadne modlárstvo, o čo išlo? No tak zobral si nejaký ekonomiku chcel rodiny podpory, no tak si to zobral. Hej. No ale tento istý Izrael v knihe 4. Mojžišovej numery, no tak sa vzbúril proti tomu, že odišli z Egypta a hovorili, vraťme sa tam. Hej. To je ten istý národ, samozrejme tí, čo to urobili, vymreli. Prežili len tí, čo boli menej ako 20 roční v tej 13. kapitole 4. Mojžišovej. Takže aj tam vidíme jasne obdobia a neposlušnosť v období revival, alebo v období, keď Boh pracuje svojou prítomnosťou, je oveľa závažnejšia, pretože ako keby ste, použijem silný obraz, ako keby ste Hospodinovi napľuli do tváre, keď je blízko. Ak žijete v bahne, tak trochu viac blata, ak dáte do močiar, no tak... Ne? Ak všetci žijeme na úrovni animálnej, viac menej, no tak jedna hovárka viac menej, jedna krádež viac menej, jedno smilstvo viac menej, no čo už, hej? No, tak neviem, ako sa cítite, ale ja si nemyslím, že žijeme v období prebudenia, ale skôr v období odpadnutia. To neznamená, že máme licenciu hrešiť. No ja, že teraz tak všetci robia zle, tak ja idem. Ale období odpadnutia môže mať Boh niekoho ako Eliáš. To bolo obdobie príšerného odpadnutia, napriek tomu to bol Eliáš. Ježiš prišiel do obdobia neuveriteľného odpadnutia Izraela. Až tak, že Izrael Mesiáša odmietol vtedy. Takže z toho pohľadu historicko-spásneho je veľmi dôležité si toto uvedomiť, že preto je tento hriech tak vážne a príšerne, dovolte mi to hrozné slovo, súdený, lebo Boh je priamo prítomný, on to robí, je to v mene Hospodinovom a nejednota automaticky pošpiní Hospodina. Takže to je niečo, čo je situácia duchovnej vojny, kde sa predpokladá jednota a ak je tam nejednota, tak Boh na to musí zareagovať. Tu je otázka potom samozrejme, prečo losy. Ja si myslím, že paralela s touto situáciou je v 5. kapitole skutkov, kde Ananiáš a Zafíra, hej, tam bola cirkev v fantastickom prebudení, proste. Tam je veľmi zaujímavá poznámka, že mali priazeniu všetkého ľudu, ale ľudia sa báli k ním pribojiť. Neviem, či ste si to niekedy všimli. Hej. To je už asi paradox. Proste ľudia, ktorí neboli v cirkvi, sympatizovali s cirkvou. Wow, to sú fajn ľudia. No ale pripojiť sa ním, to asi radšej nie, lebo tam hneď moje hriechy sa ukážu. Hej, to je ako 1. Korintianom 14, hej, že keď medzi vás príde niekto a tam sa hovorí v jazykoch a proste duch pracuje, tak budú odhaľované jeho hriechy, padne na zem a povie, Boh je medzi vami. Hej. Ja neviem, či ste to niekedy zažili, no ale to sú cirkevné dejiny. Toto sa môže diať a neviem, či chcete, aby sa to dialo. Niekedy rozmýšľam za prebudenia pod Veslím. Veslí zdôrazňoval, že každý má byť naplnený Svätým Duchom, ale to naplnenie krst Svätým Duchom nebol zdôrazňovaný akože prejavie v nejakých daroch, ale pre neho to bolo naplnenie láskou. Teda ten človek, ktorý je naplnený Duchom, má milovať Boha a milovať ľudí. No a v tej situácii vytvoril skupinky, stretávali sa každý týždeň. No a na internete si môžete nájsť otázky, ktoré on dával. Možno, že som to už tu aj hovoril, ale v tomto prípade sa myslím, hodí to zopakovať. Tie otázky by som nechcel dostať. To je také na telo, pod kožu otázky. že si myslím, že to je nabúranie modernej individuality a dôstojnosti človeka. No, ale keď ste v rodinnej situácii prebudenia, kde sa cítite milovaní a vy všetkých milujete, tak viete, že také otázky sa starajú o vás duchovný život a nechcú vás súdiť, ale chcú vám pomôcť, aby ste blízko Boha žili. No a to je rozdiel, ako čo si vravím, medzi nebem a dudy. Proste, či niekto sa vás pýta, lebo vás chce súdiť, podpichovať, proste ukázať, že nie ste až taký dobrý, alebo sa vás pýta neskutočne problematické otázky preto, lebo sa bojí o vás duchovný život, aby ste boli blízko Bohu. Hej. Takže to je o tých obdobiach a preto je ten súd taký prísny nad Achanom. A inde v Biblii to nenachádzame, lebo Boh je s Izraelom, lebo sa predpokladá absolútna jednota. A to, čo sa stalo v tej 5. kapitole skutkov, aby som sa k tomu vrátil, tak tam prišli k Petrovi a povedali, že darovali nejaký obnos cirkvi, no ale niečo si nechali pre seba, teda klamali. A Petrovi vraví, a prečo si sa dohodli, že budete klamať Duchu Svätému? No a viete, čo sa stalo? Exitus. Najskôr on, potom ona, lebo sa dohodli. No zase, ak by toto malo diať, tak neviem, koľký z nás, no, ja asi som už dávno po smrti. Jednoducho, dali cirkvi, nedali všetko, oklamali. No tak dobre, tak Peter, tak nedáš im príležitosť sa priznať, alebo čo? Prečo? Taký prísny sú. No to je v Novej zmluve. Hriech je vážny. Neviem. Mám pocit, že sme si zvykli na hriech a že sme sa akomodovali. Je to dobré slovo? Rozumiete, že sme sa tak prispôsobili hriechu, že počítame s tým, že to tak musí byť. A keď nám niekto chce povedať, že však modlíme sa, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi aj na zemi. Myslíme to vážne? Ak by sa Božia vôľa tu mala diať, tak všetky hriechy, všetky odpory, všetky vzbúrenia, všetky, ja neviem čo, tajné hriechy, všetky sú odhalené alebo vyhodené. Všetko. Chceme to? Tak ja, nech mi Pán odpustí, ja som zakazateľom a mal by som to zvestovať, že to chcem. No ale Pán Boh súdi moje srdce a proste viem, že to tak má byť a Pane, buď milostivý, aby som to naozaj zo srdca tak chcel, že teda nebudem žiadne prispôsobenie hriechu mať a chcem, aby to bolo ako v nebi, tak na zemi. Samozrejme, to neznamená, že to bude nebo, ako učí niekto, nejaký falošný učiteľ, že to znamená, že na zemi bude nebo. Na zemi bude zem, ale podľa Božej vôle. To je rozdiel. Takže ten tajný hriech, o ktorom som hovoril, že to je tragédia tajného hriechu, je samozrejme, každý hriech je v istom zmysle tajný. Hej? Keď pekne čítate básnicky vypovedané u Jóba, ako prebiehajú tajné hriechy. Už na úsvite vstáva vrah, zabije úbožiaka a chudobného a v noci je z neho zlodej. Oko cudzoložníka vyčkáva na súmrak a hovorí si, ani oko ma nezbadá. Navyše, tvár si prikrie závojom, potme vznikajú do domov, hrabujú ich, cez deň sa zamknú, svetlo nepoznajú. Pre nich všetkých je ráno vtedy, keď nastane temná tma, lebo sa poznajú s hrôzami temnoty. Tak to sú všetko, čo sa deje zlo, chceme, aby bolo tajne nakoniec. Takže keď hovoríme o tajnom hriechu, tak musíme byť opatrní, aby sme nepovedali, že každý hriech sa má nejakým spôsobom otvoriť a vyrozprávať. Hej. Pavol v Efezanom hovorí, že o tom, čo oni tajne robia, je hanba aj hovoriť. Hej. A to vyznávanie, ku ktorému tu došlo, hej, proste Achan má príležitosť v istom zmysle tými losmi sa priznať skôr. No, on čaká, kým to na ňo príde, nevieme, čo si myslí. V tom období toho losovania určite všetci seba spytovali. Lebo ak ste úprimní kresťania, tak nikdy sa necítite absolútne spravodliví. Súhlasíte? Ak vám poviem, je tam nejaký hriech, tak pokiaľ viem, Tak to je prvá Jána a druhá kapitola, kde Ján hovorí v liste Jánovom, že ak nás nesúdi naše srdce, tak máme dôveru, že Boh vie všetko. To, že ja neviem o tom, že by som mal robiť pokánie, alebo že robím hriech, neznamená, že som spravodlivý. To znamená, že momentálne v tom mojom duchovnom vývoji Boh je, no neviem, či je spokojný, páne, neviem, ale proste nedošlo to na pretras. Takže to, že tam sa losovalo, to je samozrejme starozákonný spôsob, novozákonný, to, čo som spomenul, je, že Duch Svätý ukázal Petrovi, apoštolovi a povedal, prečo klamete Svätému Duchu. Losy boli starozákonný spôsob a to obdobie, ktoré tu prebieha, je, ja si myslím, aj spôsob, ako každý môže seba skúmať. Že keď dochádza k takémuto odhaľovaniu, tak všetci sa boja, že či nezhrešili. Pavol Timoteovi to píše, že keď niekto hreší, tak ich verejne napomínaj, no to neviem, či to kazateľ dokáže u nás, verejne ich napomínaj, aby sa aj ostatní báli. Ja mám pocit, že keby sa u nás verejne napomínal, tak ostatní sa urazia a zmiznú, a nie, že sa budú báť. No, tak iná kultúra, iné obdobie. Ale je to v Biblii, takže asi by sme to mali brať vážne. To asi prečiarknite. Každý hriech teda je v nejakým spôsobom tajný. Ale tento hriech, ktorý tu Achan urobil, je v tom zmysle nebezpečne tajný, že sa týka všetkých. No, takže ak hovoríme o vyznávaní alebo odkrývaní hriechu, tak musíme dať pozor na to, aby sme zbytočne nehovorili špinavosti a myšlienky a oplzlosti a ja neviem, aké perverznosti, len preto, že treba vyznávať hriechy. Vyznávanie hriechu je vždy zamerané na podstatu. Nezabudneme, keď Ježiš hovoril o tom publikánovi či výberčovi daní, tak ten sa bil do prs a hovorí, Bože, buď milostivý môjmu nehriešnému. A žiadne konkrétne hriechy tam nie sú vyznávané. Ale postavil sa pred Boha a ľutoval podstatu, ja som hriešnik. Keď Ježiš poveroval Petra, tak nechcel od neho, aby presne vyznal, to ktorej dievčene si tam povedal, že ma nepoznáš? A prečo si sa bál toho, čo sa tam na teba... A čo si sa tam hrial a teraz podrobne? Dal mu jednu otázku. Máš ma rád? Áno, niekedy hriech treba konkrétne pomenovať a vtedy, keď ide o... Ak som vám niečo ukradol alebo som vás niekde ohovoril, tak mám mi záujme povedať, vieš čo, ublížil som ti, ohovoril som ťa. Tajný hriech, ktorý konkrétne niekoho napadne, tak ten treba konkrétne pomenovať a ísť za človekom, ktorého sa dotýka. Zacheus to urobil. Povedal, ak som niekomu ukradol 4-krát na hrade. Asi to nedá do kasy niekde v chráme, ale pôjde za tým človekom, nie? Takže áno, vyznávanie má byť konkrétne, ale treba byť opatrný, aby sme z vyznávania neurobili vymenúvanie a tam, kde to nepatrí, hej, keď sa má vyznávať hriech, tak Jakub hovorí, vyznávajte si jeden druhému. Ale Pavol upozorňuje v Galackým 6. kapitole, že vy duchovní napravte takého, ktorý padol. No kto je duchovný? Tak v prvom rade, ktorý rozumie podstate hriechu a nie len jeho prejavom, a ktorý vie sprítomniť Božiu prítomnosť človeku, ktorý vyznáva hriech. A upozorňuje tam Pavol, že nech si taký človek dá pozor, aby sám nebol pokúšaný. Som sa snažil prelistovať jednu príručku, umenie spovedať, katolícku príručku, a hľadal som, kde tam hovoria s kňazmi, že ako si majú dať pozor pri počúvaní hriechov, že sami sa dostanú do podobného pokušenia. No, ak som to dobre prelistoval, tak jediný autor, lebo to je zbierka prednášok, hovorí, že kňaz si musí dať pozor na fascináciu hriechom. Teda, počúvať o hriechoch, no, prečo máme radi zlé správy, prečo neviem, či ich máme radi, ale prečo médiá nám stále dávajú zlé správy. Prečo máme radi ohováranie, prečo máme radi klebety? No lebo špina špinavým lepšie chutí. A ten autor tam povedal, kňaz si na to musí dať pozor. Bol som sklamaný, lebo som myslel, že tí kňazi tam dostanú nejaké poučenie v zmysle apoštola Pavla, že teda daj si pozor, aby si sám nebol pokúšaný, lebo keď počúvaš niečí hriech, tak potrebuješ ho vedieť preniesť pred Boha, vidieť podstatu toho hriechu. Ježiš videl podstatu u Petra, Peter, máš ma rád? A nie, že teda, čo si urobil. To vyznávanie, ja som bol veľakej súčasťou takej vyznávačskej skupiny a neľutujem to. Ale myslím si, že tam, pre mňa tam určite chýbalo, že som sa hrabal v tom, čo som všetko urobil, vyznával som nejaké nepríjemnosti. Ja osobne som necítil, že by ma priviedli pred svetosť, pred majestát Boží. Cítiť sa, nie, že som urobil hriechy, ale že som hriešný, že som celý zlý. A potrebujem proste úplne proste niečo iné. No, som vďačný za to, že som tam bol a rozhodne to nejdem kritizovať, nech ma Pán Boh chráni, robili mi dobre, starali sa o mňa. Ale vyznávanie hriechov sa ľahko zvrhne na pomenúvanie jednotlivých hriechov, bez toho, aby sme vnímali, že podstata je, miluješ Boha, poddaný si Bohu, si odovzdaný totálne Bohu. A samozrejme, pomenovanie konkrétnych hriechov, už som hovoril, že má svoje miesto, zvlášť keď Duch Svätý ukazuje, toto si urobil a choď to vyznať. Ale takéto vyrozprávanie môže ísť tam, kde Pavol hovorí, že to, čo tajne robia, je hanba aj hovoriť. Tak zaujímavé, on tam vraví, že nezúčastňujete sa hriechov, ale ich odkrývajte. Ale hneď na to hovorí, ale je hanba o tom hovoriť. Takže to je úžasne citlivá vec, ako odkryť hriech, tak aby sme nešli do špinavosti a vlastne nepokúšali ostatných, ktorí o tom hriechu ani nič nevedia, ani nemajú vedieť. A keď vy o tom začnete rozprávať, tak vlastne robíte akýsi film. Hej. V tom zmysle Biblia je nebezpečná kniha, lebo čítate o nejakých vraždách, smilstvách, podvodoch a tak ďalej. Hej. Takže treba ju čítať pod vplyvom Ducha Božieho. Takže to je otázka vyznania a ten Achan nakoniec to vyznal, počkal. A teraz prichádzame k veľmi závažnej veci a to je trest za hriech. Hej. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, keď hovoríme o treste za hriech, rozlišovať medzi takými snáď tromi dôležitými stupňami o treste za hriech. Jeden je, tu sme spievali a krásne ďakovali Ježišovi za kríž. Boh vzal celý svet, všetky hriechy, všetko. A povedal, ja to berem na seba, preto Ježiš musel byť Boh, inkarnovaný Boh, aby mohol zobrať ako stvoriteľ všetko na seba a zničiť to. Ja to niekedy pripodobňujem k čiernej diere u vesmíre. Údajne v čiernej diere všetko mizne a odtiaľ sa nič nedostane. Tak neviem, či je to dobrý obraz, ale proste kríž je potrestanie za hriech. Samozrejme, že potrestanie za hriech na kríži nemôže celkom znamenať, že ak som niečo zlého urobil v cirkvi a všetci sa za mňa hanbia alebo čo, že teraz to prejdeme s tým, že však Boh odpustil, tak nič s tým. Hej. Cirkevná disciplína má niečo dôležité do seba a to je, že sa vyjadruje k vážnosti situácie. A tam nejde o trest za to, že ja neviem, to ti pomôže, keď budeš v cirkevnej kázni alebo niečo, ale je to vyjadrenie, že cirkev berie hriech vážne. A ak niekto nejak veľmi zhrešil, padol alebo čo, tak je na mieste, aby to spoločenstvo s láskou a s tým, že ide o nápravu, nie odmietnutie. To je problém, že ak sa to chápe ako odmietnutie, tak je zlé. ale je to budovanie toho človeka, aby rozumel vážnosti situácie toho hriechu a vrátil sa k Ježišovi a do cirkvi. Neviem, do akej miery sa to v spoločenstvách, aké dnes medzi individualistami, ako sme aj, no neviem, či ste všetci, ale ja určite, ako sa to dá robiť, ale cirkev a nová zmluva nám to ukazuje, že to tak má byť. To poznanie hriechu, ktoré tu prichádza, je samozrejme niečo, čo musí byť z Ducha Božieho a musí tam byť ľútosť pred Bohom. Takže tá disciplína, ak tam nie je ľútosť, je čisto formálna, ale má viesť k seba poznaniu. Žalm 19. v 13. verši, tam sa modlí autor, že kto porozumie poblúdeniam alebo hriechom. A preto aj od tajných, od skrytých ma očisti. Teda ja sám seba nepoznám. A tá cirkevná disciplína, alebo to, ako mi bratia a sestry pomáhajú seba poznať, tak ma má viesť k tomu, aby sa to odhaľovalo. Nakoniec aj psychológia má takú schému, že sú veci, ktoré ty o sebe nevieš, ale iní vedia. No a v cirkvi, ktorí ste duchovní, tak vnímate problém nejak niekoho a to, že o tom hovoríte, tak ho má navrátiť. Takže prekonať strach z toho, že sa urazí a v mene toho, že teda treba ho budovať, je riziko, ale myslím si, že ak ten individualizmus neprekonáme a nebudeme o tom hovoriť a odhaľovať to, do akej miery treba, tak tá cirkev bude neustále skupinou jednotlivcov a nebude mať spoločný duchovný záber. A tak ako Izrael, keď mal jednotu a dokázal poraziť Jericho. Takže to sebapoznanie a vyhnúť sa súdeniu iných je v Biblii, keď to čítate, tie listy apoštolské, tak tam vidíte, že na jednej strane hovorí, že to treba odhaľovať a hovoriť o tom, ale zároveň sa báť a byť opatrný. Napríklad v prvom liste Timoteovi tam hovorí, že niektorí ľudí hriech idú pred nimi, teda každý vie, že hrešia, ale iní idú za nimi, akože neviete, čo sa deje. A teraz hovoriť o tom a odkrývať to, treba čakať na čas, ako Duch Boží to odhalí. Takže to odhalenie, ktoré tu urobil Izrael, alebo Boh, prostredníctvom losov na Achanovi, to odhalenie môžeme prirovnať nielen k tomu vyznaniu hriechu, že sa teda ukáže, čo sa dialo, ale aj k trestu. A ten trest si myslím je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že nemusí znamenať, a ja si do nejakej miery aj myslím, ale nemôžem to samozrejme tvrdiť, že nemusel znamenať večné zatratenie pre nich. Rozhodne nie pre tých, ktorí boli príbuzní a museli s ním zomrieť. Či Achán urobil pokánie, on tam hovorí, že zdaj slavu Hospodinovi a priznal to. Či to bolo pokánie a ľútosť, to ja neviem. Rozhodne hriech proti Hospodinovi a neposlušnosť znamená večné odsúdenie. A ja nechcem ho túto spoza kazateľne spasiť. Hej, od zoka. No. Ale musíme si uvedomiť, že fyzické postihy, no Pavol v 5. kapitole 1. listu Korintianov hovorí, že jedného človeka, ktorý tam cudzoložil veľmi nechutne, že vydal satanovi na zničenie tela, aby duch bol spasený v deň Ježiša Krista. No čo to znamená? Aby bol spasený? Aby ho satan zničil? Ťažký text, ale z tohoto vyzerá, že tresty, ktoré Boh nám udelí, ne? Ježiš v liste, neviem, či do Pergamu alebo niekde, teraz nepamätám si to mesto, tam hovorí, vrhol som ju na posteľ, na lôžko, aby urobila pokánie. Ne? Takže choroba, alebo bolesti, alebo kadejaké trápenia nás môžu viesť k tomu, aby sme dali do poriadku svoj duchovný život. Tu mám pocit, že príliš sme sa naučili od Jobových priateľov, že nemáme pripisovať problémy hriechom. No, jedna taká dobrá otázka je, koľko Jobov je na svete aj medzi nami, že netrpíme za hriech, ale trpíme ako Job, lebo si nás Satan vyžiadal. No. Tak ja by som povedal, že pokiaľ niekto iný trpí, tak nebuď rýchly mu povedať, aký hriech si urobil. Ne? Ale pokiaľ ja trpím, tak je na mieste pýtať sa, Pane, je za tým môj hriech? A byť ako Job, že však určite som nezrešil, to ma Satan skúša, alebo teda Boh ma skúša. Neviem, či ten Jobov syndróm je až taký častý. No, môžete si sami odpovedať. Ja mám dojem, že asi nie. Takže Achan, nevieme, pokiaľ neurobil pokánie, tak zahynul. Ale príbuzní, ktorých vzťahy a všetok jeho majetok boli zničení, aby teda nezostala žiadna ľútosť za niekým, kto neposlúchal Boha. Rozumiete, príbuzní, tí by mali pocit nejakého, proste, tam by existovala nejaká pocit ublíženia a toto bolo treba odstrániť. Je to strašné, ja už som hovoril, že je to vôbec povedať hrozné, ale čo je hroznejšie? Neposlúchať Boha alebo byť ukameňovaný? No, teológia vám hovorí, že hroznejšie je neposlúchať živého Boha. Naša kultúrna, individualistická zazobanosť hovorí, že hroznejšie je trpieť a byť ukameňovaný. A čo? Boha neposlúchať? No a čo? No ak máme takýto pocit, že Boha neposlúchať, no a čo? Tak by sme sa mali trikrát zamyslieť, že kde je naše biblické kresťanstvo. Lebo Boha neposlúchať je väčšia hrôza ako zničenie celého sveta. Nepríjemná zvesť, ale musím si to aj nejak zapísať, lebo ľahko je to povedať, celkom inak je to vnútri naozaj prežívať. Bože, ty máš právo a nech Boh je pravdivý a každý človek klamár. Nech Boh je pravdivý a každý človek klamár. Podpíšete to? Nech nám je Pán Boh milostivý a mne na čele, lebo jedna vec je o tom hovoriť a potom si vyrobiť prísnejší súd. Jakub hovorí, nebuďte učiteľmi, lebo budete prísnejšie súdení. Takže, Pane, buď milostivý, aby Tvoje slovo fungovalo na tom, ktorý ho káže, aj na tých, ktorí ho počúvajú. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 9. kapitola.
1: O, kiež by som mal na púšti pútnické prístrešie, aby som mohol opustiť svoj ľud a odísť od neho, lebo všetci sú cudzoložníkmi a zberbou zradcov. Napínajú si jazyk ako luk, lož a nepravda vládne v krajine. Od jedného zla k druhému postupujú, ale mňa nepoznajú. Znie výrok Hospodinov. Majte sa na pozore jeden pred druhým, nedôverujte ani jednému bratovi, lebo každý brat klame a každý priateľ chodí a ohovára. Jeden podvádza druhého a nehovoria pravdu, naučili sa jazykom hovoriť lož, konajú prevrátene, nevládzu sa obrátiť. Útlak na útlak, podvod na podvod, nechcú ma poznať. Znie výrok Hospodinov. Preto takto vraví Hospodin mocností. Hľa, ja ich pretavím a preskúšam. Veď ako si mám počínať voči cére svojho ľudu? Ich jazyk je smrtiacím šípom, každý ústami podvodne hovorí. Vľúdne hovorí s blížnym, v srdci mu však chystá úklady. Nemal by som ich za to potrestať, znie výrok Hospodinov, alebo nemám sa pomstiť na takomto ľude? Dajte sa do plaču a kvílenia nad vrchmi a nad pastvinami púšte do žalospevu, lebo sú spustošené, takže tam nik neprejde, ani hlas stáda nezačujú. Od vtákov nebeských po zvieratá všetko ušlo a odbehlo. A Jeruzalem zmením na hrbu skál, na brloch šakalov, a judské mestá zmením na pustatinu bez obyvateľov. Kto je taký múdry, aby to vysvetlil a aby oznámil, čo hovorili ústa Hospodinove, prečo hynie krajina, spustošená sťa púšť, takže nik ňou neprejde? Tu riekol Hospodin, opustili môj zákon, ktorý som im predložil, a neposlúchli môj hlas, ani podľa neho nechodili, ale chodili za svojim zatvrdnutým srdcom a za bálmi, čo mu ich naučili otcovia. Preto takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Aj hľa, nakrmím tento ľud palinou a napojím ich jedovatou vodou. Rozptýlim ich medzi národy, ktoré nepoznajú ani oni, ani ich otcovia, a pošlem za nimi meč, kým ich nevykynožím. Takto vraví Hospodin mocností. Uvážte a zavolajte plačky, nech prídu, a pošlite pomúdre ženy, nech dôjdu. A nech sa rýchlo dajú do kvílenia nad nami. Nech nám oči slzy ronia a myhalnice vlhnú vodou. Lebo počuť nárek Siona, ako sme len spustošení, veľmi sme zahambení. Opustili sme krajinu, lebo nám rozmetali príbytky. Ženy, počujte slovo Hospodinovo, nech vaše ucho vníma slovo jeho úst a naučte svoje céry kvíleniu a jedna druhú žalospevu. Lebo smrť nám lezie do okien a vstúpila do našich palácov kinožiť deti z ulice a mládencov z námestí. Hovor, toto je výrok Hospodinov. Tak padnú mŕtvoli ľudí ako hnoj na pole, ako snopy za žencom, a niet nikoho, kto by ich pozbieral. Takto vraví Hospodin. Nechváľ sa múdry svojou múdrosťou. Nechváľ sa silák svojou silou. Nechváľ sa boháč svojím bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, že potrestám všetkých obrezaných na predkoške, Egypt, Júdu, Edom, Amoncov, Moab a všetkých s ostrihanými sluchami, ktorí bývajú na púšti. Lebo všetky národy sú neobrezané, aj celý Izrael má neobrezané srdce.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 10. kapitola.
1: Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin. Dom Izraela, takto vraví Hospodin. Nepriúčajte sa ceste pohanov a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú. Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou. Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo. Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria, treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia a ani dobre robiť nemôžu. Niet tebe podobného, Hospodine, veľký si a veľké je tvoje meno. Kto by sa nebál teba, kráľ národov? Naozaj tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov ani v ich všetkých kráľovstvách niet tebe podobného. Na pospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka, to je len drevo, tepané striebro dovezené z Taršíša a zlato z Ufázu, dielo umelca z rúk zlievača. Fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov. Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, pohania nevydržia jeho prchkosť. Takto im povedzte. Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dvoumyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr. Teraz je každý človek hlúpy a nechápavý, každý zlievač vyšiel na hanbu pre modlu, lebo odliadky jeho sú len klamom a dychu v nich nie to. Ničotou sú a dielom na posmech, zhynú, keď príde čas ich trestu. Podiel Jákobov nie im je podobný, lebo on je tvorcom všetkého a Izrael je jeho vlastným kmeňom, Hospodin mocností je jeho meno. Zober svoj batoh zo zeme, ty, ktorá bývaš v obliehanom meste. Lebo takto riekol Hospodin, aj hľa tento raz ja odhodím obyvateľov krajiny a spôsobím im súženie, aby to pocítili. Beda mi, lebo som doráňaný, boľavá je moja rana. Ale ja som povedal, je to choroba, ktorú znesiem. Môj stan je spustošený, potrhané sú všetky moje laná, moji synovia mi odišli a niet ich. Môj stan mi nikto znova nepostaví, nikto nevystrie moje plachty. Pretože pastieri boli hlúpi a Hospodina nehľadali, preto nemali úspech a celé stádo sa im rozprchlo. Počuj, aj hľa prichádza zvesť, a veľký otras zo severnej krajiny, aby mestá Judska boli obrátené na púšť a brloch šakalov. Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu a ten, kto chodí, neurčuje svoje kroky. Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil. Vylej svoju prchkosť na národy, ktoré ťa nepoznajú, a na pokolenia, ktoré nevzývajú tvoje meno. Lebo zožierali Jákoba, zožierali ho, aj skoncovali s ním a spustošili jeho obydlie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 11. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Počujte slová tejto zmluvy. A ty ich povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema. Povedz im, takto vraví Hospodin Boh Izraela. Prekliatý človek, ktorý neposlúcha slová tejto zmluvy, čo som dal ako príkaz vašim otcom, keď som ich vyviedol z Egypta zo železnej pece slovami: počúvajte môj hlas a robte všetko, ako vám prikazujem, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom, aby som splnil prísahu, ktorú som dal vašim otcom, že im dám krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes. Na to som odpovedal: amen, Hospodine. Riekol mi Hospodin: rozhlasuj všetky tieto slová po judských mestách a po uliciach Jeruzalema. Počúvajte slová tejto zmluvy a plňte ich, lebo som dôrazne napomínal vašich otcov v čase, keď som ich viedol z Egypta, napomínajúc ich ustavične až po dnešný deň slovami: počúvajte môj hlas. No neposlúchali, ani nepočúvali, ale chodili každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca, takže som naplnil na nich všetky slová tejto zmluvy, ktoré som prikázal plniť, ale neplnili ich. Vtedy mi riekol Hospodin: medzi Júdejcami a obyvateľmi Jeruzalema sa zistilo sprisahanie. Navrátili sa k previneniam svojich dávnych predkov, ktorí sa zdráhali poslúchať moje slová a sami chodili za inými bohmi, aby im slúžili. Dom Izraela a dom Júdov zrušil moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. Preto takto vraví Hospodin: aj hľa, privediem na vás pohromu, ktorej nebudú môcť uniknúť. Keď budú volať ku mne, nebudem ich počúvať. A keď judské mestá a obyvatelia Jeruzalema pôjdu a budú volať o pomoc bohov, ktorým kadievali, tí im vôbec nepomôžu v čase ich pohromy. Veď koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko oltárov ste nastavali božstvu hanby, oltárov na kadenie Bálovi. Ty sa však nemodli za tento ľud a nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo ja ich nevypočujem, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne o pomoc. Čo chce môj miláčik v mojom dome? Uskutočňovať nekalé úmysly? Či sľuby a posvetné meso odstránia od teba pohromu? Budeš potom plesať? Zelenou olivou s krásnym úhľadným ovocím pomenoval ťa Hospodin, ale v hučaní veľkej búrky zapáli na nej oheň a tak poškodia jej vetvy. A Hospodin mocností, ktorý ťa zasadil, vyriekol zlé proti tebe pre zlo domu Izraela a domu Júdovho, čo popáchali, aby ma popudzovali kadením Bálovi. Hospodin mi dal poznať, nuž dozvedel som sa. Vtedy ty si mi zjavil ich výčiny. Bol som však ako krotký baránok, vedený na zabitie, ani som nezbadal, že snujú proti mne úklady. Znivočme strom v jeho miazge a vytnime ho zo zeme živých, nech sa už ani jeho meno nespomína. Ale, Hospodine mocností, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadviny i srdce, kiež uzriem tvoju pomstu na nich, lebo tebe som prenechal svoj spor. Preto tak vraví Hospodin o mužoch z Anatótu, ktorí ti siahajú na život a vravia: neprorokuj v mene Hospodinovom, ak nechceš zomrieť našou rukou. Preto tak vraví Hospodin mocností: aj hľa, ja ich potrestám. Ich mládenci padnú mečom, ich synovia a céry pomrú hladom. Ani len zvyšok nezostane z nich, keď privediem pohromu na mužov z Anatótu v ten rok, keď ich navštívim.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký má byť postoj kresťanov k bezdomovcom? Máme im dať peniaze? Alebo aspoň jedlo? Čo ak nemám čas sa im venovať, keď ma zastavia? Je správne mať pocit viny, keď ich ignorujem?
2: Myslím, že postoj kresťanov k bezdomovcom má byť ako postoj k hociakým iným ľuďom. Teda, že máme milovať svojich blížnych, teda aj bezdomovcov. Že v tomto nie je rozdiel. A samozrejme, že v postoji voči iným nakoniec vždy je tu okruh ľudí, ktorí nám je blízky a my nejakých ľudí nevieme milovať. Hej, že z praktických dôvodov, že obyvateľov Petržalky sa nám z Bystrice, hej, že ťažko ich milujeme. Prakticky. Hej. Ten základný postoj je postoj, že lásky a prijatia. K tomu nás Pán Boh volá ku každému človeku. Hej, a bezdomovcovstvo netreba vynať. Druhá otázka je, ktorá s tým súvisí, že čo vlastne reálne pomáha tým bezdomovcom. A ešte tam je nejaká taká podotázka, že koľko ja viem urobiť pre tých ľudí. Alebo chcem. Tu by som rád povedal, že nakoľko tomu rozumiem, tak pomoc pre týchto ľudí, taká nejaká krátkodobá, to, že im dáte peniaze alebo jedlo, im až tak veľmi nepomáha. Že to vyzerá, že to je veľká pomoc, ale nie je to až taká veľká pomoc. Ak vám skutočne záleží na bezdomovcoch, tak sa treba angažovať do nejakej dlhodobej zmysluplnej služby. A buď teda nejakú dlhodobú zmysluplnú službu rozbehnúť treba, alebo sa pripojiť k veciam, ktoré už existujú a fungujú. To sa mi zdá, že je asi najlepšia možnosť. Lebo tam je to jednoduché sa do toho pripojiť, lebo už sú nejaké zabehnuté štruktúry. Ak to má byť už postavená tá otázka takto, že či im máme dávať peniaze, tak ja by som skôr povedal, že nie. Ale väčšiu slobodu by som nechával v tom, že keď potrebujú jedlo, tak im určite kúpte jedlo. To je plne, že pohode. Pre nich to je krátkodobá pomoc, vás to nezničí. Nerozbije to váš rozpočet. Ale všeobecne, že ak teda chcete reálne pomáhať nejakým ľuďom v núdzi, v ťažkej sociálnej situácii, tak to, že im dáte peniaze alebo jedlo, im dlhodobého hľadiska nepomáha. A ak sa chcete do toho angažovať, tak sa angažujte do veci, ktoré im reálne pomáhajú. Existuje mnoho spôsobov, že čo sa robí pre bezdomovcov. Najlepší je to, že sa im vytvára aj nejaké možnosti ubytovania. Kvázi niečo ako keby resocializácia, že kde oni fungujú pod nejakými pravidlami a podobne. Viem o takýchto zariadeniach v Prešove, v Bratislave, ale asi budú aj inde. Výborná pomoc je s časopisom Nota Bene, výborná pomoc je so zberom šatstva. Myslím, že má zmysel to, že sa varí jedlo tak pre bezdomovcov, čo robia charity a podobne. Teda, ak vám bezdomovci ležia na srdci, tak k niečomu z tohoto sa pripojte. Je tam potom ešte zaujímavá časť, že či je správne mať pocity viny. Pocity viny nás môžu zničiť, alebo môžu byť veľmi užitočné. Lebo pocity viny niekedy skrývajú niečo ako skutočnú vinu, alebo to, že mňa napríklad nezaujíma niečo, čo by ma malo zaujímať. Hej? Z toho môže byť pocit viny. A za pocitmi viny, keď sú dlhodobo, môže byť aj nejaké Božie volanie, že urob v tejto oblasti viacej. Hej? Keby sme ich len potláčali, tak nás to udupáva. My sa potrebujeme, keď máme pocity viny, s modlitbou k ním vrátiť, že prečo to je. Je to reálny pocit viny. Bože, zanedbal niečo? Nie je to potláčanie niečo, k čomu ma voláš? Alebo je to len falošný pocit, ktorý proste mám pustiť z hlavy a už to neriešiť viacej? Tak tu by som sa veľmi pri tomto zastavil. Hej, keď ten dotyčný píše tú otázku a píše ju aj preto, že evidentne tie pocity viny má, hej, zaujíma tá otázka, tak to by som doporučoval, aby si našiel na to čas, že sa za to modlí, že hľadá, že či nakoniec ho Boh nevolá do nejakej hĺbšej pomoci tej bezdomovcov. Ale ak to je len o tom, že nevie povedať nie, keď ho na ulici niekto zastaví a že má pocity viny, také falošné, že mal by som, lebo sa to patrí, tak to kľudne môže potom pustiť z hlavy.
1: Ale tá otázka znie, je správne mať pocit viny, keď ignorujem bezdomovcov, a ono to je v rozpore s tým, čo sme si vravili na začiatku, že máme milovať každého človeka, bez ohľadu na to, či to bezdomovec alebo nie je, tak z toho mi vyplýva, že to asi nie je v poriadku ignorovať, keď niekto je v núdzi.
2: Ja tomu rozumiem, že to je, že to myslím na konkrétnu situáciu, že idem po ulici a niekto za mnou uteká, že pane, dáte mi nejaké peniaze, že to odignorujem. Hej? V tomto som tomu rozumel. Ak by to bolo to, čo hovoríš ty, dlhodobé ignorancie, to nie je v poriadku. Mám pocit, že ale to, že niekoho odignorujem na ulici, že sa mu vyhnem, to si myslím, že je v pohode. Že keby som zastavil pri všetkých ľuďoch, ktorí ma zastavujú, tak ani do práce by som väčšinou nedošiel. To sa reálne nedá. Mm-hmm. Ale znovu sa vrátim k tomu, čo som párkrát, že väčšinou takáto pomoc, že niekomu dám peniaze, až tak nepomáha. Že ak chcete reálne pomáhať, treba hľadať možnosti dlhodobej pomoci. A to chce samozrejme o mnoho väčšie zaangažovanie, ako to, že sa zastavím na ulici.

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali. Čo to tento človek hovorí? Rúha sa. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú a spýtal sa. Prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému. Hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov. On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Marek, 2. kapitola, 6. až 12. verš. Niekto povedal, že ešte nebolo zhromaždenia, na ktorom by chýbali kritici. Ani Ježiš nebol ušetrený kritiky, čo môžeme vidieť i v tomto príbehu. Kritikmi sú židovskí teológovia a zákonníci. Ich teológia je v tomto prípade správna. Odpustiť nám môže jedine ten, voči komu sme sa previnili. A keďže hriech je previnením voči Bohu, odpustiť nám môže jedine Boh. Je to výlučne jeho právo, jeho právomoc. Preto zákonníci obvinujú Ježiša z rúhania, z toho, že si privlastnil právo, ktoré patrí jedine Bohu. V prípade kohokoľvek iného by to naozaj bolo rúhaním sa, ale nie v prípade Ježiša. On si neprivlastňuje niečo, čo mu nepatrí. On len uplatňuje právo, ktoré mu náleží, a to z toho titulu, kým je. Veď v Ježišovi prišiel na zem sám Boh, ten, voči ktorému sme sa previnili všetci. Ten, ktorý nám ako jediný môže odpustiť. Práve preto prišiel na zem, aby odpustil a nie odsúdil. Ako však Ježiš dokáže, že má naozaj moc odpúšťať hriechy? Podľa jeho kritikov je ľahké povedať, odpustené sú ti tvoje hriechy. Nedá sa to totiž overiť. Ale povedať ochrnutému, vstaň a choď, je oveľa ťažšie, keďže to možno overiť takmer hneď. Ježiš tak robí to, čo je zdánlivo ťažšie, aby tým dokázal pravdivosť toho, čo je zdánlivo ľahšie. Uzdravuje chorého, aby viditeľný zázrak uzdravenia bol dôkazom neviditeľného zázraku odpustenia. Táto viditeľná pomoc znamená, že Ježiš pomáha i vtedy, keď to viditeľné nie je. Jeho skutočná pomoc nespočíva v tom, čo vidieť navonok, ale v tom, čo nevidieť, v tom, čo sa odohráva v duši, keď ju uzdraví a privedie do Božieho náručia. Pane, ďakujeme za tvoju odpúšťajúcu moc.

Jakob počul, ako sa Lábanovi synovia medzi sebou zhovárali. Jakob pobral všetko, čo patrilo nášmu otcovi. Celé bohatstvo získal z majetku nášho otca. Jakob na Lábanovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Tedy Hospodin povedal Jakobovi: "Vráť sa do svojej krajiny, k svojmu príbuzenstvu. Ja budem s tebou." Genesis 31. kapitola, 1. až 3. verš. Jakobov 20-ročný pobyt u Lábana sa chýli ku koncu. Signálom k odchodu sa stanú viaceré skutočnosti. Najprv je to závisť Jakobových švagrov, ktorí na jeho adresu hovoria: "Celé bohatstvo získal z majetku nášho otca." Závisť však rada preháňa a zveličuje. Tak ako aj v tomto prípade. Jakob pobral všetko,

čo patrilo nášmu otcovi. To je voči Jakobovi nespravodlivé. Labanovi synovia tu prehliadli dlhoročnú namáhavú prácu svojho švagra. Vidia len výsledok, ale už nie to, čo stojí za ním. Veď nie je jedno, ako kto nadobudne svoj majetok, či k nemu príde bez práce, alebo usilovnou prácou svojich rúk, ako Jakob. Po synoch sa na Jakoba začne mračiť aj samotný Lában. Jakob na Lábanovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký, ako predtým. Pokiaľ Boh žehnal Lábana pre Jakoba, Lában sa na Jakoba usmieval. Teraz, keď Boh žehná aj samotnému Jakobovi, začne na neho krivo pozerať. Neraz je to podobne aj s nami. Chceme požehnanie pre seba, ale ho už nedoprajeme druhému. Teší nás, keď Boh žehná nás, ale už nás tak neteší, keď žehná druhého. Jakobova situácia u svokra začne byť ťaživá, lebo majetok je nieraz prekážkou súdržnosti a pokojného spolunažívania ľudí, najmä v rodine a v príbuzenstve, tak ako to bolo aj v prípade Abraháma a Lota. Hlavný signál k odchodu však príde zhora. Vtedy Hospodin povedal Jakobovi: vráť sa do krajiny svojich otcov, veď tam sa majú odohrať dejiny spásy, v zasľúbenej zemi. Jakobov pobyt v Chárane je len dočasný. Boh k svojmu rozkazu pripojí aj sľub: ja budem s tebou. To vždy ide ruka v ruke. Boh žiada našu poslušnosť, ale zároveň nám zasľúbi aj svoju prítomnosť. Cestou poslušnosti tak nikdy nekračame sami. Boží sľub dáva silu posluchnúť Boží rozkaz. Život kresťana stojí pod tým istým sľubom, aký dal Boh Jakobovi. Len nám ten sľub dal Boh skrze svojho syna Ježiša Krista. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Matúš 28:20 čítame. Na tomto sľube sa nič nezmenilo. Ani sa nikdy nezmení. Pane, ďakujeme, že aj nám si zasľúbil svoju prítomnosť, a to na každý deň.

čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému. Hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov. On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Marek, 2. kapitola, 9. až 12. verš. Ježiš sa pýta, čo je ľahšie, uzdraviť či odpustiť? Odpustenie je neviditeľné. A čo je neviditeľné, nemožno overiť, ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Uzdravenie je viditeľné a preto sa dá overiť. Z toho by niekto mohol usudzovať, že odpustiť je ľahšie ako uzdraviť. V skutočnosti je to presne naopak. Aby Ježiš mohol uzdraviť, na to nemusel zomrieť. Aby mohol odpustiť, musel zomrieť, lebo niet odpustenia bez vyliatia krvi. Hebrejom 9. kapitola 22. verš. Vďaka Ježišovej obeti platí, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. To je úžasné poznanie. Veď my sme na zemi a Boh, voči ktorému sme sa previnili, je na nebi. Ako potom môžem vedieť, či mi bolo odpustené? Vari, musím čakať až dovtedy, keď raz budem stať pred Bohom? Vari, až vtedy sa dozviem, ako Boh o mne rozhodol, či mi odpustil, alebo nie? Žiť v takejto neistote je strašné. Potrebujem vedieť už tu a teraz, či mi v nebi bolo odpustené. Ale kto mi to povie? Sám Boh, ktorý vo svojom synovi prišiel na svet ako baránok, ktorý sníma hriech sveta, ktorý má moc odpúšťať hriechy na zemi. Vďaka tomu môžem už tu a teraz, v tomto živote vedieť, ako bolo o mne rozhodnuté v nebi. Ježiš prišiel na zem, aby mi to oznámil. Ba viac, on mi to odpustenie prišiel na zem darovať. Vďaka tomu, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, ja môžem mať istotu odpustenia už tu a teraz, v tomto živote a na tomto svete. Ježišova uzdravujúca moc je veľká. Preto všetci, ktorí videli uzdravenie ochrnutého, žasli a velebili Boha. Ježišova odpúšťajúca moc je však oveľa väčšia. Veď odpustenie rieši náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Naplňa našu najväčšiu potrebu, ktorou je zmierenie s Bohom. Stálo tú najvyššiu cenu, ktorou je krv Božieho Syna. Prináša to najväčšie požehnanie, ktorým je večný život. Pane, žasneme nad milosťou odpustenia a velebíme ťa.

0: Vtedy Hospodin riekol Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska, a ja budem s tebou. Na to dal Jákob zavolať Ráchel a Leu na pole ku svojmu stádu a povedal im: Vášmu otcovi vidím na tvári, že nie je voči mne taký, ako býval predtým. Ale Boh mojich otcov bol so mnou. Sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a 10 ráz mi zmenil odmenu, ale Boh mu nedovolil ublížiť mi. Ak povedal, fľakaté budú ti odmenou, celé stádo donášalo fľakaté, ale ak povedal, pruhované ti budú odmenou, celé stádo donášalo pruhované. Tak Boh odňal stádo vášmu otcovi a dal ho mne. V čase ruje stáda pozdvihol som oči a vo sne som videl, že barany, čo vyskakovali na bahnice, boli pruhované, fľakaté a strakaté. Vtedy ma anjel Boží vo sne oslovil: Jákob. Ja som odpovedal: Tu som. A riekol mi: Pozdvihni oči a pozri. Všetky barany, čo vyskakujú na bahnice, sú pruhované, fľakaté a strakaté, lebo som videl všetko, čo ti Lábán robí. Ja som Boh Bételu, kde si pomazal posvetný stĺp a kde si mi dal sľub. Teraz sa pober, odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej zeme.
1: Genesis 31. kapitola 4. až 13. verš. Jakob dostane od Boha pokyn k odchodu. On však chce preň získať aj súhlas svojich žien. Vysvetlí im, aké dôvody ho k tomu vedú. Začne vzťahom ich otca k sebe. Na tvári vášho otca pozorujem, že nie je voči mne taký ako predtým. Predtým, keď Jakob slúžil bez nároku na mzdu, Lában sa tešil. Keď však Jakob začal pracovať pre vlastnú rodinu, radosť ho prešla. Nie je voči mne taký ako predtým. Ale to je len jedna strana mince, tá ľudská. Ako to však vyzerá z tej druhej, z Božej strany? Boh môjho otca bol však so mnou. Boh dodržal svoj sľub, ktorý dal Jakobovi v Betele. Ja som s tebou. A Jakob pred svojimi ženami vyznáva, že Boh je verný. Čo sľubí, to aj splní. Vzťah jeho svokra sa k nemu zmenil, ale Boží vzťah k nemu sa nezmenil. Nie je dôležité to, kto je proti nám, ale to, kto je s nami. Keď je Boh s nami, Lábanovia to majú dopredu prehrané. Jakob svojim ženám prezradí, ako sa zachoval ich otec. Váš otec ma však oklamal a 10-krát mi zmenil odmenu. A čo na to Boh? Lenže Boh nedovolil, aby ma poškodil. Stal sa presný opak. Boh odňal majetok vášmu otcovi a dal ho mne. Koho Boh chce požehnať, nikto mu v tom nemôže zabrániť. Ani Lában nie. Každá zmena Jakobovej mzdy Lábanom sa nakoniec obrátila na Jakobovo dobre. Ako je to možné? Boh hovorí Jakobovi: Videl som všetko, čo s tebou Lában urobil. Boh vidí a vidí všetko. Vidí každú krivdu, ktorá sa deje jeho deťom. A on raz zadosť učiní spravodlivosti všetkým, ktorým bolo ukrivdené. Urobil tak aj v prípade Jakoba. Urobí tak aj v našom prípade. To môžeme s dôverou prenechať na toho, ktorý aj nám hovorí: Videl som všetko. Pane, pomôž nám pripomínať si nielen to, ako sa k nám zachovali ľudia, ale najmä to, ako si sa k nám zachoval ty.

Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. Zrazu sa na mori strhla veľká búrka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. Matúš 8. kapitola, 23. až 24. verš. Nasledovanie Ježiša nás nijako neušetrí búrok, čo zisťujú i Ježišovi učeníci. Sú však dvojaké búrky. Také, ktoré nás stihnú na našich vlastných cestách, a potom také, ktoré nás stihnú na Božích cestách. Tie prvé Boh posiela preto, aby nás zastavil. Tie druhé nás majú naučiť dôverovať mu aj v ohrození či v rôznych zápasoch života. Práve taká búrka čaká učeníkov. Ježiš ich berie na more, aby im dal lekciu o dôvere. Veď kde inde sa môžu učiť dôvere, ak nie práve uprostred búrky? Na brehu boli v bezpečí. Nie je ťažké dôverovať tam, kde nám nič nehrozí. Na mori sa však ocitnú v nebezpečenstve. Lebo opustiť breh, ísť z pevniny na more, znamená opustiť pevnú pôdu pod nohami. A spolu s ňou i všetky viditeľné opory a bezpečie. Vykročiť z istoty do neistoty. More so svojimi vlnami a vetrom predstavuje nestály, nebezpečný živel. Na mori sa človek nemá o čo oprieť. Jedine o Ježišovu prítomnosť. Tu však čítame, že Ježiš spí. Jeho spánok je výzvou pre učeníkov. Výzvou k dôvere, že sa nemusia báť, keď on spí. Sú v bezpečí napriek ohrozeniu, lebo sú s Ježišom a on s nimi. A kde je Ježiš? Tam sa naozaj niečoho báť. To je posolstvo tejto nemej kázne spiaceho Ježiša. Posolstvo, ktoré si máme pripomínať, keď sa ocitneme uprostred búrky. Sme v bezpečí aj v nebezpečenstve. Môžeme Ježišovi dôverovať, že každá búrka je pod jeho kontrolou. Veď prečo by inak uprostred nej pokojne spal? Pane, pomôž nám dôverovať ti aj vtedy, keď búrka rozbúri pokojnú hladinu nášho života.

0: Potom Ráchel a Lea mu odpovedali: Máme mi ešte podiel a dedičstvo v dome svojho otca? Či nás nepokladá za cudzinky? Veď nás predal a aj peniaze za nás úplne strovil. Veď všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim synom. Teraz teda urob všetko, čo ti Boh povedal. Vtedy sa Jákob pobral, vysadil svojich synov a svoje ženy na ťavy a odviedol všetok svoj statok i všetko, čo mal, čo si nadobudol, totiž svoj vlastný statok nadobudnutý v Paddán Arame, aby sa dostal k svojmu otcovi Izákovi do Kanaánu. Lában odišiel strihať svoje ovce. Zatiaľ Ráchel ukradla teráfim, ktoré patrili jej otcovi.
1: Genezis 31. kapitola, 16. až 19. verš. Jakob odchádza. K Lábanovi prišiel s prázdnymi rukami. Od neho odchádza s plnými rukami. S početnou rodinou a s veľkým majetkom. Prežil požehnanie v službe u lakomého svokra, ktorý sa ho snažil využiť ako lacnú pracovnú silu. Čo bolo tým požehnaním? Boh rozmnožil jeho potomstvo a jeho majetok. Bol požehnaný práve v tých oblastiach, v ktorých bol Lában oklamaný. V otázke ženby aj majetku. Prečo si ma oklamal? Tak sa pýtal Lábana po svadobnej noci s Leou. Nechcená, nemilovaná Lea, ktorú mu Lában podvodom vnutil za ženu, mu však porodí šiestich synov a dcéru. A ako to bolo s majetkom? Váš otec ma oklamal a 10-krát zmenil moju mzdu, hovorí Jákob svojim ženám. A výsledok? Boh odňal majetok vášmu otcovi a dal ho mne. Lában mu chcel zlé, ale Boh to obratil na dobré. Neraz sme prekvapení, aké dobro vzišlo z vecí, ktoré sme na začiatku odmietli prijať. Tak ako napríklad Jakob vytrvalo odmietal prijať Leu. Preto je dôležité, aby sme sa otvorili pre všetko, čo Boh pošle do nášho života. Potom aj to, čo na začiatku nemá v sebe prísľub ničoho dobrého, sa časom môže obrátiť na naše dobro. Nie hneď, nie bezbolestne, možno po rokoch, ale predsa. Dôverujme Bohu, že On vie, čo robí a prečo to robí. Jakobov odchod však zatieni smutná udalosť. Ráchel ukradla svojmu otcovi domácich božikov. Tie mali zabezpečiť ochranu majetku. Za krádežou tak stojí skôr materiálny ako náboženský záujem. Prečo to Ráchel urobí? Celé roky žije vedľa hmotársky založeného otca. Nedivme sa, že tým napáchla aj ona. Veď čím žijú rodičia, tým budú žiť aj deti. Deti neprevezmú hodnoty, o ktorých im kážeme, ale tie, pre ktoré aj sami žijeme. Ráchel síce z domu odíde, ale zo sebou si odniesie ducha rodičovského domu. U Lábana sa vyznávalo náboženstvo peňazí. A tak ona berie z domu božikov mamony. Na čo sa spoliehal jej otec, to sa stane zdrojom spoľahnutia aj pre jeho dcéru. Aké smutné. Pane, oslobod nás od hmotárstva, aby aj naše deti boli od neho slobodné.

0: Pred chvíľou som čítala príbeh človeka, ktorý mal videnie Ježiša Krista. V okamihu ho to zmenilo. Zanechal svoju starú vieru a stal sa nasledovníkom Krista. Povedal, že pre neho sa to, čo zažil, stalo pevnou istotou. Pre neho to bolo jednoduché. Také to môže byť aj pre teba. Dostať sa do neba nie je o tom, čo robíme pre Boha my, ale o tom, čo Boh už pre nás urobil. Na kríži Ježiš porazil všetko, čo by mohlo zabrániť nášmu večnému vzťahu s naším nebeským Otcom. Jeho dielo je dokončené. Našou úlohou je prísť k nemu. Takže vykročíš? Hovor o tom s Bohom ešte dnes.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. Tak hľa spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. Ruku na to, že zlý neújde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.
1: Kniha Prísloví, 11. kapitola.

Už ďalej nevládzeš? Si na konci so silami? Úplne vyčerpaný, zdeptaný, chystáš sa všetko vzdať? Odpovedz prosím ťa iba áno alebo nie na nasledujúce otázky. Sľubuje Sväté písmo, že všetky tvoje potreby budú naplnené? Povedal Ježiš, že ťa nikdy neopustí? Povedal, že ťa ochráni pred pádom a nepoškvrneného ťa privedie pred Otcov trón? Želá si dať ti oveľa viac, než ty dokážeš prijať? Je väčší než ten, čo je vo svete? Zmýšľa Ježiš o tebe len v dobrom? Odmeňuje tých, ktorí ho usilovne hľadajú? Pripravuje pre teba miesto v Božej sláve? Príde na oblakoch, aby priviedol svoj ľud domov? Pôjdeš s ním, keď príde? Tvoja odpoveď na každú jednu z mojich otázok by mala byť určite áno. A teraz sa spýtaj sám seba. Skutočne verím, že Boh verne dodrží svoje slovo, alebo tomu niekedy váham uveriť? Jakub v 1. kapitole, v 2. až 7. verši hovorí: Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonali bez úhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Môžeš pevne uchopiť Božiu múdrosť, všetku múdrosť, ktorá je potrebná na vyriešenie problémov života, ak budeš skutočne bez akýchkoľvek pochybností veriť. Založ svoj život a celú svoju budúcnosť na tomto zasľúbení.

0: Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.

Boh už urobil všetky opatrenia. Keď nás Boh povoláva k určitej práci, už vopred urobil všetky potrebné opatrenia, aby sme ju úspešne zrealizovali. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Druhý list apoštola Pavla Korintianom, 9. kapitola, 8. verš. Tento verš nie je len nádejou, je zasľúbením. Začína totiž slovami: veď Boh má moc. Božím záujmom nie je len vyhovieť tvojej potrebe. On ti vždy túži dať viac, než potrebuješ. To je význam slova rozhojniť, dávať stále viac a nikdy neprestať. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť oveľa viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efezanom, 3. kapitola, 20. verš. Len sa zamysli nad tým, čo nám je tu slúbené. Keď si už úplne na konci so silami, úplne vyčerpaný a myslíš si, že ďalej to už nezvládneš, Boh ťa dokáže tak posilniť, že zrazu budeš mať všetko, čo potrebuješ, po celý čas tvojej služby v každej možnej situácii. Ako by nám chcel Pán povedať? Počúvajte, všetci moji pastieri, počúvajte, vy, čo verne navštevujete môj príbytok a slúžite mi s modlitbou, chválou v srdci a s prosbami za druhých. Chcem vám dať hojnosť sily, nádeje, radosti, pokoja, odpočinku, odvahy a múdrosti. Chcem, aby ste mali nadbytok všetkého, čo potrebujete, na veky vekov. Boh nikdy neurčil, že máme byť duchovnými chudákmi, ktorým bude stále chýbať hojnosť toho, čo má ich Pán. Práve naopak, bohatý sluha je ten, ktorý sa v plnosti raduje zo všetkých tých veľkých vecí, ktoré pre neho Boh pripravil. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Prvý list Korintianom, 2. kapitola, 9. verš. Popros Pána, aby otvoril tvoju myseľ a tvojho ducha pre všetky zdroje, ktoré nám slúbil. Všetky sú zadarmo.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Ďalší argument pre Božiu existenciu je argument zo svedomia. Tento argument je jedným z iba dvoch argumentov Božej existencie spomenutých v Biblii. Druhý je argument z dizajnu. Obidva sú v liste rímskym. Oba argumenty sú v zásade jednoduché, prirodzene intuitívne. Iba keď sú namietané zložité námietky, začínajú argumenty vyzerať nejasne a komplikovane. Svedomie je jedna z najfascinujúcejších objavov na svete. Jednoduchá, intuitívna pointa tohto argumentu je v tom, že každý na tomto svete hlboko v srdci vie, že je povinný robiť dobro a byť dobrým. Táto absolútna záväznosť by mohla pochádzať iba od Boha. Preto každý pozná Boha, akokoľvek nejasno, touto morálnou intuíciou, ktorú zvyčajne nazývame svedomie. Svedomie je Boží hlas v našej duši. Nie je zaujímavé, že nikto, hoci aj najkonzistentnejší subjektivista, neverí, že je správne, aby niekto neposlúchol svoje svedomie? Aj keď odlišným ľuďom ich svedomie hovorí odlišné veci, stále ostáva jedna absolútna nemenná vec. Vždy poslúchni svoje svedomie. Ale odkiaľ toto svedomie dostalo takúto autoritu? Autoritu uznávanú aj morálnymi subjektivistami a relativistami. Ako všetky argumenty pre Božiu existenciu, tento argument dokazuje iba malú časť toho, čo Biblia hovorí o Bohu. Ale táto časť Boha je významne väčšia ako to, čo odhaluje napríklad argument dizajnu. Tento argument má bohatšie údaje, bohatší počiatočný bod. Tu máme ako keby informáciu vo vnútri, pravú Božiu vôľu, ktorá hovorí, hoci nevýrazne a šepkajúco, a hoci ju počujeme a registrujeme niekedy len slabo, ale je tam, v hĺbke našej duše. Argument dizajnu začína s údajmi, ako napríklad autorové knihy. Argument svedomia začína s údajmi, ktoré sú viac rozprávaním sa rovno s autorom. Predtým, ako začneme, mali by sme si definovať kľúčový pojem svedomie. Moderný význam slova je dnes zvyčajne definovaný ako pocit, že som urobil niečo zlé, alebo niečo zlé idem práve teraz urobiť. Tradičný význam v kresťanskej teológii je poznanie dobra a zla, alebo intelekt aplikovaný na morálnosť. Význam slova svedomie v tomto argumente je teda poznanie, nielen pocit, ale je to intuitívne poznanie, nielen racionálne alebo analytické. Na prvom mieste je poznanie, ktoré hovorí, že stále musím robiť to, čo je správne a nikdy to, čo je nesprávne. Je to poznanie mojej absolútnej povinnosti robiť dobro. Druhotný význam svedomia je poznanie morálnych faktov. Kým prvé je poznanie mojej osobnej morálnej povinnosti, poznanie morálneho zákona a jeho záväznú autoritu nad mojim životom. Toto poznanie formuje základ argumentu zo svedomia. Ak niekto povie, že toto poznanie nemá, alebo že ho nevidí, tento argument pre neho nebude fungovať. Otázka zostáva, či to úprimne nechápe a skutočne nemá svedomie, alebo má radikálne chybné svedomie, alebo potláča poznanie, ktoré naozaj má. List rímskym hovorí, že on toto poznanie má a potláča ho. V tom prípade je pred skúmaním racionality argumentu potrebné úprimne skúmať údaje svojho vnútra. Údaje, čiže svedomie, je ako zlato zakopané v záhrade. Keď niekto povie, že tam je a že to dokazuje, že to tam dal nejaký bohatý človek, musí najprv kopať a nájsť poklad pred tým, ako z toho môžem odvodiť čokoľvek o príčine existencie tohto pokladu. Predtým, ako svedomie dokáže komukoľvek existenciu Boha, ten človek musí uznať prítomnosť pokladu svedomia v záhrade svojej duše. Takmer každý uznáva pravdivosť tejto premisy. Ľudia ju zvyčajne vysvetľujú a interpretujú odlišne a väčšinou trvajú na tom, že to s Bohom nemá nič spoločné. Ale to je práve to, na čo sa tento argument snaží ukázať. Keď raz pripustíme pravdivosť premisy o autorite svedomia, musíme tiež pripustiť záver, že Boh existuje. Poďme sa teda pozrieť, ako tento argument funguje. Takmer každý uznáva nie iba existenciu svedomia, ale tiež aj jeho autoritu. V tejto dobe rebélie, nesúhlasu a spochybňovania takmer každej autority, v tomto veku, kedy sa slovo autorita takmer vytratilo z našich slovníkov, jedna autorita stále ostáva. Svedomie jedinca. Takmer nikto nepovie, že by mal hrešiť proti svojmu svedomiu, alebo sa vzbúriť voči svojmu svedomiu, alebo že má neposluchnúť svoje svedomie, alebo že má protirečiť svojmu svedomiu. Neposlúchame autoritu cirkvi, štátu, rodičov, ale vždy poslúchame svoje svedomie. Teda ľudia uznávajú, aj keď zvyčajne nie týmito slovami, absolútnu morálnu autoritu a záväznú povinnosť voči svojmu svedomiu. Teda jedna z dvoch premis argumentu je postavená. Svedomie má nado mnou úplnú autoritu. Druhá premisa je, že jediný možný zdroj absolútnej autority je v absolútne dokonalej vôli, v božskej bytosti. Záver teda vyplýva, že takáto bytosť existuje. Ako by mohol niekto nesúhlasiť s touto druhou premisou? Tým, že by našiel iný základ pre svedomie, ako je Boh. Existujú štyri takéto možnosti. Možnosť číslo 1. Niečo abstraktné a neosobné. Niečo ako myšlienka. Možnosť číslo 2. Niečo konkrétne, ale menej ako ľudské. Niečo na úrovni zvieracieho inštinktu. Možnosť číslo 3. Niečo na ľudskej úrovni, ale nie božské. Alebo možnosť číslo 4. Niečo vyššie ako je ľudské, ale ešte nie božské. Poďme sa pozrieť na každú z týchto možností. Prvá možnosť by znamenala, že základom svedomia je zákon bez zákonodarcu. Sme zaviazaní k abstraktnej myšlienke, k akejsi šablóne správania. Otázka by potom bola, kde táto šablóna existuje. Keď neexistuje nikde, ako môže reálna ľudská bytosť byť potom pod autoritou niečoho nereálneho? Alebo ako môže byť niečo viac podrobené niečomu menšiemu? Keď táto šablóna alebo myšlienka existuje len v mysliach ľudí, aké právo majú previesť túto myšlienku na mňa? Keď táto myšlienka je iba myšlienkou, potom nemá žiadnu osobnú vôľu. Keď je to iba niekoho myšlienka, musí mať niekoho za sebou. V oboch prípadoch nemáme dostatočný základ pre absolútnu a neomylnú autoritu svedomia. Ale my sme už uznali, že svedomie má autoritu a že nikto by nikdy nemal neposluchnúť svoje svedomie. Druhá možnosť je, že máme považovať naše svedomie za biologický inštinkt. Musíme sa milovať alebo zomrieť, píše básnik Auden. My to nevedome vieme, hovorí skeptik v tejto druhej možnosti. Tak ako zvieratá nevedome vedia, že ak sa budú určitým spôsobom správať, ich druh neprežije. Preto sa zvieracia matka obetuje pre svoje deti. Čo je, rovnako v prípade človeka, dostatočné vysvetlenie pre ľudský altruizmus. Je to jeho inštinkt. Problém s týmto vysvetlením je to, že rovnako ako prvá možnosť nevysvetľuje absolútnosť tejto autority svedomia. Veríme, že máme neposluchnúť naše inštinkty, akékoľvek inštinkty, pri rôznych príležitostiach. Ale neveríme, že máme neposluchnúť naše svedomie. Zvyčajne by sme mali poslúchať naše inštinkty, akým je napríklad materinská láska. Ale nie vtedy, keď to znamená zadržať svojho syna, riskovať život pre záchranu krajiny, spravodlivej, obrannej vojne. Neexistuje inštinkt, ktorý by mal byť vždy posluchnutý. Inštinkty sú ako klávesy na klavíri. Morálny zákon je ako hudba. Odlišné noty sú správne odlišný čas. Okrem toho, inštinkty nevedia vysvetliť nielen to, čo máme robiť, ale tiež nevedia ani adekvátne vysvetliť, čo robíme. Nevždy sme vedení inštinktami. Niekedy sme vedení slabším inštinktom, keď napríklad utekáme zachrániť obeť, aj keď sa bojíme o svoju vlastnú bezpečnosť. Úprimné skúmanie vnútra každému odhalí, že svedomie nie je inštinkt. Keď ťa ráno napríklad zobudí budík, a uvedomíš si, že si svojmu priateľovi slúbil pomoc. Inštinkt ťa bude nabádať zostať v posteli. Ale niečo dosť odlišné od tvojich inštinktov ti povie, že by si mal stať. Aj keď cítiš, že ťa dve inštinkty tlačia, napríklad si aj hladný, aj unavený, konflikt medzi týmito dvoma inštinktmi je dosť odlišný. Dá sa poznať a cítiť dosť odlišne, ako konflikt medzi svedomím a oboma inštinktmi. Povedané jednoducho. Svedomie ti hovorí, čo by si mal a nemal robiť, kým inštinkty ťa navedú niečo robiť alebo nerobiť. Inštinkty pre teba urobia niečo atraktívnym alebo odpudivým, ale svedomie tvoju voľbu urobí záväznú, bez ohľadu na to, či je to atraktívne alebo odpudivé. Väčšina ľudí to pripúšťa, keď sú úprimní. Keď sa budú snažiť z argumentu v tomto bode vycúvať, nechajte ich tak a keď sú úprimní, vráťte sa k nemu, keď budú o samote. Tretia možnosť je, že iné ľudské bytosti alebo spoločnosť sú zdrojom tejto autority svedomia. To je najpopulárnejšie, ale zároveň aj najslabšie zo všetkých štyroch možností. Spoločnosť totiž nie je niečo nad ľudskými bytostiami. Spoločnosť sú jednoducho ľudia, takí ako ja a vy. Akú autoritu nado mnou majú? Majú stále pravdu? Stále ich musím poslúchať? Mal by Nemec napríklad posluchnúť spoločnosť v čase nacizmu? Povedať, že spoločnosť je zdrojom svedomia, znamená, že keď sa z jedného väzňa stane 1000 väzňov, stanú sa zrazu z nich sudcovia. Je to ako povedať, že skutočné množstvo dáva absolútnu autoritu. Že to, čo má jednotlivec v duši, je nič. Žiadne autoritatívne svedomie. Ale spoločnosť, čiže veľa takýchto jednotlivcov, to už má. To je jednoducho logická nemožnosť. Ako napríklad, že kamene vedia rozmýšľať, keď ich máme dosť. Štvrtá možnosť ostáva, že zdrojom autority svedomia je niečo nado mnou, ale nie Boh. Ale čo by to mohlo byť? Spoločnosť nie je nado mnou. Ani inštinkt. Nejaká idea? Lenže to je prvá možnosť, ktorú sme rozobrali. Vyzerá to, ako by v tejto oblasti už neboli žiadni kandidáti. A toto nás ponecháva pri Bohu. A nielen pri nejakom Bohu, ale pri morálnom Bohu. Medzi všetkými starovekými ľuďmi Židia boli jediní, ktorí stotožňovali Boha so zdrojom svojej morálnej povinnosti. Pohanskí bohovia vyžadovali obratné uctievanie, stvorili vesmír alebo vládli nad udalosťami v ľudských životoch, ale ani jeden z nich nikdy nedal 10 prikázaní a nepovedal: buďte svätí, lebo ja som svätý. Židia videli Boha ako pôvodcu prírody, aj svedomia, a kresťania to neskôr prevzali. Na záver čo najjednoduchšie zhrňme celý argument. Svedomie má absolútnu, bezpodmienečnú, záväznú a morálnu autoritu nad každým jedným človekom, ktoré si vyžaduje naprostú poslušnosť. Ale iba dokonale dobrá, spravodlivá Božia vôľa má takúto autoritu a právo na absolútnu, bezvýhradnú poslušnosť. Preto svedomie je hlasom Božej vôle. Samozrejme, nie stále počujeme tento hlas správne. Naše svedomie sa môže mýliť. Preto prvú povinnosť, ktorú voči svedomiu máme, je formovať naše svedomie hľadaním pravdy. Obzáž pravdy o tom, či nám tento Boh zjavil nejakú morálnu mapu. Kresťania veria, že je to písmo. A keď sa nám zdá, že svedomiu dobre rozumieme, alebo jasne ho počujeme, tak kedykoľvek sa nám zdá, že naše svedomie nám hovorí neposluchnúť túto mapu, nefunguje dobre. A môžeme to vedieť samotným svedomím, keď si uvedomíme, že svedomie je viac ako len chvíľkové cítenie. Keď Boží hlas je naše chvíľkové cítenie, museli by sme byť politeisti, alebo Boh by musel byť schizofrenik.

39. žalm. Hovoril som si, stráž svoje cesty, aby si nezhrešil ústami. Na úzde budem držať svoj jazyk, dokiaľ sú bezbožní predo mnou. Onemel som a zatichol som teda. Mlčal som, hoci zbavený šťastia. Len moja bolesť kričala. Srdce mi vo vnútri tlelo. Pri rozjímaní oheň splanul v ňom. Musel som teda jazykom prehovoriť. Vyjav mi, Hospodine, oznám mi môj skon, aby som mieru dní svojich poznal a vedel, že sa pominiem. Len na pár piadí si mi vymeral. Môj čas je prášok pred tvojím časom. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Len ako tôňa po zemi prejde a premárnosť sa vzrušuje, zbiera a nevie, komu to bude. Nuž teraz, Pane, na čo ja čakám? Len Ty si mojou nádejou. Od mojich hriechov osloboď ma, Pane, nevydávaj ma bláznom na posmech. Onemel som a ústa neotváram, veď čo je, Pane, z Tvojej vôle je. Odvráť odo mňa, Pane, svoj úder a ruky švihanie. Človeka za vinu navštíviš trestom, ako moľ jeho silu rozkladáš. Ach, ako púhenič je človek pred Tebou. Modlitbu moju, Hospodine, počuj a všetko moje volanie. Nemlč, keď prelievam slzy, lebo som hosťom pri Tebe, pútnikom ako otcovia moji. Uľav mi, Pane, chvíľku nech pookrejem, skôr ako odídem a nebude ma viac.

jediná skutočná sloboda. Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verše 31 a 32. Čo je to skutočná sloboda? Ste slobodní? Predkladám vám 4 body, ktoré musia byť pravdivé, ak chceme byť úplne slobodní. Poprvé, ak nemáte túžbu niečo urobiť, tak nie ste úplne slobodní. Môžete urobiť silou vôle to, čo nechcete, ale nikto by to nenazval slobodným rozhodnutím. Takýmto spôsobom nechceme žiť. Cítime, že je na nás vyvíjaný tlak, ktorý je nám nepríjemný. Po druhé, ak máte túžbu niečo urobiť, ale nedokážete to urobiť, tiež nie ste slobodní. Po tretie, ak máte túžbu aj schopnosť niečo urobiť, ale nemáte možnosť, ako to urobiť, tiež nie ste slobodní. Po štvrté, ak máte túžbu aj schopnosť, aj príležitosť niečo urobiť, ale nakoniec vás to zničí, nie ste úplne slobodní. Naozaj nie ste slobodní, keď to urobíte. Aby sme boli úplne slobodní, musíme mať túžbu, schopnosť aj príležitosť robiť to, čo nás navždy robí šťastnými. Bez akýchkoľvek výčitiek. A to nám môže umožniť jedine Ježiš, Boží syn, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Ak vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ján 8:36.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. Ó ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvied nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný si mojou istotou.

Úžasná výsada. Boh povedal Mojžišovi: Som, ktorý som. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 14. verš. Jedným z dôsledkov tohto veľkolepého mena Som, ktorý som, je, že tento nekonečný, absolútny, na nikom a na ničom nezávislý Boh sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi. V Jánovi 8:56 až 58 Ježiš odpovedá na kritiku židovských vodcov. Hovorí: Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. Aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš 50 rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Skôr ako bol Abraham, ja som. Mohol Ježiš vysloviť vzácnejšie slová, keď povedal: Skôr ako bol Abraham, ja som. Vzal na seba celý majestát Božieho mena, zabalil ju do pokory služobníka, ponúkol sa, že vezme na seba všetku našu vzburu a vytvorí pre nás cestu, aby sme bez obáv mohli vidieť slávu nekonečného, absolútneho a všemocného Boha. V Ježišovi Kristovi máme my, ktorí sme sa narodili z Boha, výsadu poznať Jahveho ako svojho Otca. Som, ktorý som, svojho Boha, ktorý existuje, ktorého osobnosť a moc patrí výlučne jemu samému, ktorý sa nikdy nemení, od ktorého pochádza všetka moc a dianie vo vesmíre a ktorému má všetko stvorenie podriadiť svoj život. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. Veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. 9. žalm, verš 10.

40. žalm. Netrpezlivo na Pána som čakal. Prišiel a vypočul môj hlas a volanie. I vyťahol ma z jamy záhubnej, z močiara bezodného. Na pevnú pôdu postavil mi nohy a istým urobil môj krok. Do úst mi novú pieseň položil, chválospev nášmu Bohu silnému. Mnohí to uvidia a báť sa budú a Hospodina prosiť o pomoc. Šťastný je muž, čo Bohu dôveruje a neobracia čelo k nadutým, ani k tým, ktorých klamstvo obchodí. Mnoho je tvojich úmyslov a mnoho divných skutkov, ktoré si kvôli ľuďom vykonal, ó Hospodine, Bože náš. Niet tebe rovného. Keby som všetky vyrozprávať chcel, viac by ich bolo ako slovo v mojich ústach. Nechcel si obeť krvavú, ani dary. A predsa si mi poroztváral sluch. Obeti zápalnej si za hriech nežiadal. Vtedy som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy takto o mne stojí. S radosťou budem plniť tvoju vôľu, Bože, hlboko v srdci nesiem zákon tvoj. A tak som tvoju spravodlivosť hlásal v radosti veľkej vo veľkom zhromaždení. Neuzamkol som svoje ústa. Ach, Pane Bože, ty to dobre vieš. Neskryl som v srdci tvoju spravodlivosť. Vydal ju von a hlásal som o tvojej záchrane a vernosti som hovoril. Nezatajil som tvoju milosť a tvoju pravdu pred nimi. Viem, Pane Bože, zľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Viac ich je, ako na hlave mám vlasov. Konca im nevidím a mŕtva moja odvaha. Ráč mi pomôcť a vysloboď ma, Pane. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Nech spolu hanbia sa až do krvi tí, čo mi ukladajú o život. Nech s potupou sa odvlečú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech prepadnú sa od hanby tí, ktorí na mňa kričia, tak mu treba. Radosť nech prináleží iba tým, ktorí ťa hľadajú a dobrí sú. Tí, ktorí čakajú na tvoju spásu, stále nehovoria, veľký je Pán. Chudobný som a úbohý, ale sa nebojím. Boh na mňa myslí. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Ach, Pane Bože, nemeškaj a príď.

málo pôžitku. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera

ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 19 a 20. Posolstvo, ktoré treba vykričať najbohatším ľuďom tohto sveta, je toto. Svetský človek, nie si ani zďaleka dosť pôžitkársky. Prestaň sa uspokojovať s malými 2% výnosmi z pôžitkov, ktoré zožierajú mole inflácie a hrdza smrti. Investuj do akcií s najväčším možným výnosom, do nebesky poistených cenných papierov. Venovať svoj život materiálnemu pohodliu, zabezpečeniu a zábave je ako hádzať peniaze do bezodnej priepasti. Ale investovať svoj život do práce lásky prináša neprekonateľné a nekonečné dividendy radosti. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lukáš 12, 33. Toto posolstvo je veľmi dobrou správou. Poďte ku Kristovi. V jeho blízkosti nájdete zdroj radosti a večného potešenia. Ježiš povedal, blahoslavenejšie je milovať, ako žiť v prepichu. Blahoslavenejšie teraz a na veky.

41. žalm. Hoden je úcty, kto slabého si hľadí. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Bude ho chrániť a život nevezme mu. Chodievať bude šťastný po zemi a nevydá ho nepriateľom zlým. V chorobe záštitou mu bude a jeho bolesť sa na rozkoš premení. Riekol som, Bože, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil pred Tebou. Hľa, vykrikujú moji nepriatelia, kedy už zomrie konečne i on, i jeho meno. A kto ma navštívi, daromné veci hovorí, klamstiev si naznáša a sotva vyjde von, po celej ulici ich trúsi. Šepotajú si o mne, nenávidia ma a vymýšľajú na mňa mrzké veci. Prašivá choroba sa na ňo vyliala, leží, hej, leží, nevstane ten viac. I priateľ môj, muž, ktorému som veril a ktorý so mnou jedával môj chlieb, petu mi ukázal a ide proti mne. Zmiluj sa, Hospodine, a sám ma postav na nohy. Ja za rovné im rovným odplatím. Ak nebudú už nepriatelia moji zlomyselne si šepkať nado mnou, bude to pre mňa znamením. Tvoj som a máš ma rád a podoprel si moju nevinnosť. Navždy ma položil pred svoju svetú tvár. Buď požehnaný, Pán, Boh Izraela, požehnaný buď na veky.

Zbrane proti ustarostenosti. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. List apoštola Pavla Filipenom, 4. kapitola, 6. verš. Jednou z vecí, za ktoré sme vďační, keď predkladáme pred Boha naše prosby, sú jeho zasľúbenia. Sú ako munícia v kanóne, ktorá rozmetá neveru, ktorá produkuje ustarostenosť. Takto bojujem ja. Keď mám obavy, že moja služba je zbytočná a neužitočná, bojujem proti nevere zasľúbením z Izajáša 55.11. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vykliečiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Keď sa cítim, že som príliš slabý na to, aby som zvládol svoje povinnosti, bojujem proti nevere Kristovým zasľúbením. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 2. list Korinťanom 12.9. Keď sa trápim nad rozhodnutiami, ktoré musím urobiť v súvislosti s mojou budúcnosťou, bojujem proti nevere s prísľubom. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Žalm 32.8. Keď mám obavy z toho, že budem musieť čeliť nejakému protivníkovi, bojujem proti nevere zasľúbením. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? List Rimanom 8.31. Keď mám obavy o každodenné potreby tých, ktorých milujem, bojujem proti nevere zasľúbením, že ak ja, ktorý som zlý, viem dať dobré veci svojim deťom, o čo viac dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia. Matúš 7.11. Ak strácam svoju duchovnú istotu a ocitám sa v zápase o svoju rodinu a budúcnosť, pripomínam si, že každý, kto by pre Krista opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Marek 10, 29 a 30. Keď na mňa dolieha choroba, bojujem proti nevere zasľúbením. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje a z každého súženia ich vyslobodzuje. Žalm 34, 19. A nakoniec toto zasľúbenie prijímam s bázňou a chvením. Ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. List Rimanom 5, 3 až 5.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenčiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy nepre.